0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, først velkommen og god søndag til dere alle i Jesu navn. Det var noen som var ganske mye yngre som meg, og jeg lurer på om jeg skal prøve på den om jeg liten eller stor. Går det an å gjøre det? Om jeg

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det Guds ord som vi skal stanse for nu, finner vi i Johannes åpenbaring kapittel 2, vers 12-17. Før vi leser det sammen, skal vi fortsette å be i Jesu navn. Først vil jeg få takke deg, Herre Jesus, fordi du allerede har møtt oss gjennom ditt ord. Herre, takk fordi du har oppfylt alle Guds løfter, og at vi eier alle løfter i deg. At den som søker deg aldri blir til skamme. Da vil vi gjerne være blant dem, Herre, som holder fast ved ditt navn. At du vil gjøre det slik at vårt hjerte er rettet på deg. Og nå ber jeg i ditt navn at du vil gi meg det jeg trenger her. For at du må bli kjent. At du må bli trodd på Jesus. At vi kan få se deg. Og ikke minst ber jeg om det også for min egen del, når jeg bærer ordet frem. Så ber jeg at du da vil gi meg orden og lede mine tanker, og være med meg når jeg leser ditt ord. Amen. Det altså Johannes åpenbaring kapittel 2 fra vers 12 i Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn, og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått ihjel hos eder, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. At du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn. Og ete avgudsoffer og drive hor. Således har også du noen der som i like måte holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg. Ellers kommer jeg snart over deg. Og stride mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten, og et nytt navn skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det. Amen. Det er et budskap til alle Guds menigheter til alle tider, også dette ordet. Du ser i alle disse 7 sendebrev står det, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Alt dette er skrevet til oss alle som kristne til alle tider. Hva er det ånden sier? Og det er høyaktuelt å stanse for i dag. Hva er den hellige ånds tale? Jo, det er Jesu tale. Du kan se hvordan disse sendebrevene begynner. Dette sier han. Det er Jesus som taler. Det står om ham i kapittel 1. Det kommer også igjen i det første sendebrevet til Efesus i kapittel 2. Han ferdes mellom de 7 gull lysestakene. Det er altså de 7 menighetene som det er skrevet til. Det er litt av hvert i disse menighetene. Men Herren har ikke forkastet dem. Han har ikke oppgitt dem, og det er tydelig at han vil frelse dem, og ikke minst vil han frelse de menighetene som det er mest galt med. Han har ikke forlatt dem, ikke ennå i hvert fall. Han gjør alt han kan for å redde dem, og det er han som taler til dem. Og derfor står det hele veien, dette sier han. Og det er det ånden sier til menigheten. Vi er kommet inn i en tid. Han snakker om Guds hellige ånd som noe annet enn Jesu tale. Og man glemmer det at Jesus har sagt, han skal herliggjøre meg. Han skal ta av mitt, sier Jesus, og forkynne eder. Nøyaktig står det her i grunnteksten. Han skal ta av det som hører meg til og gjøre det kjent for dere. For å få frem at der hvor Guds ånd virker, der blir Jesus kjent. Der blir Jesus æret.
Der står Jesus i forgrunnen. Der lyder Jesu navn. Der vitnes det om hva Jesus har gjort, liksom det tales om hvem Jesus er. Det er det som er åndens tale. Og i dag kunne jo være en særlig grunn, for det er vilfarelser i dag på ferde. Og som alltid når sjelefienden skal forføre Guds folk, så forstiller han seg, han kamuflerer seg, som det heter. Han gir seg ut for noe som ser ut som det kommer fra Gud, og som ligner til synelatende, i alle fall sett med menneskes øyne, på en prikk, det som Gud sier og det som Gud gjør. Og så kalles det karismatikk, karismatisk. Karisma, det er nådegave. Det er en slags etterligning av nådegaver. En slags virksomhet som ser ut som en åndelig virksomhet. Og det er en åndelig virksomhet, bare ikke Guds ånds. Det er en fremmed ånd som har ett mål, å få de kristne vekk fra Jesus. Vende øyet bort fra Jesus. Og vende hjertet vekk fra Jesu tale. Derfor kan det være på sin plass for oss å se hvordan det understrekes i hvert eneste sendebrev. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og det ånden sier, det karakteriseres med de ord, dette sier han, Jesus. Her er en menighet i Pergamum. Det er nødvendig å si litt om den, for å forstå dette brevet. Og da kan du oppdage at det budskapet denne menigheten får er høyaktuelt for oss i dag. Pergamum var en by som stod meget høyt i Lille Asia. Den var kjent for rikdom, den var kjent for sine vakre bygninger, og ikke minst var den kjent for sine praktfulle templer. Forskjellige templer for avgudsdyrkelse stod der i Pergamum. Den lå opp i fjellene i nærheten av kysten i Lille Asia, og det kunne ses langt ut på sjøen, så det ble også brukt som et sjømerke. Det var en kjent by. Den var utgangspunkt for avgudsdyrkelse, og særlig var den utgangspunkt for keiserdyrkelsen. Det var kommet en lov i det store romerriket, som påbud at alle som bodde i det gresk-romerske riket, de skulle hylle keiseren som Gud. Og minst en gang om året skulle de foreta en seremoni som beviste at de hyllet keiseren som Gud. Og den som ikke gjorde det, var hjemfallen til straff, endog dødsstraff. I Smyrna, for eksempel, det er sendebrevet foran dette, det står litt lenger frem, altså i kapittel 2, der var det slik at alle som bodde i Smyrna, de måtte kjøpe seg et sertifikat, som det het. Det gjaldt et år. Det sertifikatet fikk de kjøpt på torvet i Smyrna, og det beviste at da hadde de hyldet keiseren. Da hadde de sertifikat på det, at de hadde hyldet keiseren. Og stakkars den som ikke hadde et slikt sertifikat. Det var mye rikdom der i Smyrna, men det var noen som ikke var rike. Det var de som trodde på Jesus der. Derfor står det til det sendebrevet foran til Smyrna. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik, sier Jesus til sine troende. De gikk ikke på torvet, vet du. De kjøpte ikke noe sertifikat. De hadde ikke noe bevis på at de dyrket keiseren, for det kunne de ikke for sin samvittighetsskyld. Nå heter det i Romerriket at det var full religionsfrihet. Alle hadde lov til å tro hva de ville, tenke hva de ville, og på en måte hadde de også lov til å lære hva de ville. Men det var en betingelse for alle i Romerriket. Keiseren skulle anerkjennes, og han skulle anerkjennes som en guddommelig person. Det fantes ingen som var mer lovlydige enn de kristne i Romerriket. Men det var en ting de kristne ikke kunne.
De kunde inte hylla kejsaren som gudomlig person. De hade en herre, det bekände de. Han hette Jesus Kristus. De kunde inte ha någon annan herre. De kunde inte ha någon annan gud. I Pergamum var det slik att där måtte de gå på torvet och företa en ceremoni en gång om året. Och det blev gjort undersökelser om de hade gjort en ceremoni. De hade politi som gick omkring och undersökte det, akkurat som i våra dagar. De hade hemlig politi den gången också. Och jag tror att vi utan någon större fantasi kan tänka oss in i den situationen. Vi har lovbestämmelser som visst de går igenom. Kommer till att se det. Vi delte ut någon blader här en dag. Du kan se någon av de lovena allerede där. Han säger det att samvittighetsgrunder blir icke respekterat. Hänvisning till religiösa samvittighetsgrunder på grund av Bibeln blir icke godtatt. Det är den likestillingsloven som är på trappen. Sett att den går igenom. Då blir det en kommitté på 3 man, säger loven, som ska avgöra när en ting är efter loven och när den inte är det. Då kan du komma med dina samvittighetsgrunder och säga att detta kan inte du gå med på för din samvittighetsskyld, för skriftens skyld. Det blir icke godtatt. Och begrundelsen är den att du kan tro vad du vill. Du må gärna vara en kristen. Det har ingen något emot. Och det är full religionsfrihet. Men de kallar det politik. Och det gjorde oss i Romerike. Det hette säkert att det var kristenförföljelse. Men de kristna, de var inte politiskt pålitliga. De satte sig upp emot myndigheterna. De hade inte den riktiga politiska inställning. De var inte de riktiga samhällsborgare de. För de inte hyllade kejsaren som gudomlig. Nettopp i Pergamum var det ett utgångspunkt, ett särskilt utgångspunkt på kejsardyrkelsen i Lilla Asia. Samtidigt som det också var utgångspunkt för andra religioner, hedenska religioner. Därför heter det, jag vet var du bor. Där var Satan har sin trone. Du bor på ett sted varför Satan utfaller sin makt och sitt herredöme. Och det är en stor tröst i det ordet. Och Jesus, han som känner alla ting, och han som har det tveeggade skarpa svärd. Det är det ord som går ut av hans mun. Och där var det rammer, där har inte ett människa någon ska ha sagt. Och Herren griper in, så griper han in. Det ordet, det läker, det frälser, det räddar den som tror på det, som vi strax ska se. Det är nu begripligt stort när han säger, jag vet var du bor. Jesus vet också var vi bor. Vi är inte i livsfare vi. Inte ännu i alla fall. Hur länge det är för vi kommer dit vet vi inte. Jag ska säga talet rätt öppet. Det ska inte mer till, kära vänner, än att det blir socialistiskt flertal vid första valg nu i höst. Så får inte vi flera fria valg i detta land. Det kan du vara säker på. Det är vår sista chans. Och de kristna sover. Har Jesus sagt det? För de tider närmar sig han kommer igen, det är sövnens tider. Och sövnen känns på att de som sover, de vet inte vad som föregår omkring dem. De ser inte, de skönner inte, de lägger inte märke till. Vi trodde inte det var slik, säger de. De sover. Var det inte på tid att vi vaknade? Herren har talat till oss under samvaro på den sommarskolan om detta. Och Herren har verkligen prövd att väcka oss. Jag hoppas det lyckas. Och kanske det kan lyckas ham genom dig som har varit här och väcka någon andra. För det är allvarliga tider vi står för. Jag vet var du bor. Ännu
kan vi få lov å vitne fritt. Og ennå kreves det ikke av oss noe som gjør at vi kommer på straff og dom på vår tros skyld på den måten. Det er ikke sikkert det varer så lenge. Og av og til har jeg tenkt på at kanskje Herren må sende slike trengselstider over oss for å rense sin menighet. For det blir slutt på mange navnkristne, forstår du? Når det begynner å bli farlig å være en kristen. Sånn som det var i Lille Asien. Og sånn som det var i de tre første århundrene, som jeg nevnte her en dag. At det å bekjenne seg som en kristen, det var i mange tilfeller ensbetydende med å måtte dø. Før eller siden måtte de late livet, fordi de bekjente seg som kristne. Men det underlige er at aldri er kristendommen gått slik frem som i den tid. Kan hende Herren må sende slike tider over oss. Jeg skulle ønske at han kunne, om det er mulig, spare for det. Men la oss nå se videre på hva Herren sier til denne menigheten. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du holder fast ved mitt navn. Den som holder fast ved Jesu navn eier hele frelsen. Nå hørte vi nettopp her at i Jesu navn der er alle Guds løfter virkeliggjort. I Jesus har de fått sitt ja, ved ham får de også sitt amen. I parentes bemerket, ordet amen skal betoningen på siste stavelse. Ordet amen er et grunnleggende ord i det gamle testamentet om Gud, og et ord som ikke makter å oversette. Det står om Gud i det gamle testamentet at han er amens Gud, heter det på hebraisk. Det er blitt oversatt med den trofaste Gud. Det sier oss at Gud er ett med sitt ord. At den som eier Guds ord, eier ham selv. At det Gud har lovt, det virkeliggjør han, slik at den som har Guds løfter, han kan stole på at alt det Gud har lovt, det eier han. Fordi Gud er amens Gud. Og dette anvendes her på Jesus. Ved Jesus får de sitt amen. Derfor står det også om ham i Åpenbaringen 3:14. Dette sier han som er amen. Det troverdige og sandre vidne. Jesus er amen. Den som holder fast ved Jesu navn, eier alt det som dette navnet gjelder for, i himmelen, og for den saks skyld allerede her på jorden, fordi Guds løfter er knyttet til det. I Jesu navn har vi syndenes forlatelse, sier Guds ord. Det står i Apostlenes gjerning, kapittel 10, vers 43. Han, Jesus altså, gir alle profetene, altså Guds ord i det gamle testamentet, det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Det er ikke spørsmål om vårt navn. Brorsan synger om det. Å, jeg er en synder stor. Det er all min navnære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus blevet, står det. Det vil si fordi du er blitt frelser. Ordet Jesus betyr frelser. Men for du er Jesus blevet, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn nu skrevet deilig ut i livets bok. Vi får syndernes forlatelse ved hans navn. Vi har forløsningen i Jesu blod. Vi har syndernes forlatelse efter Guds nådes rikdom. Og nå vil jeg gjerne få si til deg i dette velsignede navn. Du har ikke syndernes forlatelse i relasjon til din tro, hvor stor eller liten den er. Du har ikke syndernes forlatelse i forhold til hvor mye du erkjenner og ser og forstår av din egen synd. Eller eventuelt hvor stor eller liten din syndserkjennelse er. Du har syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Den som har Jesus
har tilgivelse for alt. Ikke bare det du ser og bekjenner. Du fri, du forløst fra overhovedet alt. Hvis du kunne prøve å uttrykke, det så vanskelig å få sagt noe, for det så veldig, så rik. Hva du har vært og hva du har gjort, og hva du har tenkt og hva du har ment, hva du har følt og hva du har opplevd, og hva du har forsømt, tenkt det, og du skulle ha gjort, men ikke har gjort. Du forløst fra alt. Du har syndernes forlatelse for deg alt. Kjennetegnet på at et menneske gjenfødt er at det holder fast ved Jesu navn. Og her har jeg et ord å si til dere som spør dere selv, er jeg født av Gud? Da kan jeg si at når du ser på deg selv for å finne ut om du født av Gud, så blir svaret nei. Nei, det kan ikke jeg være slik som jeg Og du ser på dine opplevelser. Ja, du kan vel ikke nekte. Du vet om at du overgitt deg til Gud. Og det har du kanskje gjort, hvis du har kommet litt opp i hånden og gjort det hundrevis av ganger. Det kan du ikke nekte. Og du vet at du har både sett og fått høre litt, og ditt hjerte har nå vært trøstet. Allikevel, du spør deg selv, har jeg noen opplevelse? Har jeg noe som holder? Har jeg noe som gjør når jeg ser på meg selv, at jeg kan si, jo, jeg vet at jeg født av Gud. Og da gjentar jeg at så lenge du bare ser på deg selv, så blir svaret ditt nei. Du finner ikke noe som holder. For når det Gud har gjort og gitt deg, det er liksom så blitt så opplandet med ditt eget forståelse, at du vet, ja, du vet hverken frem eller tilbake. Men nå skal du få høre hva skriften sier. Det står noe i Johannes 1,12. Det er det første. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til, og det ordet rett betyr egentlig en guddommelig fullmakt til, å bli Guds barn, så står det dem som tror på hans navn. Altså stoler på Jesu navn. Og det første jeg vil gjøre oppmerksom på der, at det å ta imot Jesus, og det å stole på Jesu navn, det er en og samme ting. Jeg fikk det spørsmålet, ja, jeg har fått det flere ganger, men jeg husker spesielt i en anledning, hvordan kan jeg vite om jeg har tatt imot Jesus? Når man først begynner å se på seg selv, så vet du ikke det engang. Og med deres aldri som eget har gjort det, så blir ikke engang det klart når man begynner å se på seg selv. Så kommer spørsmålet, hvordan kan jeg vite om jeg har tatt imot Jesus? Ja, hør nå, sa jeg, stoler du på Jesu navn? Og jeg kan ikke unnvære Jesu navn. Det er jo min redning, Jesu navn. Ja vel, da sier Guds ord at du har tatt imot Jesus. Det står i Bibelen det. Det som står i Bibelen er sant. Den som tror på hans navn. Nå står det noe om disse. Disse som stoler på Jesu navn. Det står de født. Ikke av manns vilje, eller kjød av blod. De født av Gud, står det. Det Gud som sier om dem, og det gjelder hver eneste en som stoler på Jesu navn. Han født av Gud. Den dagen Guds ånd fikk åpenbare for ditt hjerte så meget om Jesus, at ditt hjerte, det tok sin tilflukt til Jesu navn. Da skjedde en følelsen. Vi har noe som heter kirkens bekjennelse, som kanskje ikke alle vurderer så høyt. Jeg skal si deg at den skal du ikke late hånd om, for den lutherske kirkes bekjennelse, det er ingen tolkning av Guds ord. Og den er ikke gitt for å være noen forklaring på Guds ord, men den er gitt for å være en bekjennelse til Guds ord. Og den er også viktig å være klar over. Man skal ikke forklare noe, men man skal bekjenne seg til noe, nemlig det som står skrevet i Bibelen. Derfor er den gitt. Og derfor er den har betydning. Ellers hadde det ikke stor betydning med bekjennelseskrifter. Men nettopp fordi det er bekjennelse. Bekjennelse til Bibelen altså. Der står det om gjenfødelsen, den er skrevet på latin, så det kalles det donatio filii. Det betyr oversatt inngivelsen av troen. Gjenfødelsen er det at tilliten til Jesus blir inngitt i et menneskes hjerte. Ja, hvordan går det til? Du kjenner ordet tillitvekkende.
Du kan ikke kommandere ditt hjerte til å fatte tillit til en person som du ikke har tillit til. Det kan være henne at du sier til deg selv at jeg burde jo ha tillit til det mennesket. Egentlig vet jeg kanskje ikke noe som ikke skulle gi meg tillit heller. Og likevel, det er bare det at du får ikke tillit. Og du greier ikke å få ditt hjerte med på å få tillit. Men så er det en annen. Sier, åh, det mennesket har jeg tillit til. Ja, hva kommer det av? Det er den innflytelse som går ut fra mennesket som virker slik på at du får tillit. Mennesket er nettopp tillit vekkende. Slik går det til overfor Jesus. Troen kommer av forkynnelsen. Det betyr også hørelsen samtidig. Og forkynnelsen, hørelsen, kommer ved Kristi ord. Det kommer ved hans ord som er amen. Han altså som har virkelig gjort alle Guds løfte for oss, slik at i ham har fått sitt ja, og at ved ham får de også sitt amen, Gud til ære ved oss. Når du tror på Jesus, når ditt hjerte fatter tillit til Jesus, og det blir sånn for deg at hvordan det nå er eller ikke er med deg, det er en ting som er sikkert. På Jesu navn må du stole. Du har ikke noe uten Jesu navn. Så sier Guds ord, da er du frelst. Da eier du det som dette navnet gjelder for i himmelen. Det sørger Gud for. Og jeg kan ikke holde fast ved dette, sier du. Nei, det kan du naturligvis ikke. Men Gud holder fast ved det. Det er i ham det har fått sitt ja, ikke sant? Det er ved ham det får sitt amen. Vi ble jo nettopp minnet om det nå. Det er ikke lett å holde fast ved Guds ord. Og når kreftene våre svikter, og det skjer et eller annet med oss, så greier vi ikke å holde fast til noen verdens ting. Sykdom, for eksempel. Når den stunden kommer, vi skal gå ut av denne verden, kan situasjonen være det at det ikke er greit å holde fast til noe som helst. Du eier alt sammen. Gud holder fast til det. Det er han som binder oss fast til Kristus. Dette har denne menigheten. Du holder fast ved mitt navn. Og du fornektet ikke min tro. I de dager Antipas var med trofaste vitne. Han var det kritisk der. Han stod frem og vitnet om Jesus. Han vitnet om frelsen. Det ble ikke tålt. Han kunne ikke gå med på å dyrke keiseren, at keiseren var guddommelig. Han hadde ikke imot det minste imot at keiseren var keiser. Ikke det minste imot det, men han kunne ikke dyrke ham som et guddommelig person. Så ble han slått ihjel, der hvor Satan bor. Det er en trofast menighet, og du hører Herren, han har omsorg for den, og allikevel kommer et men. Her kommer et men. Jeg har noen få ting imot deg. Det er andre menigheter her, som han, den neste for eksempel. Thyatira hadde han enda mer imot. Og i Sardes var det enda verre der enn der igjen. Så det var menigheter det var verre med enn denne. Men han har noen få ting imot den i Pergamum også. Jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der. Nå må du fast med Bileams lære. Hva var det for en mann? Han ga seg ut for å være profet han. Og ble av Israel anerkjent som en profet. Fordi han kunne tale om han som skulle komme, som han så i det fjerne, Messias. Og han vant seg en veldig tillit i Israel. Denne tillit som han vant til folket, den misbrukte han til å få Israels fiende, kongen Balak, til å forføre Israel. Han lærte Balak hvordan han skulle legge anstøt for Israel. Og få dem til å gjette avgudsoffer. Få dem til å drive hor. Det skjedde. Det var mange ulykkelige ting i Israel på grunn av Bileam. Han hadde sneket seg inn der. Det så så tillitvekkende ut. Og når du leser om dette i 4. Mosebok, så kan man spørre, hva er det som er galt med denne mann? Som fordømmes så sterkt i det nye testamentet. Og som det advarer så veldig mot å ligne. Og gå Bileams vei, som Juda brev, og forresten annet Peters brev, og så advarer imot.
Vad var det som var så galt? Det var akkurat det. Han, på grund av den tillit han med urette eide i Israel, så fikk han legge et anstøt. Han lærte Balak å legge anstøt. Og så skjedde det ulykkelige og usalige ting som du kan lese om da i det gamle testamentet. Således har også du noen der som holder fast ved Nikolaitenes lære. Det som skjedde ved Bileam i gammeltestamentlig menighet, det skjedde gjennom Nikolaitene i den nytestamentlige menighet. Kan vi spørre, hvem er Nikolaitene? Hva som er galt med dem? Jesus sier at han hater Nikolaitenes lære. Det ser du i sendebrevet til Efesus. Dette har du, at du hater Nikolaitenes lære. Det får de anerkjennelse for. Som jeg også hater, sier Jesus. Navnet kommer fra en diakon, Nikolaus, og derav navnet Nikolaiter. Han lærte fellesskapet. Han var det som man i dag ville kalle venstreorientert. Han lærte at man skulle ha fellesskap, og at man helst burde leve i kollektiver. Og det var mange kristne som hørte på ham, og det oppstod en del slike kollektiver, som det kalles i vår tid. I disse kollektivene, der var de ikke så nøye på seksualmoralen heller. De var ikke nøye på ekteskapet. Det var et fellesskap som gjorde at de også kunne ha felles hustruer. Det var jo noe som var fullstendig fremmed og avskydd i den første menighet. Det står om de første kristne at de hadde alt felles. Men det var på andre premisser, ja. Og det var noe som var etterfra på en helt annen måte. Ikke hadde noe med dette å gjøre. Men de begrunnet det med det, som de første kristne gjorde. Akkurat du hører i dag, sosialismen, den ekte kristne, den. De første sosialister var de første kristne, det, for de hadde alt felles de. Kjenner du den melodien? Vi har Nikolaitenes lære i dag. Å, det er så mye godt de kommer med. Å, det er så mye fint menneskelig sett. Det er så mange samfunnsforbedringer og så mye annet jeg kunne nevne. Som i og for seg kan være enige når det gjelder samfunnsordninger. Det er ikke det. Det er bare det med det at det fører bort fra Bibelen. Bare tenk på en sånn ting som det som også har vært nevnt under møtet her. Man kaller det fri abort. Som blir nevnt som en biting av mange, det er ikke så vesentlig. Det er så vesentlig at det betyr frafall fra den levende Gud. Så betydelig er det. Det er for uforenlig med å tro på den levende Gud. Det sier Bibelen altså. Vi er jo så forkvaklet allerede vi nå i vårt samfunn, for alt det vi får gjennom NRK og fjernsyn, det er jo så venstreorientert og så sosialistisk preget, at enda kristne mennesker begynner å tenke sosialistisk uten at de skjønner at det er det de gjør. Djevelen sniker seg inn på oss. Han har kommet ganske langt. Og kristne mennesker, om du ikke skulle tro dem, vil tenke at det er noe i dette her. Ja, kjære venner, det er det i deg, det er dette Jesus hater. Det er det. Og at den som gir rette for det og følger det, går fortapt. Det er det. Og nå taler jeg tydelig, gjør jeg ikke. Og det er ikke min tale, men Guds. Vi var inne på det i går. Apostelen skriver om det i Filippenserbrevet. Jeg har ofte sagt det der, og nå med tårer sier, mange vandrer. Noen fiender av Kristi kors. De bekjenner seg som kristne altså. Men de er fiender av Kristi kors allikevel. Hvis en er fortapelsen, hvis Gud er buken, og som setter sin Herre i sin skam. De som attrår de jordiske ting. Jeg har blitt møtt med det av unge mennesker. Ja, vi har ikke bruk for en rettferdighet i himmelen, vi trenger den her på jorden.
Og det har kommet ut en bok som heter at rettferdigheten kan ikke vente. Og som mange kristne godtar. De som attrår de jordiske ting. Jeg har noe imot deg. Du har noen der. De holder fast til Bilams lære. Du har også noen der du som holder fast til Nikolaitenes lære. Omvend deg. Ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot deg med min munns sverd. Det er nødvendig at dette blir forkynt til vekkelse og til omvendelse. Ikke minst for unge mennesker som begynner å gripes av disse falske åndsretninger. Både på den ene og den andre måten. Falsk åndelighet. Falsk lære om Guds ånd. Falsk lære om nådegavene. Falsk lære om hva profetisk tale er for noe. Profetisk tale, det er det jeg står og gjør nå det. Jeg forkynner Guds ord, slik at han kjenner seg selv og sin situasjon igjen i Guds lys. Det er profetisk tale. Og den er gitt for å være til formaning og til trøst, til frelse, til nytt liv for kristne mennesker. Og for å hjelpe kristne mennesker i vanskeligheter. Det er forkynnelsen av Guds ord, slik som det står i Bibelen, vel å merke. Forkynnelsen av Guds ord i Bibelen, det er det som er den profetiske nådegaven. Og derfor var det så viktig med den i Korintermenigheten. Fordi tungetalen, den tok så overhånd i de offentlige møtene at den fortrengte forkynnelsen av Guds ord. Derfor sier apostelen til dem at de må streve mest etter det å tale profetisk. At Guds ords forkynnelse nemlig skulle komme til sin rett iblant dem. Du ser hvordan det sniker seg inn. På den ene måten og på den andre måten. Så er det godt å få vende tilbake til han. Og si, jeg vet hvor du bor. Og du holder fast ved mitt navn. Og den som holder fast ved mitt navn, han kommer til å bli frelst. Og så lyder det den som har øre. Han hører hva ånden sier til menighetene. Og nå har Herren talt her i dag. Og det er den hellige åndens tale til oss i dag. Til meg som sier det, og til dere som hører det. Den som sier, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Det er den skjulte Guds nåde som skal frelse oss inn i den evige himmel. Den fullkomne salighet. Og jeg vil gi ham en hvit sten, står det. Det er fra rettergangen i den tiden, hvor man ofte felte dom med loddtrekning da. En sort sten, det betydde dødsdom. En hvit sten betyr frifinnelse. Jeg vil gi ham en hvit sten. Jeg har frifunnet ham. Jeg gir ham et nytt navn. Det betyr det samme som et helt nytt liv. Vi forstår ikke disse tingene ennå, og det sier også Guds ord. Ingen kjenner uten den som får det. Men når vi får det, så skal vi skjønne det. Men det står, jeg vil gi ham en hvit sten. Den som holder fast ved Jesu navn, og ikke lar seg råke hverken hit eller dit, han seirer. Hvem er den som seirer, kjære venner? Det er den som har Jesus sten. Jeg kan ikke komme inn på dette, den som seirer, uten å tenke på den talen som Ludvig Hope holdt i Trondheims domkirke i 1949 under generalforsamlingen. Han sa blant annet, den som seirer, det er den som er Jesus. Og så stilte han et spørsmål. Er det smått stell med den som har Jesus? Spurte han. Og nå spør jeg. Er det smått stell med den som har Jesus? Her kommer den ene og den andre og sier at det er så smått stell med oss som kristne. Og det burde være både det ene og det andre. Jeg spør igjen, er det smått stell med den som har Jesus? Nei. I ham er vi gjort rike på alt. Og så slutter vi der vi begynte i dag med møte. I ham er alle Guds løfter oppfylt. Den som har Jesus,
Han har alle Guds løfter. Så takker vi deg for ditt ord. Vi takker for det vi merker at du hos oss, Herre, og taler til oss. Og ber at denne tale må bli det du har gitt den til. At den ikke skal forlate oss igjen. At du, Jesus, får føre oss helt frem. Og at vi får være dine vitner og redskap for å utbre evangeliet om deg, Jesus, så lenge vi her i verden. Dette ber vi om i ditt eget navn. Amen.

Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Vi skal I dag ta for oss et avsnitt fra det første brevet apostelen Johannes skrev, trolig 40-50 år etter at Jesus stod opp fra de døde. Johannes opptatt av to ting, styrke de kristne I troen og advare mot falsk lære om Jesus. Vi skal se på et avsnitt fra den delen av brevet som handler om trosvisshet og praktiseringen av troen, om kjærligheten I alle relasjoner. 1. Johannes 3, 16-24. Hva kjærlighet har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet I seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men I gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, Gud større

enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud, og det vi ber om får vi av ham, for vi holder hans bud og gjør det som godt I hans øyne. Og dette hans bud, vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss. Den som holder hans bud blir værende I Gud og Gud I ham, og at han I oss. Det vet vi fordi han har gitt oss sin ånd. Johannes oppmuntrer ikke til en passiv luftmadrass-kristendom. Guds frelsende nåde skal praktiseres hver eneste dag. På hver mulig måte skal vi møte virkelige mennesker med virkelig behov for virkelige tjenester og goder. Hvis Guds frelsende nåde lever I oss, skal kjærligheten vise seg overfor dem som in need, som det heter på engelsk, som har behov, ikke bare dem som I nød. Det skal være like naturlig som å puste inn og ut. Vi gode mot andre, skal vi gjøre det med et åpent sinn og uten å dømme. Kjærlighet og forakt som ild og vann, de kan ikke forenes. Hvis du elsker noen, dømmer du dem ikke. Gir vi av kjærlighet eller med en mer eller mindre skjult holdning av ringeakt? For I et hjørne av hjertet vårt tror vi at de der borte I nød eller fattige som en følge av noe de har gjort. De har ikke orden på livet sitt. Fattigdommen deres egen skyld. Derfor lukker jeg til hjertet, for de kan bare ha det så godt. Jeg vil ikke bli utnyttet. Det forresten forgjeves å hjelpe. Støtter jeg dem, hjelper jeg dem ikke ut av et selvforskyldt, elendig liv. Det rett å tenke slik? Nei. Vi kan ta avstand fra handlinger og holdninger, men vi må ikke avvise mennesker. Jeg tror Jesus ble utnyttet av mange. Det kom 10 spedalske til ham for å bli helbredet. Bare én kom tilbake for å takke. Folk ville dra fordeler av Jesus hele tiden, men motivasjonen var ikke alltid særlig ren. Hvis fortellingen om de 10 spedalske en pekepinn, kan vi antyde at I 9 av 10 tilfeller hjalp Jesus mennesker som bare brukte ham. Alle mennesker som har behov like egoistiske og syndige som vi alle Men betydde det mye for Jesus? Jeg tror ikke det. Jeg har lest om en argentinsk idrettsmann som vant en turnering. Premien var en stor pengesum. Han stilte opp for fotografering og gjorde alt som ble ventet av ham. Da han gikk til parkeringsplassen for å sette seg I bilen sin, ble han stanset av en ung kvinne. Hun gratulerte ham med seieren og fortalte om barnet sitt som var alvorlig sykt, døden nær. Hun visste ikke hvordan hun skulle betale alle utgiftene til leger og sykehusopphold. Idrettsmannen ble dypt grepet og signerte på sjekken han hadde fått og overførte den til kvinnen. Han ga henne sjekken og ønsket alt godt for henne og barnet. Dagen etter hørte han fra en venn som sa, «Noen gutter så at du ga bort sjekken til en ung kvinne på parkeringsplassen.» «Ja, det stemmer. Da kan jeg fortelle deg at hun en bløffmaker.» Hun har ingen syk baby. Hun ikke engang gift. Hun lurte deg. Ja, du mener at det ikke noen baby som holdt på å dø? Ja, det stemmer. Ja, det den beste nyheten jeg har fått denne uken, svarte han. Slik kan en mann snakke som mer opptatt av hjertelag enn av penger. Nå kan vi selvsagt ikke gi penger til alle som ber om det. Det ikke noen dyd å bli lurt. Å gi folk penger heller ikke alltid det beste for dem. Av og til den beste hjelp å hjelpe folk til å hjelpe seg selv.
Nej, vi kan ikke gi rikelig i øst og vest uten å tenke oss om. Hvis tiggere bare er ute etter penger og avslår et måltid mat, kan du lure på om de egentlig er i hendene på noen som utnytter dem og skal ha sin rikelige del av inntekten. Kanskje skal vi av og til si som Peter, «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, reis deg og gå.» Apostelgjerningene 3:6. Om vi ikke har helbredelseskraft som en apostel, så kan vi gi et vitnesbyrd om frelse og kraft til nytt liv i Jesu navn. De første kristne fant at det å vise kjærlighet og organisere hjelpetjenester ikke er så enkelt. De valgte derfor 7 diakoner til å ta ansvaret. Og den praktiske hjelpen og underholdet for apostelen Paulus ble godt organisert og kontrollert med et skikkelig regnskap. De kristne i Makedonia ba pent om å få være med i en organisert hjelpetjeneste. Jeg kjenner noen kristne som ikke vil gi til de mange tiggerne i Oslo, men til Frelsesarméens hjelpearbeid i Romania. Å gi til de fattige er ikke enkelt. Av og til kan vi utfordre dem som ber om hjelp ved å spørre, «Hvordan kan jeg best vise godhet mot deg?» på en langsiktig måte. Guds ord gjennom Johannes bør få oss til å ransake oss selv. Det handler om innstillingen i hjertet. Hvordan takler vi mennesker som trenger hjelp? Elsker vi dem, eller dømmer vi dem? Hva slags hjertelag har jeg egentlig? Hvis du forakter og dømmer mennesker, får du ikke tid til å elske dem. Jeg vet om mennesker som ikke har stort å gi bort av materielle goder, men de gir noe mye mer verdifullt, kjærlighet og omtanke til dem som lever i den forferdelige og kanskje mest utbredte fattigdommen, følelsen av ensomhet og å være uønsket. Det handler ikke om hvor mye vi gjør, men hvor mye kjærlighet vi legger i gjerningene. Vi gjør en forskjell som kristne overfor verden omkring oss, ikke ved å gjøre mer og mer, men ved å vise mer og mer kjærlighet. Tenk på det bibelske bildet som du finner både i salmene, hos Esekiel og brukt av Jesus selv. Bildet av gjeteren, hyrden, som bryr seg om sauene sine, ja, i den grad at han la ned livet sitt for dem. Denne kjærligheten skaper et nytt liv i oss, slik at vi blir villige til å elske dem som er omkring oss. Den gode hyrden er villig til å lede fårene. Han går foran sauene for å utforske veien. Han peker ut farene og unngår dem. Sauene følger tillitsfullt etter, for de ser at hyrden har gått foran gjennom trange pass og over farlige høyder. Hebreerbrevets forfatter sier at Jesus ble prøvet eller fristet på alle måter slik som vi, men likevel uten synd, slik at han virkelig kan hjelpe dem som blir fristet eller prøvet. Jesus sa de trøsterike ordene, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Han ønsket velkommen og ga et nytt liv til spedalske, blinde, lamme, besatte og sørgende. Den gode hyrden står midt blant fårene i enhver fare. Når ulven angriper flokken, vil hyrden utfordre inntrengeren. Den gode hyrden risikerer livet sitt for å berge fårene. Vi lærer dybdene i Guds kjærlighet ved stadig å minne hverandre om den bibelske grunnfortellingen. Satan og ondskapen yppet seg en weekend, men Jesus snudde situasjonen totalt den tredje dagen. Påskedagsmorgen brøt Jesus ut av graven og erklærte seg som seierherre. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, og selv om de dør,
og alle som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. På bakgrunn av dette budskapet kalles vi til å elske andre mennesker. Vi kan ikke offre livet ved å gi liv og død, slik Jesus gjorde, men vi kan overgi livet, kort eller langt, ved å gi det til ham, ved å leve for ham. Jeg må tenke på japaneren Toyohiko Kagawa, som lærte Jesus å kjenne som den gode hyrden. Han ble en kristen som tenåring. Det kostet ham virkelig å følge Jesus, for familien gjorde ham arveløs. Den sterkt tradisjonsbundne familien ville ikke vite av å ha en kristen med på laget. Men Kagawa var tro mot sin Herre Jesus. Etter studier i Tokyo vendte han tilbake til hjembyen Kobe. Der ble han opptatt av de fattige situasjonen. Derfor bodde han i en hytte på 2x2 meter i en av de verste slummene i verden. Han startet fagforeninger for skipsbyggere og bønder. Han ble ikke likt av myndighetene. 2 ganger ble han satt i fengsel på grunn av kampen for arbeiderne. Han så Kristus i ansiktet til de fattige og undertrykte i Japan. Han etablerte spareforeninger, skoler, sykehus og kirker for de fattige flere steder. Han uttrykte det slik: «Min virkelige opplevelse av hva religion betyr, kom da jeg oppdaget slummen i Kobe. Alt der var stygt. Menneskene, husene, klærne, gatene. Alt var stygt og fullt av sykdom. Hvis ikke Gud hadde vært med meg, hadde jeg ikke vært i stand til å bo der. Men fordi jeg trodde på Gud, hadde jeg et annet syn på livet. Min oppgave var å hjelpe disse menneskene.» En spillavhengig sa da han var i ferd med å dø: «Jeg går tilbake til min himmelske far.» Som i et glimt fikk jeg en overbevisning at en hvilken som helst person, til og med de mest fordervede, er i stand til å gripe hånden til den gode hyrden. Johannes skrev i sitt oppmuntringsbrev: «Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.» Tomme ord kan oversettes nærmest med løst prat. Ekte kjærlighet bygger på en sannhet, evangeliet om Kristi kjærlighet, og en ekte og sann gjerning i livet uten tomprat. At kjærligheten bygger på sannhet, betyr at den legger vekt på å holde Guds bud. Det sies flere ganger i 1. Johannes brev. Ja, det knyttes også til det å holde Guds ord. Kjærligheten blir fullendt når vi respekterer hans ord. Ordet kjærlighet er blitt utvannet i vår tid. I forrige århundre begynte man å snakke om situasjonsetikk. Da legger man til grunn at ikke noe er absolutt rett eller galt. Det eneste kriterium de som tenker slik kan ha for å vurdere om en handling er rett eller gal, er kjærligheten. Derfor vil de bare spørre: «Hva er det mest kjærlige å gjøre?» Derfor kan de av og til vurdere det Bibelen kaller for hor som riktig. Ja, endog løgn, eller til og med mord, kan beskrives som rett, fordi det på en eller annen måte var det mest kjærlige å gjøre der og da. Situasjonsetikken kom som en reaksjon på en altfor stram legalisme. Men den tar ikke hensyn til den menneskelige evnen til å bortforklare nesten enhver handling som en uttrykk for kjærlighet. Vi er flinke til å gi ondskapen vakre klær. Ja, i vår tid har det gått enda lengre. De snakker om 2 holdepunkter for å vurdere rett og galt: Bibelen og erfaringen. Eller enda verre, Bibelen og hva jeg føler. Kristen kjærlighet er alltid et gjensvar på Guds kjærlighet til oss. Det er blitt moderne i nyere tid å understreke betydningen av å elske seg selv.
Ofte får vi høre at vi ikke kan elske andre uten at vi elsker oss selv. Det kan være litt sant I det, men det kan også representere en farlig tankegang. Hva det som gjør oss verdt å bli elsket? Det en gnistrende personlighet eller et lysende ansikt? Det moralsk fullkommenhet eller en vilje til å gi? Hvis du svarer ja, har du ikke skjønt hva som særpreger oss som mennesker. Dypt nede I hjertet hos enhvert menneske potensialet for ufattelig ondskap. Det kan vi lære av historien. Hvis andre kunne se inn I våre hjerter, vil de bli forskrekket av å se hvor lite elskelige vi Da skjønner vi hva det betyr at han, Jesus, elsket oss først. Se omkring deg og se resultatet av all vektlegging på å elske seg selv. Mange av oss så involvert I oss selv at vi har mistet evnen til virkelig å elske andre. Vi trenger å innse hvor lite verdige vi I motsetning til Guds store kjærlighet overfor oss. Da kan vi I sannhet elske oss selv. Vi kan ikke forstå hva virkelig kjærlighet før vi har sett den lidende Kristus som har gitt sitt liv for å frelse oss. En mann var medlem av et menighetsråd og hørte folk snakke om agape, som det greske ordet for kjærlighet. Han syntes det var flaut å spørre hva ordet betydde, så han slo opp I en ordbok og fant at det betydde å ha munnen vid åpen. Agape måtte være å gape høyt opp, fikk han inntrykk av. Men det feil. Men det jo et poeng her. Hvis du virkelig forstår korset og den vidunderlige kjærligheten som det viser, blir du stående og gape, med munnen vidt åpen. Til tross for at vi uverdige, så elsker hele skaperverkets Gud oss, ja, hver enkelt, som sine elskede barn. Det gir oss evnen til å elske oss selv og elske andre. Hva kristen kjærlighet? Det den kjærlighet som elsker, holder og respekterer Guds bud. Det en kjærlighet som innrømmer at vi ikke kan elske Gud uten å elske vår neste. Det en kjærlighet som et gjensvar til den kjærligheten Gud viste I livet, døden og oppstandelsen til Jesus Kristus. Det en kjærlighet som viser seg ikke bare I ord og tale, men I gjerning og handling. Det en kjærlighet som ikke bare sitter der. Hvis du spør forskjellige mennesker om hva bør gjøre for å bli en kristen, kan du få mange forskjellige svar. Noen peker på frelsesbønn eller troendes dåp, noen snakker om erkjennelse og grundig opplæring, noen snakker om en rekke bud som må holdes. Det som overraskende det enkle svaret I vers 23. Dette hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn. Hva skal vi tro? Det står klart her. Tro at Jesus Guds sønn, at han Kristus, det vil si den lovede Messias. Ifølge skriften var Messiases mål å offre seg selv så vi kunne få del I Guds betingelsesløse kjærlighet ved tilgivelsen og løfte om oppstandelse til et evig liv. Men det et ledd nummer 2 I vers 23. Å elske hverandre slik han bød oss. Kristen kjærlighet alltid I tjeneste overfor andre. Det finnes ikke noen kjærlighet til Gud som ikke viser seg I kjærlighet til mennesker. Den selvrettferdige, selvsentrerte, ensomme rytteren knapt kristen I det hele tatt. Å være stolt av sin egen fromhet og religiøsitet samtidig som en snur seg vekk fra sin neste, det ondt I Guds øyne. Overdriver jeg? Tenk på Jesu kollisjoner med fariseerne. Det var ikke jødedommen Jesus avviste.
Jesus var jo selv jøde. Det var den type religiøsitet som opphøyet seg selv og så ned på andre. Hvem makter det? Elske hverandre slik Jesus bød oss. Hvem makter det? Kan jeg være en kristen når jeg ikke klarer å leve som en kristen? Hvem kan elske slik vi skulle? Hvem kan la være å forakte de fattige i stedet for å hjelpe dem? Hvem har et hjertelag som ligner Kristus? Hva med oss som stadig lukker våre hjerter når vi ser noen lide nød? Slike spørsmål kan gjøre meg motløs. Da trenger jeg å lære om Guds kjærlige tålmodighet når jeg svikter. Vi skal la hjertet falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte, og vet alt, sier ordet. Paulus uttrykte det samme med disse klassiske ordene, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Romerne 8:1. Det ordet vil gi deg en trygg tro, selv om kjærligheten stadig er mangelfull i livet ditt.

0: høre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Poste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, du som åpnet Lydias hjerte i Filippi, slik at hun ga akt på det som din apostel forkynte og kom til tro på evangeliet. Vi ber om at du må også åpne våre hjerter, sånn at vi gir akt på det, og at vi får nåde til å innrette oss etter ditt ord. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Fremdeles beveger vi oss i den del av Hebreerbrevet som er svært alvorlig, hvis vi nå leser det slik som det står, nemlig kapittel 4. Jeg tar og leser det kapitlet i den oversettelsen som jeg har. La oss derfor ta oss i vare så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder enda. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, liksom for dem. Men ordet som de hørte,

det ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningen var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen, og Gud hvilte på den sjuende dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette stedet igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før har sagt, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. For hadde Josva ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ingen noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og mag og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham, alt ligger nakent og bar for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himmelen, er Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Vi vil begynne denne bibeltimen med å lese det siste bibelverset i kapittel 3 i Hebreerbrevet, det vil si vers 19. Fordi det i en sum kaster lys over noe av det vesentligste innhold og budskap, både i kapittel 3 og 4 i brevet. Vers 19 lyder slik: så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. Dette bibelverset avslører to hovedsannheter for oss når det gjelder Guds paktsfolk i Det gamle testamentet, og når det gjelder Guds paktsfolk i Det nye testamentet. For det første at Gud hadde en meget bestemt plan for sitt eiendomsfolk, det vil si det folk han hadde forløst og frelst gjennom offerlammets blod fra faro og trellhuset i Egypt. Han sendte ikke folket ut i ørkenen for siden å være ferdig med dem. Han hadde en meget bestemt og konkret guddommelig frelsesplan videre for sitt folk. Altså han ikke alene frelste sitt folk fra noe, det vil si nettopp fra faro og trellhus i Egypt, men Guds plan var også å frelse sitt folk til noe, eller bedre ville det være å si inn i noe, det vil si Kanaan, løftet landet, det som her i Hebreerbrevet også kalles hans hvile, det vil si Guds hvile. Det vil igjen si at Guds folk etter ørkenvandringen, hvor de bodde i telt og stadig var på reise med sine telt, skulle få komme inn i hvilen i Kanaan fra alt teltliv, fra alle strabraser, fra eller til
det liv som Gud hade bestämt på förhand för sitt folk. Det var alltså Guds gudomliga frälsningsplan för sitt folk, för att se det någon gång och föra dem in i detta land och allt vad det betydde att vara borgar av detta land. Men denna plan blev aldrig verkliggjort för de flesta israeliter som drog ut av Egypten genom Guds mäktige doms- och frälsningsgärningar. Hvis någon så spör varför det mesta folket inte kom in i Kanaan men blev liggande efter i örken, så är svaret följande i följe Guds ord här i Hebreerbrevet: det var på grund av vantro de inte kunde komma in. Låt oss lägga nöje märke till vad som står här, för därmed avslöjas det också för oss vad som inte står, eller vad som inte var grunden till att de inte kom in. Grunden till att folket inte kom in till Guds vila, det vill säga till Kanaan, var inte deras synder, selv om de var både många och särskilt stora. Bara de kom till Gud med sina synder, visste Gud dem en gränslös godhet och tålmodighet som bestod i syndernas förlåtelse. Aldrig upplevt de en eneste gång, i varje fall så långt jag känner det gamla testamentet, att Gud nektet i syndernas förlåtelse, bara de öppet och ärligt la synd på bordet som har ligger vara på en disk. Alltså deras stora synder, deras många synder och deras gentade synder. Det var inte grunden till att de inte kom in i Kanaans land. Grunden till att folket inte kom in till Guds vila, det vill säga Kanaan, var heller inte deras tvil och anfäktelse, som folket erfaret ganska mycket av. Bara de mitt i sin nöd ydmykade sig för Gud och ropte till ham om frälse. Tvilen fick vara så stor den värre vill och anfäktelsen också. Bara de kom till Gud med den, så var den inte någon hindring för att komma in i Kanaan. Grunden till att folket inte kom in till Guds vila, det vill säga Kanaan, var heller inte alla örkens livets strabaser och bekymringar. Det var det mycket av. Och så allt detta grep Gud gång efter gång in med sin frälse och hjälp för, när folket påkallte sin frälses Gud. Intet av allt detta vi har nämnt nu kunde hindra folk att nå Kanaan. Bara de alltså mitt i sin synd och skröplighet och hjälplöshet ropte till sin Gud. Det är viktigt för oss att få tak i. Men det var ett som hindrade dem att nå in till vilen. Vantro mot Gud. Och det betyder alltid vantro mot hans ord. Det vill säga den hållning till Gud och hans ord som består i att ett människa cementeras i sin olydighet mot Gud och ordet. Det är inte längre snack om att falla i olydighet mot Gud och hans ord, men att leva i slik olydighet, inrätta sig i den skjult eller åpenbart, och inte längre vilja ut av den eller ha hjälp ovanfra för att komma ut av den. I så fall har ett människa bevisst och villet valt olydighet mot Gud och hans ord framför troens ydmykhet och lydighet i förhållande till Gud och ordet. Och det är det som är vantro. Det är inte vantro att en faller i olydighet. Men det är vantro visst en cementeras i sin olydighet mot Gud, inte vill väckas upp av den, icke vill ha hjälp för den, icke vill uta den. Akkurat här sättes Guds folk i den gamla pakt upp som ett negativt förebild för Guds folk
i den nye pakt. Budskapet er klart, som vi allerede har nevnt. La det ikke gå med dere som det gikk med folket i den gamle pakt, de som falt i vantro. Også for Guds folk i den nye pakt har Gud en plan. Det som Hebreerbrevets forfatter uttrykker med følgende ord, så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Det betyr det evige liv hjemme hos Gud i himmelen og på den nye jord som vår Gud skal skape. Og også her gjelder det, og det vil jeg understreke så klart og så sterkt jeg kan, dine og mine synder, om de menneskelig talt er aldri så store og skitne, om de dessuten har gjentatt seg aldri så mange ganger, kan likevel ikke skille oss fra Gud og saligheten om vi bare lever i lyset, altså omvendelsens liv, og det vil igjen si bekjenner våre synder for Gud og setter vår lit til stedfortrederen Jesus Kristus, da renser Jesu Kristi Guds sønns blod oss fra all synd. Og her betyr all synd ikke nesten all synd, eller omtrent all synd, men virkelig all synd. Det korresponderer jo med profeter som sier, kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. La meg få lov å gjenta det, dine og mine synder, om de menneskelig talt er aldri så store og skitne, om de dessuten har gjentatt seg aldri så mange ganger, kan likevel ikke skille oss fra Gud og saligheten, bare vi lever i lyset. For det annet, din og min tvil og anfektelse, som jeg kjenner meget godt fra mitt eget liv, også når det gjelder det mest grunnleggende av alt i troen, Guds eksistens, kristendommens sannhet, og om en selv er en sann kristen, kan heller ikke stenge deg og meg ute fra samfunn med Gud og saligheten, bare vi i vår nød roper til vår frelses Gud, han som forbarmer seg over den lite troende. Og også til en slik person lover, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Det tror jo du og jeg, at når vi kommer i dyp tvil og anfektelse, om altså det mest grunnleggende av alt, om man er så ærlig at man innrømmer det for seg selv, kanskje til og med for andre, så er det ferdig med alt som heter Guds liv og salighet. Det er det ikke. Bare i fortrolighet og ærlighet sier alltid min Herre og Frelser akkurat sånn som det. Han er ikke så tander at han ikke greier å høre alt dette. For det tredje, dine og mine bekymringer, problemer, vanskeligheter, også i den kristne menighet, for eksempel for en prest. Kort og godt, all vår nød på ørkenvandringen i denne verden kan ikke skille oss fra troens Gud og saligheten, bare vi også med en liten tro kaster all vår sorg på Gud. Men vantro, det vil si ulydet mot Gud og hans ord, og en ulydighet som vi ikke vil omvende oss fra, og ta et redelig og ærlig oppgjør med, det stenger oss ute fra Gud. Det utelukker oss fra saligheten. På denne bakgrunn er det nok lettere både for deg og meg å forstå formaningen i Hebreerne 4:1. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder enda. Her gjelder Guds hvile ikke lenger Kanan, men herligheten og saligheten hjemme hos Gud og lammet i det evige liv.
akkurat som Gud ga sitt folk i den gamle pakt, Kanaan, og lovte at de skulle komme inn i Kanaan så sant de holdt seg til sin frelses Gud, så gir Guds sønn det løftet at alle som holder seg til ham i troen, skal nå sabbatshvilen for Guds folk. At løftet gjelder ennå betyr at dets pålydende stadig står ved makt, og at Gud er garantist og oppfyller av løftets pålydende. For eksempel dette: han som begynte en god gjerning i dere, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det betyr at holder du deg i troen til Jesus, det får være sånn som det være vil med deg, så kommer dette løftet om at han skal fullføre. Det kommer til å bli oppfylt på deg i tid og evighet. Det skal Gud sørge for ved sin sønn Jesus Kristus. Dette løftet, som er identisk med det glade budskap, ble også forkynt for Guds folk i den gamle pakt, men forgjeves. Hvorfor? Fordi ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Egentlig står det at ordet som de hørte ikke var sammenblandet med dem, deres indre, deres åndsliv, deres tro. Det var hele tiden utenfor. Det sier oss for det første at en ting er det å høre Guds ord, noe annet er det å ta imot det som en hører i troen og innrette seg etter det en har hørt. Det å høre Guds ord og ta imot det i troen kan være to sammenfallende størrelser, men det behøver altså ikke å være det. Når Guds ord blir sammenblandet med den som hører det, betyr det først at Guds ord får personlig adresse til den som hører det. Det gjelder med andre ord ikke alle andre som sitter i kirken bare, eller alle andre som sitter på en bibeltime, eller i Betlehem, eller i Salom og hører Guds ord. Akkurat nå når ordet lyder, så gjelder det først og fremst meg. Det gjelder Guds ord både som lov evangelium. Det er et lite bilde der fra Bergen som er så karakteristisk for denne byen, som kan illustrere det for eksempel. Jeg går en dag i sentrum av Bergen, en tur sammen med kirkens organist, og det regner forferdelig, som vanlig. Jeg har en stor paraply, og jeg er såpass egoistisk at det bare er Henrik Skorvold som er under den paraplyen. Organisten går ved siden av. Alt regnet som kommer på den paraplyen, det spretter over på organisten. Intet av regnet treffer meg, for jeg har jo innrettet meg slik at jeg har en stor paraply. Intet kommer på meg, det spretter som sagt over på organisten. Sånn kan jeg sitte og høre Guds ord i Johanneskirken, og der fikk organisten noe som han skulle ha hørt for lenge siden, eller kirketjeneren, eller en annen. Alt det jeg hører er upersonlig. Alt det jeg hører gjelder alle andre. Det gjelder ikke meg. Da smelter ikke ordet sammen med meg i min ånd, i mitt indre i troen. Jeg adresserer det til alle andre. Når Guds ord blir sammenblandet med den som hører det, betyr det videre at den som hører Guds ord bøyer seg for det i troens lydighet, praktisk og konkret, koste hva det koste vil. For her dreier det seg om min frelse og salighet. Jeg hører det altså ikke bare slik at jeg hører det rent intellektuelt, men jeg bøyer meg ikke for det.
Men jeg hører det som et ord fra Gud, som gjelder meg, og som jeg er kalt til å ta imot, innrette meg etter og adlyde. Når Guds ord blir sammenblandet med den som hører det, kan jeg ikke lenger ha et upersonlig og distansert forhold til ordet, men et høyst personlig og nærgående forhold. Det er sikkert det profeten tenker på når han sier på Herrens vegne at den som jeg vil ta meg av, det er den som er forferdet over mitt ord. Og ofte opplever vi det at Guds ord forferder oss, ryster oss i vårt indre, slik at vi eventuelt må ta et oppgjør både med Gud og mennesker. Vi er helst opptatt av predikanten, om han var god å høre, eller han var dårlig å høre. Til den som slik smelter sammen med ordet, det vil si bøyer seg for de troens lydighet, skriver Hebreerbrevets forfatter, for det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Av det følgende, nærmere bestemt vers 4 i Hebreerne 4, ser vi at her dreier det seg ikke om en hvilken som helst hvile, men om Guds egen hvile. Og den hvile han gir som en gave til alle som tror på ham og hans sønn Jesus Kristus. Hebreerbrevets forfatter knytter i denne sammenheng forbindelse tilbake til 1. Mosebok 1 og 2, hvor vi hører eller leser at Gud skapte himmel og jord, menneskene og alle dyrene. Nettopp her understrekes noe meget vesentlig som har med hvilen i Hebreerbrevet å gjøre. Guds hvile og vår hvile. Etter at Gud hadde fullført sitt skaperverk, og Guds velbehag hvilte over alt det han hadde gjort, så hvilte også Gud fra sin skapergjerning. Altså først skapte han alt, stort og smått, synlig og usynlig, og når det var skapt, så hvilte altså Guds velbehag over alt sammen, og Gud hvilte selv. Det betyr ikke at Gud plutselig var blitt trett og måtte ta høstferie, og at han var uvirksom, men det betyr at Guds tilfredshet og glede hvilte over fullført gjerning. Det var denne fullførte gjerningen de første menneskene gikk inn i og fikk del i så lenge de holdt seg til Gud. Det var en tilsvarende fullført gjerning Guds folk som dro inn i Kanaan ved Josva også fikk oppleve og fikk del i. Alt var ferdig for dem. De fikk lov å gå inn i det ferdige. Og endelig, og det er det vesentlige for oss, det er en fullført gjerning av Jesus Kristus, du og jeg ved troen, for å gå inn i og leve i. Og over denne gjerningen hviler Guds velbehag. Det hører jo vi i Jesu dåp, at Guds velbehag hviler over sønnen. Og det betyr nok ikke bare det at den hviler over Jesus som person, men det betyr at Guds velbehag også hviler over alt det Jesus er og har gjort og betyr for syndere. Og det er noe av det mest vidunderlige i evangeliet, at så sant du og jeg holder oss til Jesus i troen, ikke slik som vi burde være og skulle være og ønsket å være i våre beste stunder, men sånn som vi faktisk er, så sant vi holder oss til Jesus i troen, så hviler Guds velbehag over oss til enhver tid.
Jeg regner med at du, liksom jeg, har spurt, hvordan skal jeg få del i å oppleve og erfare at Guds velbehag hviler over meg? Det er egentlig bare et svar på det, ved å ta din tilflukt til Jesus og hans gjerning for syndere. Ved at du holder deg til Jesus, klamrer deg til Jesus, tror på Jesus, selv om troen er anfektet, så hviler Guds velbehag over deg til enhver tid, for da eier du Jesus og hans velbehag. Da er det, for å bruke et uttrykk som jeg har brukt før, ikke slik at når du synes du lykkes med det å være en kristen, kanskje til og med andre synes det, så hviler Guds velbehag over deg. Når du derimot ikke synes du lykkes, og ikke andre synes det heller, kanskje mest de, så er plutselig Guds velbehag forsvunnet fra deg. Hele tiden, når du holder deg til Jesus og lever i lyset, så er Guds velbehag over Jesus ditt velbehag, og i det består hvilen. Og i forlengelsen av det, så betyr det at du skal få overlate alle ting i ditt liv til den Gud som har skjenket deg hvile i evangeliet. Denne hvile som vi taler om nå, altså presentisk, den er noe som vi opplever her og nå ved troen, og den er også futurisk. Nok en gang kommer en formaning til oss fra Hebreerbrevet, denne gang følgende: la oss da gjøre oss umak. Her er det tydelig noe som ligger Hebreerbrevets forfatter sterkt på hjertet og minner oss om. Samme sak formanes vi for øvrig av apostelen Paulus i Filipperbrevet, det andre kapittelet, vers 12. Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Merk her at Hebreerbrevets forfatter, samtidig som han taler om å gjøre seg umak, kommer med en beskrivelse av Guds ord og ordets virkninger. For Guds ord er levende, og gjøre seg umak må med andre ord i denne sammenheng fremfor alt bety å stille seg inn under ordets tiltale, som nevnt, både i lov og evangelium. Først sies det at Guds ord er levende. Guds ord er levende fordi det kommer fra en levende Gud. Det betyr fremfor alt at det ordet taler om og nevner, det skaper det også. Derfor er det virksomt. Guds ord taler om omvendelsen og gir omvendelsen. Guds ord taler om troen på Jesus og gir troen. Guds ord taler om helliggjørelsen og gir helliggjørelsen. Vi ser jo allerede dette på skapelsens dag, at Gud talte et ord, og så ble det akkurat sånn som Gud talte. Og dette eksemplifiseres og konkretiseres og åpenbares på nytt når Jesus, Guds sønn, kommer. Han taler et ord, og så skjer det. Han sier for eksempel til en liten pike, Talita Kumi, du lille pike, stå opp. Og hun står opp. Det gjelder de spedalske, det gjelder de blinde, det gjelder de døve. I det der utgår et ord fra Jesu munn, så blir det slik som ordet tilsier og beskriver, om du vil at vi skal si det på den måten. Og det er dette ordet vi har i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, de profetiske og apostoliske skriftene. Dette ordet er levende, mine ord er ånd og liv, sier Jesus. Det vil si at de bringer ånd og liv hos alle dem som hører ordet og tar imot i tro. Så sier Hebreerbrevets forfatter at det er skarpe
skarpere enn noe sverd, og trenger gjennom. Det betyr at det avslører mennesket som en synder for Gud, og vel å merke som en fortapt synder for Gud. Det betyr at det setter mennesket på tiltale og på anklagebenken. Det er ikke Gud det er noe i veien med, det er deg det er noe i veien med. Det lukker munnen på et menneske, slik at det ikke har noe å unnskylde seg med, ikke for Gud, og ofte heller ikke for mennesker. Det sønder knuser et menneske dets indre, det gjør mennesket fattig i ånd, det gjør mennesket lite og hjelpeløst, og det er det verste som du og jeg kan oppleve, for vi vil gjerne være store og selvhjulpne. Og jeg har jo lyst, før jeg går videre, å si at det som vi nå taler om, det er den aller største nøden i mye kirkelig forkyndelse, og jeg tror også i en del forkyndelse på bedehuset og i frimenighetene, at man vil gjerne høre det ordet som gjør levende, som oppvekker, som skjenker med Kristus og alt det han har, og det skal i sannhet et menneske få høre. Men det må også høre det ordet som avslører meg, som anklager meg, som lukker munnen på meg, som sønder knuser meg, og som gjør meg fattig i ånd. For hvis ikke dette ordet har fått talt inn i min situasjon, så ble hele kristendommen min teori. Da ble det distansert, det ble upersonlig. Jeg er ikke virkelig i ånd og sannhet en synder som trenger en frelser, som trenger Jesus, som trenger syndernes forlatelse, som trenger frelse for Jesus skyld. Derfor gjør altså Gud to gjerninger med sitt ord, som vi før har sagt. Det som vi nå har talt om, det er lovens gjerning. Og det betyr ifølge vers 13 at vi har med den Gud å gjøre som alt er nakent og bar for. Jeg kan bære maske for mine medmennesker, til og med i Guds kirke og menighet. Det er ikke vanskelig å lure andre mennesker. Mange kristne er utrolig enfoldige i dårlig betydning. Du kan lure de trill rundt hvis du bare er søt i målet og åndelig nok. Men det går ikke an overfor Gud. Der er alt nakent, der er alt bart. Han ser oss sånn som vi virkelig er. Det er loven, og det gjør ikke godt å oppleve. Når jeg har paraplyen, så er det ingen sak, for da blir alt adressert til alle de andre. Men når jeg er uten paraply, og står uten paraply for Gud, da er det deg det gjelder, og da er det meg det gjelder. Og da får jeg altså en lukket munn. Så kommer evangeliet, og det uttrykkes best med to ord: vi har. Når Hebreerbrevets forfatter, både her i det avsnittet som vi prøver å gjennomgå i kveld, og ellers, med få ord skal skildre en kristens stilling og situasjon for Gud, så bruker han to ord: vi har. Det er jo sånn med deg og meg, når vi skal orientere oss i forhold til oss selv, i forhold til Gud, så er situasjonen helt annerledes. Da sier vi: jeg har så liten tro. Jeg har så liten visshet. Jeg har så liten seier. Jeg har så liten frimodighet. Jeg har så veldig lite. Så kommer Hebreerbrevets forfatter ved den hellige ånd, og så vil han gjennom ordets forkynnelse
flytte blikket vårt bort fra oss selv og alt det vi ikke har, og over på Jesus og alt det vi har i han. Han er min visdom fra Gud. Han er min rettferdighet fra Gud. Han er min helliggjørelse. Han er min hellighet. Han er for meg den gode hyrde. Han er verdens lys. Han er veien. Han er sannheten og livet. Han er den levende vann. Når vi opplever det, kan det hende at det går med oss som hun gamle damen på bedehuset som skulle vitne: Herren er min hyrde, ja, meg fattes intet. Hun sa en gal ting som ble veldig oppbyggelig: Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting. Altså, hele oppmerksomheten ble flyttet over fra henne selv og over på Jesus. Og det står altså at vi har en ypperste prest. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medliden med oss i våre skrøpeligheter, men en som er prøvet i alt, er i likhet med oss, men uten synd. Jeg vil helt til sist nå, bibeltimen blir litt kort denne gangen, få komme med et personlig vitnesbyrd som har med min tjeneste å gjøre. Jeg tror jeg vil bruke så sterke ord som å si at hvis du virkelig vil erfare i ditt eget liv, ikke som en teori, men helt konkret og praktisk, hva det er å være en synder for Gud, så anbefaler jeg deg å studere teologi og bli prest. Og da skal du få lov å erfare det. Hvem du virkelig er, og hvor liten du er, og hvor hjelpeløs du er. Men hvis du nå ikke kan studere teologi og bli prest, så får du heller gjøre noe annet. I alle tilfeller holder du deg nær til lyset, så kommer du til å få se hvem du er, og da kommer du til å få veldig bruk for den ypperste prest som vi leser om i Hebreerbrevet, og som altså er vår stedfortreder og frelser og forløser. Kjære gode Herre, vi takker deg for at du kom til oss, for at alt du har gitt oss og alt vi har i deg. Du vet at når vi gjennomlyses av deg, ikke alle de andre, men vi, og virkelig ser hvordan det står til med oss, så blir vi forferdet og tror at alt håp er ute. Mal Kristus for øynene våre, sånn at vi kan fylles med det rette håp og den rette frimodighet, fordi den er tuftet på deg og bare på deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, og her i studio i Jernmisjonsradio sitter Oddvar Dahl og ønsker deg hjertelig velkommen til denne morgensendingen. Den er planlagt å vare en halv time, og vil du henge på hele tiden, så er du hjertelig velkommen til det. Vi skal høre mer om Guds under i mitt liv. Det er Ingeborg Håkonsen som sier dette, Kina-misjonær, og vi skal høre noe fra Kina. Og senere skal vi ha, som jeg har hatt nå flere mandager, andakt av professor Carl Fredrik Wisløff. Og i dag er emnet hans «La mitt folk fare».

Og så må vi ikke glemme å nevne at redaktøren vår heter Ragnar Ege. Helt til først, til begynnelsen i dag, så synger Jan Øystein Knedal «Jeg har hørt om et land».

Guds under i mitt liv, skrevet av Sigurd Rydland. Boka om Ingeborg Håkonsen, misjonær i Kina. Vi har hørt at en lærerkone lå for døden, og så skjer det underlige at hun får se inn i evangeliet og blir frelst. Hun blir døpt, løst og fri. Og så forteller Ingeborg Håkonsen videre. Da jeg kom tilbake dagen etter, gikk veslegutten hennes på gulvet og gråt, og der lå moren hjelpeløs. Da sa hun, «Frøken Håkonsen, går det ikke an at jeg ber om å få leve? Om ikke mer enn 2 år, for barnets skyld?» «Jo», sa jeg, «det går an. Du har lov å be om alt og overlate det i Herrens vilje, for han vil, han vet best.» Så ba vi sammen. Dagen etter så jeg 2 kvinner var kommet og sydde liktøyet hennes. «Dere må skynde dere», sa hun. «Men vil du ikke gjerne leve for barnets skyld da?» sa jeg. «Nei», svarte hun. «Jeg fikk se inn i himmelen i natt. Det var så fint at nå må jeg fort av sted.» Jeg var ikke før kommet hjem, så hentet de meg tilbake. Da lå hun og lyttet. Plutselig brast det ut av henne. «Å, hvor skjønt!» «Hva er det som er så skjønt?» spurte jeg. «Han kommer med en krone», svarte hun helt klart. «Hvem er den til da? Den er til meg.» Da gjorde jeg noe som sikkert ikke var så viselig. Jeg bøyde meg ned og sa høyt inn i øret hennes, «Ser du om himmelporten er åpen nå, Tema?» på vid vegg», svarte hun, og så var hun over. Fra den stund sa jeg aldri mer at det var rimelig. Fru Andestad fikk en slik herlig inngang. Nei, det var like urimelig at fru Andestad fikk det som at Tema, den stakkaren som alt var så smått stell med, fikk se himmelen åpen. Men de hadde begge fått se inn i dette, at alle mine synder har Jesus tatt på seg. Derfor fikk den stakkars kineserkvinnen en like så herlig inngang som den fromme gudfryktige misjonæren. I sannhet, alt er av nåde. Nå ramler alt mitt. Men så har jeg Jesus, sa misjonæren, og gråt av glede. Det var på sykehuset i Laukou at Ingeborg først møtte generalens rådgiver. Han var en lærd mann. Det var en nødvendighet, for generalen selv kunne ikke lese. Men det kunne rådgiveren. Slik var det ofte i Kina før Mao seiret og skapte revolusjon. Denne rådgiveren ble innlagt på sykehuset. Han påstod at han var syk. Doktor Olav Olsen undersøkte ham grundig og fant ingenting. «Du kan gå hjem igjen», sa legen. «Men nei, han var syk i magen», påstod han. Da ordinerte legen lakserolje til ham, så han virkelig ble syk i magen. Morgenen etter fikk Ingeborg det slik at hun skulle gi denne mannen en traktat med et kristent budskap. Traktaten hadde følgende titel: «Snarveien til helvede». Både titel og innhold var nok så røft stoff. Første punkt: «Du kan rette en revolver mot hodet og fyr av, så kommer du dit på flekken.» Dagen etter var det søndag, og misjonæren talte på sykehuset. Da tok Ingeborg med Nytestamentet sitt til rådgiveren. Mandag ettermiddag i skumringstiden kom Ingeborg over fra skoleheimen. Da satt herr Jiang i hagen. «Men sitter du her?» sa hun. «Du kan jo ikke lese.
nå når det skumrer? Da for han opp og sa, jeg må få snakke med deg. Han takket først for traktaten og Nytestamentet han hadde fått. Jeg har vært generalens rådgiver i 5 år, fortsatte han. Og det har ikke vært et ondt ord mellom oss. Men forleden dag sa jeg ham imot. Jeg sa min mening. Det var imot ham, og han ble så sinnet at han slo meg i ansiktet mens soldatene så på. Da var det ikke lenger den plett på denne syndige jord som jeg kunne sette mine føtter på. Jeg måtte dø. Jeg tenkte ikke på noe annet, hverken natt eller dag, enn å ta mitt liv. Jeg var kommet så langt at jeg satt med revolveren mot tinningen. Da kom det inn i døren og rev den fra meg. Siden våket de over meg. Men jeg kunne ikke leve etter dette hendte. Da kom det fra meg, meld deg syk på sykehuset. Der kan du ta livet ditt. Så tror de at det er sykdom. Jeg kom hit for å ta mitt liv. Når legen så ville sende meg hjem igjen, skyldte jeg på magen. Men noen sykdom hadde jeg ikke. Da var det du kom med denne traktaten om snarveien til helvede. Det var som jeg kvakk i stolen. Hva er det jeg virkelig har holdt på med? Jeg holdt på å sende meg selv like til helvede. Traktaten var som skrevet om meg. Senere kom du med Nytestamentet. Jeg begynte i Matteusevangeliet og leste fram til følgende ord. Når en slår deg på ditt venstre kinn, så vend det høyre til. Hva slags bok er dette egentlig, sa jeg til meg selv. Det var jo en liten ting generalen gjorde. Jeg kunne bare ha snudd det andre kinnet til. Og nå, sa han, er det som om jeg vil inn i det huset. Han pekte på skolen. Men jeg finner ikke døren. Kanskje du kan introdusere meg for en virkelig frelst mann, så han kan hjelpe meg. Da ville jeg i sannhet bli takknemlig. Ingeborg var ikke sen om å legge hele saken fram for doktor Olsen, som straks tok seg av ham. De ble sittende til langt på natt. Rådgiveren fikk i sannhet gripe evangeliet om Jesus. Nå ville han ikke dø. Nå ville han leve i troen på ham som tok hele straffen hans på seg.

Det var Misjonshusets musikklag fra Haugesund som sang om Jerusalem. Og før vi nå hører professor Wisløf synger Vigdis og Helge, jeg begynner med sangen om Jesus.

I Jesu navn, vi skal lese fra 2. Mosebok, kapittel 5 og det første verset. Så sier Herren, la mitt folk fare. Det var Moses som kom med denne hilsen, men ikke på egne vegne. Det var Herren selv som hadde sagt det, la mitt folk fare. Denne beskjeden gjaldt for det første farao. Han måtte ikke holde Guds folk tilbake. Han måtte ikke hindre dem i å dra dit Gud ville sende dem. Hverken makt eller list måtte han bruke for å holde folket tilbake i Egypt. Men Herrens ordre gjaldt også hans eget folk. Nå ville han at de skulle reise. Tiden i Egypt var over nå. Stunden var kommet da de skulle ta vandringsstaven i hånden og gå mot Kanaans land uten å se seg tilbake. For den allmektige Gud i himmelen vil føre sitt folk til det hjemland han har gitt dem. Vi vet hvordan det gikk. Herren fullførte det han selv hadde satt seg fore. Men det gikk ikke uten motstand. Farao gjorde alt han kunne for å holde folket tilbake i Egypt. Og folket selv hadde ikke mye reiselyst heller. Ondt hadde de det i det fremmede landet, men så snart de fikk vanskeligheter under vandringen, da begynte de å snakke om kjøttgrytene i Egypt. Alt det som er skrevet i Det gamle testamentet, det er skrevet til lærdom for oss, sier Bibelen. Og det er både godt og nødvendig for oss som er kristne i dag å tenke på dette ordet, «La mitt folk fare». Guds folk er på vandring. Vi har sagt farvel til verden og reiser nå til den himmelske stad. Men det er mye i verden som vil holde oss tilbake. Versligheten ligger på lur. Tomme og skadelige fornøyelser lokker. Og ikke mindre farlig er den verslige tankegang som dessverre kan finnes bak en svært så pietistisk fasade. En fristes til å ha sitt hjerte i vår eiendom, karriere, anseelse og prestisje. Og vi tenker så alt for ofte slik som verden tenker, i stedet for å tenke Guds tanker. La mitt folk fare, sier Herren, og hans vitner skal gjenta det for hans folk. La eders hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Må du hjelpe oss til dette, kjære Herre Jesus. Amen.

så ser vi at halvtimen snart over, også denne gangen. Og det var Gerhard Fjelde som sang nå om Jesus, han kommer snart. Og det vet vi alle sammen, det har aldri vært så nært Jesu gjenkomst som nå. Han kommer, og han skal komme og hente sine. Er du en av deg? Det er spørsmålet. Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Vi går til avslutning nå, og vi hører noen strofer helt til slutt av noen som kaller seg Studiokoret. Og denne gamle sangen som mange kan, og har vært med og sunget, Bred dina vida vinger. Jeg forbinder den med kveld, men det går vel an å synge den om morgenen også. I alle fall handler det om at Gud vil bevare oss hos seg, samme hva som skjer. Og da sier vi til alle lyttere, takk for nå.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn, det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Andre Mosebok, kapittel 4, vers 1, til kapittel 6, vers 9. Mose svarte, «Se, de vil ikke tro meg og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg.» Da sa Herren til ham, «Hva er det du har i hånden?» Han svarte, «En stav.» Da sa han, «Kast den på jorden.» Han kastet den på jorden. Da ble den til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, «Rekk ut din hånd og grip den i hal.» Så rakte han ut hånden og grep den, og den ble til en stav i hans hånd. Så må de vel tro at Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har åpenbart seg for deg. Og Herren sa videre til ham, «Stikk hånden din inn på brystet.» Han stakk hånden inn på brystet, og da han dro den ut, se, da var hånden blitt spedalsk som snø. Og han sa, «Stikk hånden inn på brystet igjen.» Han stakk igjen hånden inn på brystet, og da han dro den ut, se, da var den igjen blitt som hans legeme ellers. Om de nå ikke tror deg eller hører på det første tegnets vitnesbyrd, så vil de i hvert fall tro på det andre. Men tror de ikke på disse to tegnene, og vil de ikke høre på deg, da skal du ta vann i elven og helle det ut over tørre marken, og vannet du tar fra elven skal bli til blod på marken. Men Moses sa til Herren, hør

Nei, herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Jeg tung i mele og tung i tale. Men Herren sa til ham, hvem har gitt menneske munn? Hvem det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Det ikke jeg, Herren? Gå nå du, jeg vil være med din munn og lære deg hva du skal tale. Men han sa, «Å Herre, send bud med hvem du ellers vil.» Da ble Herrens vrede opptent mot Moses, og han sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Han kan tale, det vet jeg. Nå kommer han deg også i møte, og når han ser deg, blir han glad. Du skal tale til ham og legge ordene i munnen på ham. Så skal jeg være med din munn og med hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket for deg. Han skal være din munn, og du skal være som Gud for ham. Ta nå denne staven i hånden. Med den skal du gjøre tegn. Så gikk Moses, og da han kom tilbake til Jetro, sin svigerfar, sa han til ham, «La meg nå få dra tilbake til brødrene mine i Egypt og se om de ennå i live.» Og Jetro sa til Moses, «Dra bort i fred.» Og Herren sa til Moses i Midian, «Dra av sted og vend tilbake til Egypt. Nå de døde, alle de som sto deg etter livet.» Så tok Moses sin kone og sine sønner og satt dem på et esel og vendte tilbake til landet Egypt. Og Moses tok Guds stav i hånd. Og Herren sa til Moses, «Når du nå vender tilbake til Egypt, se da til at du gjør alle de under som jeg har gitt deg makt til å gjøre for faraos øyne. Men jeg vil forherde hans hjerte, så han ikke lar folket fare. Da skal du si til farao, så sier Herren, min sønn, min førstefødte er Israel. Jeg sa til deg, la min sønn fare, så han kan tjene meg. Men du vil ikke la ham fare, derfor vil jeg nå slå ihjel din sønn, din førstefødte.» Mens de var på veien, på et hvilested, skjedde det at Herren kom mot ham og ville ta livet av ham. Da tok Sippora en skarp stein, med den skar hun bort sin sønns forhud og kastet den for Moses føtter og sa, «Du meg en blodbrudgom.» Så lot Herren ham være. Da sa hun, «En blodbrudgom for omskjærelsens skyld.» Herren sa til Aaron, «Gå Moses i møte i ørken.» Han gikk av sted og møtte Moses ved Guds berg og kysset ham. Og Moses kunngjorde for Aaron alle de ordene som Herren hadde sendt ham med, og alle de tegnene han hadde befalt ham å gjøre. Så gikk Moses og Aaron og samlet alle de eldste av Israels barn. Og Aaron bar fram alle de ordene Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegnet for folkets øyne, og folket trodde. Da de hørte hvordan Herren hadde sett til Israels barn og gitt akt på deres nød, bøyde de seg og tilba. Kapittel 5. Deretter gikk Moses og Aaron inn til farao og sa, «Så sier Herren, Israels Gud, la mitt folk fare, så de kan holde høytid for meg i ørken.» Men farao sa, «Hvem Herren, som jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel fare.» De sa da, «Hebreernes Gud har møtt oss. La oss nå dra tre dagsreiser ut i ørken og offre til Herren vår Gud, så han ikke skal slå oss med pest eller sverd.» Men kongen i Egypt sa til dem, «Moses og Aaron, hvorfor drar dere folket bort fra arbeidet? Gå tilbake til det dere har å gjøre.» Og farao sa, «Se hvor tallrikt folket er blitt i landet, og så vil dere dra dem bort fra det de har å gjøre.» Samme dag ga farao slavefogdene og folkets arbeidsformen denne befalingen. «Dere skal ikke gi folket halm til teglarbeidet slik som før. De skal selv gå og sanke seg halm. Men dere skal pålegge dem å lage den samme mengde murstein som de før har laget. Dere skal ikke slå av noe i deres arbeid, for de late. Derfor skriker de, la oss gå og offre til vår Gud. Legg tungt arbeid på mennene, så de har nok med det, og ikke hører på løgnaktige ord.» Da gikk slavefogdene og formennene ut og sa til folket, «Så sier farao, jeg gir dere ikke lenger halm. Gå selv og finn dere halm hvor dere kan. Men det skal ikke kreves mindre arbeid av dere.
Da spredte folket seg utover hele landet Egypt for å sanke halmstrå til å bruke i stedet for halm. Men slavefogdene drev på og sa, «Gjør arbeidet ferdig, fullt dagsverk for hver dag, akkurat som den gang dere hadde halm.» Og arbeidsformerne som faraos slavefogder hadde satt over Israels barn, ble slått, og slavefogdene sa til dem, «Hvorfor har dere ikke gjort ferdig den fastsatte mengden murstein, like som før, hverken i går eller i dag?» Da gikk arbeidsformerne over Israels barn til farao og klaget høylytt for ham og sa, «Hvorfor gjør du slik mot dine tjenere? Dine tjenere får ikke halm, og likevel sier de til oss, lag murstein, og så blir dine tjenere slått enda det dine folk som har skyld.» Men farao sa, «Late er dere, late. Derfor sier dere, vi vil dra av sted og offre til Herren. Gå nå og arbeid. Halm får dere ikke, men den fastsatte mengde murstein skal dere komme med.» Israels arbeidsformann så at de var ille ute da det ble sagt, «Dere får ikke avslag i tallet på murstein, fullt dagsverk hver dag.» Da de kom ut fra farao, møtte de Moses og Aaron som sto og ventet på dem. Og de sa til dem, «Måtte Herren hjemsøke dere og dømme dere fordi dere har vakt uvilje mot oss hos farao og hans tjenere. Dere har gitt dem sverd i hånd til å drepe oss med.» Da vendte Moses seg igjen til Herren og sa, «Herre, hvorfor har du fart så ille med dette folket? Hvorfor har du sendt meg? Fra den stund jeg gikk inn til farao for å tale i ditt navn, har han gjort ille mot dette folket, og du har jo ikke hjulpet ditt folk.» Kapittel 6. Da sa Herren til Moses, «Nå skal du se hva jeg vil gjøre med farao. Ved min sterke hånd skal han tvinges til å la folket fare. Ja, ved min sterke hånd skal han tvinges til å drive dem ut av sitt land.» Og Gud talte til Moses og sa til ham, «Jeg er Herren. Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud, den allmektige. Men ved mitt navn, Herren, var jeg ikke kjent av dem. Jeg opprettet min pakt med dem og lovte å gi dem Kanans land, det landet de bodde i som fremmede. Nå har jeg hørt hvordan Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til treller, og jeg har kommet min pakt i hu. Si derfor til Israels barn, jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrdene egypterne har lagt på dere og befri dere fra trellearbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utrakt arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrdene som egypterne har lagt på dere. Jeg vil føre dere til det landet som jeg med oppløftet hånd har sverget og ville gi til Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren.» Moses sa dette til Israels barn, men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet og det harde trellearbeidet.

0: Johannes kapittel 13, vers 1-30.
1: Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevel hadde allerede inngått i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplers føtter og tørke dem med linklede som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør forstår du ikke noe, men du skal skjønne det senere.» Peter sier til ham, «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hæren og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Jeg taler ikke om dere alle. Jeg vet hvem jeg har utvalgt, men skriften måtte bli oppfylt. Han som eter sitt brød med meg har løftet sin hæl mot meg. Fra nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at jeg er den jeg er. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som tar imot en som jeg sender, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i åren og vitnet og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en av dere kommer til å forråde meg.» Disiplene så på hverandre, de kunne ikke skjønne hvem det var han talte om. En av disiplene, han som Jesus elsket, lå til bords ved Jesus side. Til ham nikket da Simon Peter for at han skulle spørre hvem han mente. Han lener seg opp til Jesu bryst og sier til ham, «Herre, hvem er det?» Jesus svarer, «Det er ham som jeg gir det brødstykket jeg nå dypper.» Han dypper så stykket og tar og gir det til Judas, Simon, Iskariots sønn. Og etter at han hadde fått stykket, for Satan inn i ham. Jesus sier så til ham, «Det du gjør, gjør det snart.» Men ingen av dem som lå til bords skjønte hva han mente med det han sa til ham. Siden Judas hadde pengepungen, tenkte noen at Jesus sa til ham, «Kjøp inn det vi har bruk for til høytiden», eller at han skulle gi noe til de fattige. Da han hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, men det var natt.

Salme 17, vers 13-15. Reis deg, Herre, gå imot ham, slå ham ned. Frels min sjel fra den ugudelige med ditt sverd. Fri meg, Herre, med din hånd fra menneskene, denne verdens mennesker som har sin lønn i dette livet. Du fyller deres buk med dine skatter. De er rike på sønner og etterlater sin overflod til sine barn. Jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag misjonær og forkynner I Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

Vi spiser mat hver dag. Men hvor mange måltider husker du egentlig fra livet ditt? Det ikke sikkert det så mange, og strengt tatt så det vel ikke så viktig heller. De fleste måltider ikke så minneverdige i seg selv, og det viktigste ikke at de blir husket, men at du husker deg og at du får i deg den næringen du må ha. Men noen ganger fester et måltid seg til minne på en helt spesiell måte. Det kan være bryllupsmiddagen din, det kan være bursdagsfeiring, det kan være julafta, eller andre lignende begivenheter som skiller seg ut. Jeg har et minne om et helt spesielt måltid som jeg gjerne trekker fram med glede. Kona mi og meg, vi var invitert hjem til noen venner i nabolaget her med bur til krabbe- og rekebord. Vi var 4-5 vennepar som satt og mesket oss med fantastisk god mat. Jeg ingen kløpper på å spise krabbe, men med litt veiledning så fikk jeg jo dreisen på det. Det som gjør at dette måltidet står så sterkt i minnet mitt, at det slo meg hvor mye vertskapet hadde lagt seg i selen for å få det til. Hvor mye de hadde investert av tid og krefter på å gi oss andre en hyggelig kveld. De hadde vært utenfor Flekkerøy og satt krabbeteinene i havet. Så dro de tilbake og hentet opp krabbene enda litt senere, og så hadde de brukt hele dagen til å forberede måltidet vi skulle ha. Vi kom til dekket bord, men det slo meg hvor mye forarbeid som hadde blitt krevd av de. Det gjorde inntrykk å se hvor mye de hadde umaket seg for vår del. Maten var veldig god, men det at den var tilberedt med så mye omsorg og forventning til fellesskapet gjorde hele opplevelsen desto sterkere. Jesus var veldig glad i selskap. Ja, han var så glad i å gå i selskap at noen av de religiøse lederne syntes det ble rent for mye. Hør bare hva de anklager han for, og dette leser jeg fra Matteus 11, vers 19. Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier, «Se for en stor eter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» I Lukas evangeliet Jesus nesten alltid på vei enten til en fest, eller på vei fra en fest, eller han sitter til bords i en fest når han snakker. Det var veldig vanlig å bruke anledningen når folk var samlet rundt bordet til ikke bare å spise, men også til å undervise og snakke om viktige ting. Og sånn det jo gjerne hjemme hos oss også. Det ofte når vi sitter sammen rundt middagsbordet, at vi har tid til å snakke om hvordan dagen har vært, og hva planer vi skal legge fremover. Jesus var ikke lei seg fordi man ble anklaget for å sitte til bords med tollere og syndere. Han forsvarte seg ikke mot det, for det var jo helt sant. Han likte virkelig å sitte til bords med tollere og syndere. Han likte å være sammen med de som likte å være sammen med han. Det var jo de som ikke visste hvordan de skulle bli kjent med Gud, som trengte han mest. Sånn det i dag også. Jesus ønsker å bli kjent med alle mennesker, slik at de kan forstå at Gud har elsket dem. Når Bibelen snakker om himmelen, bruker den ofte å sammenligne det med en stor fest, gjerne en bryllupsfest. En gang snakker Jesus om at det skal komme folk fra øst og vest og fra nord og sør for å sitte til bords i Guds rike. Jesus vil at alle skal få være med til den store festen i himmelen. Der det nemlig plass til alle, og Gud ønsker ikke at ett sete skal stå tomt når han kaller oss inn til fest. Han vil at du skal være der. Og så det det at når Gud inviterer til fest, så det han som steller i stand. Han som har skapt himmel og jord, og som har makt til å gjøre alt godt. Han står som vertskap for denne festen. Han har styr på både meny og underholdning. Men han har bedt oss om å være de som inviterer andre med seg. Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Sånn står det i Lukas kapittel 14, vers 23. Vi er kalt til å være budbærere om at alle er invitert til historiens største selskap.
Ingen skal behøve å stå utenfor. Og da er det viktig at vi hjelper hverandre til å bli frimodige innbydere. Be Gud åpne døra inn til ditt nabolag eller din bydel. Gud trenger noen til å dele ut invitasjonen der også. Men vi ønsker også at folk andre steder i verden skal få vite dette. Og derfor er vi med å samle inn penger til at, sånn at misjonen kan få råd til å sende misjonærer, til å hjelpe kirken i andre land med å fortelle enda flere om at Gud elsker dem og innbyr dem til seg. Gud vil at huset hans skal bli fullt av folk. Da må vi ut og innby.

Du innbudt til bryllup I himlen, sang Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes. Det Eivind Jåtun, misjonær og forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband, som har delt med deg ifra Guds ord I Over en åpen Bibel denne dagen. Andaktserien produsert av Norea, og hvis du ønsker å støtte Noreas arbeid, så finner du mer informasjon om det på norea.no. Mitt navn, det Ellen Sølien.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Matteus 22, 37 og 38. I det evige liv skal det ikke lenger være tro, men fullkommen kjærlighet, og alt det som loven krever skal vi gjøre av hele vårt hjerte. Derfor må man også forkynne hva vi skal bli, at vi av hele vårt hjerte skal elske Gud og vår neste. Dette vil jeg lage til og oppfylle, sier Kristus. Det vil jeg ikke gjøre bare for min egen del, men jeg vil også hjelpe dere til det. For dere må begynne på det her i livet, og alltid fortsette med det, helt til dere kommer så langt at dere oppfyller det fullkomment. Dette skjer på følgende måte. Fordi vi ikke kan holde loven, ettersom det er umulig for vår natur, så er Kristus kommet og har trådt inn mellom oss og Faderen. Han ber for oss, kjære far, vær nådig mot dem og tilgi deres synd. Jeg vil ta deres synd på meg og bære den. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, og i tillegg hele menneskeslekten. Det beviser jeg ved at jeg utgyter mitt blod for dem, for at de kan ha glede av min oppfyllelse, og gjennom det komme til nåden, har jeg oppfylt loven på deres vegne. Ved Kristus blir for det første synden, og det at vi ikke oppfyller loven, tilgitt helt og holdent. Men synden blir ikke tilgitt for at vi ikke skal holde loven, eller for at vi skal fortsette med å synde. Den blir heller ikke tilgitt for at vi skal mene at når vi har troen, så trenger vi ikke lenger å elske Gud og nesten. Meningen er derimot at en først nå skal begynne å holde loven, Guds evige og uforanderlige vilje. Men for at man kan finne råd og hjelp til å oppfylle loven, er det nødvendig å forkynne nåden. Denne nådige hjelpen består i at Kristus ber Faderen om at han må tilgi vår synd mot hans bud, og ikke tilregne

det vi ennå skyldige. For det andre lover han å gi oss den hellige ånd, slik at hjertet kan begynne å elske Gud og holde hans bud. Gud er jo ikke nådig og barmhjertig mot syndere for at de skal la være å holde loven, eller for at de skal fortsette å være som før. Det er for Kristi skyld, han som har oppfylt hele loven, at han tilgir både synd og død. Det har han gjort i den hensikt å gjøre hjertet så søtt, at det ved den hellige ånd blir opptent og drevet til å begynne å elske ham tilbake, og mer ettersom dagene går. På denne måten begynner han ikke bare nåden, men også sannheten i oss, det vil si det ærlige sinnelaget som loven krever. Evangelisten Johannes sier i Johannes 1,14 at Kristus er full av nåde og sannhet. Ved ham er nåden og sannheten også kommet til oss, noe loven ikke kan få til. Landstad nummer 537, vers 3 og 4. Utover jorden og helt til dens ytterste ender, hilsen og budskap om fred og om nåde han sender. Vite skal være, Jesus Guds salvede er, salig det hjerte ham kjenner. Kom da til sammen fra verdens de fjerneste lande, Herrens gjenløste, hans makt og hans miskunn og sanne. Rop det da ut, Jesus vår Herre og Gud, dro oss fra dødsdypets vannet.

Tiden vi lever i preget av vag åndelighet, high-tech, religion og frontdanning mot alt som føles ekstremistisk. Vi bekrefter hverandre som søkende mennesker, men avviser de skråsikre. Samtidig mange i drift på et hav av relativisme, uten et anker å holde fast i, uten en grunnvoll å bygge på. Det ankere som holder sjelen stødig og trygg, mens dønningene ruller og vindene blåser, Jesus Kristus. Dette skrev apostelen Paulus for 2000 år siden. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt lagt, Jesus Kristus. Millioner har sagt farvel til en selvkonstruert gudstro og opplevd at det sant. Jesus en grunnvoll som ikke vil svikte i flyktige tider. Kristus både anker, grunnvoll og hjørnestein, som livets byggverk kan orienteres ut fra. Noen synes dette virker firkantet og ekskluderende. Ja, men tenk om det stemmer. Hva om Jesu død viser at døden innebærer nye muligheter? Hva om Jesu oppstandelse garantien for at livet vinner? Hva om Jesu liv, død og oppstandelse ikke bare et argument blant tusen andre, men selve grunnlaget for all sannhet? Hva galt med å vitne om nettopp det? Den kristne menighet vil ikke manipulere, og den ikke opptatt av å dømme, men vil prøve å fremstå ekte og sann. At den svak og splittet vil ingen nekte for. Alt på Paulus' tid holdt noen seg til forskjellige partier. Vi har alle en vei å gå i å lære ydmykhet, tjenesteholdning og respekt for at gaver og oppgaver forskjellige. I dette livet kan vi være medarbeidere med Gud. Et åkerland han kan plante gode vekster i, og et åndelig byggverk til hans ære. Utgangspunktet Bibelen, apostlenes og profetenes lære, de som viser til Jesus Kristus som den trygge grunnvollen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Det skal bli strømmer av nåde, det er det denne melodien du hører nå. Det er en sang som ofte blir sunget i bedehusene i Norge. Nåde, nåde, og det er synderes redning. Velkommen til et halvtimesending fra Jæren Visjonsradio. I studio sitter Oddvar Dahl. Det er Kjell Audun Lie som har andakt også i dag. Og han har et emne, og et viktig emne, ja, det nesten sier det viktigste i kristendommen, nemlig stedfortrederen Jesus. Og litt senere, vi skal høre litt ifra noe som Georg Jonsson har skrevet. Han har skrevet mye godt, han. Og han sikter inn på mennesker som sliter med sykdom. Og i dag så er emnet hans den ordløse bønn. Men aller først, vi skal høre noen lokalmusikere. Det er Tananger Musikklag, som skal synge det å være rein og rettferdig og himmelen verdig. Vær så god, Tananger Musikklag.

0: Gud nå forkynner, nåde for synder. Amen, halleluja. Det var den siste strofa som vi må prøve å huske på, som Langa Musikklag sang. Vi er ord til Kjell Audun Lie, og han leser fra Esaias 53, og det er vel vers 6 går jeg ut ifra. Vær så god, Kjell Audun Lie.
1: Kristus vår stedfortreder, vi leser Jesaja 53:6. Vi får alle vill som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Det er et veldig stort mysterium at Guds sønn ville bli mishandlet og såret på en slik måte. Så det er helt naturlig å spørre, hvordan skjedde dette? Hva galt hadde han gjort? Hans fiender tenkte at dette hadde han fortjent. De tenkte at han var skyldig av alt han var anklaget for. De hatet ham og de plaget ham, og de trodde at Gud var på deres side. De så ham henge på korset ikke fordi han var god. De så det som en selvfølge at han var skyldig av alt det som han var anklaget for, og han fortjente å måtte dø. Han fortjente ikke å leve. Jo, det er sant at Herren rammet ham, men ikke på den måten som de tenkte. Han ble rammet for at vi skulle leve. Han ble rammet i vår plass. Det var for vår synd at han døde. Men ikke alle har syndet vel, tenker du. Hør hva Romerne 3:23 sier. For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og Jesaja 53:6, vi får alle vill som får. Hele menneskeslekten har vært ulydig. Vi er alle blitt atskilt fra Gud. Vi er alle uten Gud og uten håp i denne verden. Ingen er ekskludert. Vi er alle i samme båt. Der er ingen forskjell. Vi har gått bort alle sammen som får. Vi har vandret bort ifra Gud. Vi kan ikke komme tilbake. Vi har ingen evne til det. Dette er vår sanne tilstand. Men det største av alle tragedier er dette. Vi vil ikke engang komme tilbake til Gud. Det er syndens sanne natur. Vi elsker mørket, og vi elsker synden. Vi holder oss fast og klynger oss til synden. Det er vår synds fryktelige vesen. Vi er døde i overtredelser og synd. Men så tenker du, er dette så alvorlig? Vi får alle vill som får. Vi venter oss hver til sin vei. Derfor står vi Gud imot. Vår egen vilje står imot Guds vilje. I stedet for å gå lydig Guds vei, så har vi vendt oss vår egen vei med vilje. Vi har følt vår egen lyst og begjær. Vi har blitt våre egne herrer. Vi har sagt, jeg vil gjøre hva jeg vil gjøre når jeg vil gjøre det, og ingen Gud skal fortelle meg annerledes. Vi har krenket Gud. Vi har fornærmet ham. Vi har med vitende og vilje vært ulydig mot ham. Men Gud har funnet en vei til frelse for oss igjen. Denne frelsen har han gitt oss ved sin sønn, gjennom sin sønn. Han har gitt oss sin egen sønn som vår frelser. Hør hva det står i Efeserne 1:7. I ham har vi forsoningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Jesaja 53:5. Apostelsgjerningene 2, vers 22. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger. Ja, han ble forrådt etter Guds fortsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hel i det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Bare Gud hadde makten til å legge all vår synd på Kristus, fordi det var han vi hadde syndet imot. Det var han som skulle bli tilfredsstilt, og fordi hans egen sønn var uten synd. All vår synd var overført og lagt på Kristus. For Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Dette er den eneste måten vi kan bli frelst på. Den eneste måten vår forferdelige synd kan bli fjernet og båret bort, ved å legge den på Jesus Kristus. Nå er synden ikke lenger på oss. Han ble skyldig for min synd i mitt sted. Hør hva det står i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 18. for dere vet ikke, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløs lam. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, Galaterne 3:13. Hvor langt strekker hans forsoning, tenker du? All verdens synd ble lagt på ham. Han en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Der har du svaret. I ham har vi alt vi trenger for vår frelse. Hele verden nå folk velkommen til ham. Ingen ekskludert. Bare du kan si, nei takk, jeg vil ikke. Alle rettferdiggjort ved tro alene, bare fordi alle deres synder lagt på ham. Nå frelsen tilgjengelig for alle, men bare for dem som tror. Gud har lagt på Kristus all vår skyld. Men var Kristus villig å gjøre dette? Da de kom for å arrestere ham, overga han seg selv helt frivillig. Da soldatene kom for å ta ham, sa han, det da meg dere leter etter, så ta meg og la disse gå. Han påtok seg av sin egen frie vilje å bli ansvarlig for vår gjeld, fordi han utførte sin faders vilje og sonet for alle våre synder. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss, Salme 103,12. Og nå sier han til oss, «Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg.» Han stiller deg kun ett spørsmål. «Vil du komme til meg?» Så i enkel tro, denne frelse kan nå bli din. Ja, akkurat nå i denne stund. Ja, takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skyld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skyldbløse, soner for lam. Takk at du bar mine synder, betalte min skyld, skyhøge skyld, med blod fra ditt fullkomne hjerte, og ikke med sølv eller gull. Ja, deg alene skje evig ære, og Jesus som har kjøpte med ditt blod. Vår syndebyrde du ville bære, det skyldbrev slette som var oss imot. Amen.

Ja, som du skjønner, teksten til den sangen vi hørte nå, den er tatt fra profeten Jesajas kapittel 53, og det var meg som sang. Så får vi et lite glimt fra kristenlivets dagbok, og det er Georg Jonsson som har skrevet dette. Og som jeg kjenner til, så sikter han inn på i disse små andaktene sine mennesker som har rammet sykdom og elendighet. Ja, overskriften, den ordløse bønn. I Romerbrevet 8:26, der står det: men i like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det, men ånden selv går i forbønn for oss med usikelige sukk. Vi har før talt om hvor vanskelig det til tider kan være å be når sykdomsbyrden blir særlig stor. Det kan være selve smerten som er nesten uutholdelig, da er det samtidig ikke lett å be. Eller nervene står på høykant og gjør det omtrent umulig å samle sinnet til en liten stund i bønn. Eller det kan rett og slett være at du ikke i din arme råd vet hva du skal be om, eller hvordan du skal forme deg i ord som ditt hjerte føler. Denne evneløsheten i bønnen kan bli en tung stein å slite på, og i tillegg til alt det andre du sliter med fra før. Men kanskje bibelordet i dag kunne bli deg til hjelp. Du skal legge merke til et par viktige ting. For det første, at du ikke er alene om å ha kjent det slik. Vi vet ikke hva vi skal be om. Hvem sier det? Jo, det er Paulus, den kristne kirkes største misjonær. Han sier uttrykkelig «vi». Han tar altså seg selv med i den flokken, endog en åndens gigant som Paulus kjente til denne evneløshet i bønnen. Selv han har famlet seg fram på bønnens vanskelige stier, men han slutter ikke derfor å be. Han kastet ikke bønnen over bord som en tom og unyttig illusjon. Hva kan grunnen være? En av grunnene nevner han her. Han regner med en annen som kommer vår skrøpelighet i bønnen til hjelp, nemlig den hellige ånd selv. Ordet «komme til hjelp» kan også bety ta en hånd med i, eller dele byrden med inn. Dette er jo en vidunderlig tanke. Ja, mer. En herlig realitet. Den hellige ånd selv trer selv til å løfte våre bønnebyrder like opp til Gud. Det skjer gjennom usigelige sukk, står det. Om bønnen ikke kan formes i ord, står det, når den likevel fram. Ånden selv sørger for det. Men dette reiser straks et nytt alvorlig spørsmål. Slipper jeg den hellige ånd til i mitt liv når han kommer for å dele min bønnebyrde? Han kan ikke bære byrden der han selv blir satt utenfor. Jesus, lær du meg å bede. Jesus, lær du meg å tro. Jesus, gjør til strid meg rede. Jesus, gi mitt hjerte ro. Og når jeg i striden trettes, seiner under byrde ned, la den da så meget lettes, som det tjener til min fred. Amen.

Ja, lær meg be Gud, skje din vilje. Det var noen som kaller seg Grensetime som sang her. Så skjer det som skjer i hvert eneste program. Tida tar slutt, og vi må si takk for oss. Men det er en som ikke sier takk for meg og forlater deg, og det er han som i stedet for deg tok din straff og alt det som du skulle gjennom for å frelses, men aldri kunne. Han kom her og ble din stedfortreder. Og akkurat nå er han i himmelen, din stedfortreder. Hva gjør han? Ja, blant annet så ber han for deg at du må nå fram, for han har sitt blod, sitt soningsblod, med seg inn i himmelen. Han har gjort soning for alle dine synder. Alt er oppgjort. Godt er det å vite og tenke og glede seg i. Vi har plass til en liten sang til. Vi tar med det. Og da går vi til Danmark. Hillerød Ungdomskor, de sang mye, i alle fall før i tida. Det kjenner jeg godt til. Sangen heter «Kom nå til Jesus».

Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonden av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Og om du ville slippe alt det der, slippe søppelet

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka. Og sist snakket vi litt om innsikt. Det å ikke bare ha kunnskap om en ting, men at kunnskapen blir tatt med ut i livet og omsatt i praksis. Det er det som gir innsikt. Det er når kunnskapen du har fått ifra Guds bok flytter seg ifra hovedet og ned i armer og munn og føde og øyre, og hvilke sanser du ellers skulle sitte inne med. Når kunnskap blir liv. Når kunnskapen fører til forandring. Når kunnskapen ifra Guds bok gjør noe med livet ditt, og gjør deg bedre i stand til å takle situasjoner eller mennesker som du før ikke klarte takle. Det er innsikt. Og nå må vi igjen lese dette avsnittet som vi la sist, som er utgangspunktet for dette temaet, nemlig fra vers 13 i Nehemia 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det helt kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si: «Gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var. Det vi ser her er at folket har hørt ifra Guds bok, fått informasjon om hva Gud vil med dem. Det er kunnskap. Men det sier noe mer. For det første kommer de tilbake og vil ha mer. De vil granske nøyere hva som står i den boka, står der. Og når de har gransket boka mer, setter de seg ikke ned og briljerer med kunnskapen

vi har fått. Konkurrere om hvem som kan mest, hvem som er best innsikt i sannheten i Guds bok. Men de går rett ut i hverdagen og begynner å gjøre det de har lest. Det er så praktisk, det er så flott å lese dette. Og da er det at kunnskap blir til innsikt, som jeg sa. Når den blir sett ut i praksis, når den smelter sammen med livet. Derfor er det at den kan møte troende mennesker som kan 1000 bibelvers, og kan legge ut om alle mulige ting i Guds ord, samtidig som de ikke har lært å takle de enkleste og mest fundamentale ting i hverdagen. I forhold til menneske, i forhold til ektefelle, i forhold til barn, i forhold til konflikter i livet, og så videre. Da er altså kunnskapen blitt siggende fast opp i hovedet, og det blir ikke mer enn kunnskap. Hva nå enn det skulle tjene det? For kunnskap som ikke blir innsikt og liv, er ikke mye verdt. Det sier Bibelen veldig mye om. Dette avsnittet viser oss mange interessante ting. Blant annet viser det oss noe om at innsikt i livet har sammenheng med hvem du mottar kunnskap ifra. Det var ikke hvem som helst som kunne formidle sunn og sann kunnskap ifra Guds bok. Det måtte en vise mann til. Det måtte en Esra til. Det var han de kom for å høre. Det var han som formidlet kunnskapen slik at det skjedde noe med folket. Det er ikke likegyldig hvor vi henter vår kunnskap ifra, nemlig. Denne Esra ble etter hvert kjent som en person som det var verdt å lytte til, verdt å sette av tid med. De kom i store flokker for å høre på han, og til og med står det at etterhøvdingene og prestene og levittene kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe. Etterhøvdingene, hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen prester og lærte. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at enda noen som selv er lærere og ledere og hoder av familien, finner ut «Dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av». Her er så mye visdom at jeg ikke rår til å la være å lytte til det og lære av det. Og det andre som er avgjørende er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre. Hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen, eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon hos ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting hos et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møter jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Jeg husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn. Og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie. Men det var djupe problem. Og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa det og hørte. Og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien, om forhold mellom barn og foreldre, forhold mellom ektefeller, forhold i heimen, utifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren satt med Bibelen åpen og fulgte med store, åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien. Dette har begynt noe nytt hos oss. Det har virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå.
Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen. Hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til. Det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte. Han også hadde problem, samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han, samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han hjem igjen og tok kona med seg. Ville ikke høre mer av det stoffet. Ville ikke gjøre noe med det. Ville ikke la det få konsekvenser for livet sitt og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord tok imot såkornet, og det spirte fram et nytt liv ifra den jorda og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltråkket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det. Kan du se det for deg? Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boka, studerte, samtalte, lyttet til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boka sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har vist stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Hører så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt. Og jeg kunne imponere hvem som helst, kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst, eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk, og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski. Hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosjyre og bøker om vannski og hvordan den står på dem. Og du kan ta brosjyrene og bøkene med deg inn i stovet og segge på deg vannski og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i en stove. Du trenger en båt. Og så trenger du et vatten eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen og hoppe ut i det vattnet og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vattnet. Gud slipper ikke innsikt ned ifra himmelen og ned i hovedet på oss. Det ligger i den boka han skrev, og det skjer når du tar den boka med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynne å stille spørsmål om etter hver som de legger merke til det.
du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde etter at de hadde hørt hva som stod i boken. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden, i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si: «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke: «La oss samle oss i klasserom og diskutere videre det vi har hørt.» Nei, de sier: «Nå går vi og gjør det.» Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene, til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelittene kom springende ut av byen på vei mot markene og ned i dalene og begynte å samle løv og greiner og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på og blir nesten nedrent av alle disse folkene som er på vei ut på marka. Og de spør: «Hvor skal det hen?» «Vi skal ut og samle løv.» «De skal ut og samle hva?» «Løv.» «Hvorfor skal de samle løv?» «Vi skal bygge skur.» «Bygge skur? Hva skal det med skur?» «Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere.» «Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei vega.» Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rister på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løvet, og de begynner å segge opp skuro, eller hyttene. Jeg kaller det skur for å unngå at de skal få inntrykk av at det var vanlige hytte, slik vi bygger hytte i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står opp på taget og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør: «Hva skal det med de skurene?» «Vi skal bo i de.» «Bo i de? Hvorfor? Har de bodd i slike skur før?» «Nei, aldri. Dette er første gangen.» «Men plager det dere ikke litt at dette er noe de aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at de skulle begynne å gjøre noe som de ikke har erfaring med? Plutselig begynne å gjøre det nå?» «Nei, det plager dere ikke. For Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum.» Hvis du er en av de som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før, som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før og aldri våger å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftig, eller hvis du vil la deg styre av folk som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er i stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må man alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi er mennesker, og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann.
Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere sleper på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taget i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanligt. Folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det. Fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, der er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting fullt av søppel heller, og jernskrap. Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bundet av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjon og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Tenk om du vil slippe alt det. Slippe søppelet. Og ta ordet med deg ut i livet, og begynne å gjøre slik han har sagt. Hør hva som har vært resultatet av det. Det har vært glede, det har vært frihet, det har vært lovsang, det har vært forandring, det har vært nye forhold, det har vært et helt nytt liv. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israeliten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Ja, da det en stor glede å ønske velkommen Jæren Misjonsradios lyttere til en halvtime sending. Oddvar Dahl sitter her i studio. I dag skal vi høre også Øyvind Andersen, og emnet hans i dag åpenbaring. Og det en veldig viktig ting i kristendommen, at Guds ord blir åpenbart for hjertet. Vi skal høre om det. Senere, glimt fra livets dagbok, og overskriften der «For Gud alt mulig». Men den som synger aller først nå, det en som hver tirsdag sitter her i Krona, som det heter. Ikke her i studio, han sitter hjemme hos seg selv, Odd Dubland. Han synger, han maler, jeg vet ikke hva han ikke gjør. Men nå skal han synge en sang, «Jesus, du som har meg kjær».

0: Odd Dubland var det som sang nå. Så gir vi ordet til Øyvind Andersen.
1: I vår første time snakket vi om religiøsitet og kristendom. Kort sagt er religiøsitet at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Nærmere bestemt kan vi si det er å utfolde anlegg, religiøse anlegg, som Gud har skapt oss med. Kristendom er det motsatte. Det er at Gud åpenbarer seg for oss, får oss i tale, og at det skjer noe med vårt hjerte gjennom denne tale. Det er dette Jesus sikter til i sin samtale med Nikodemus, når han sier at det som er født av kjødet, er kjød. Det som kommer fra det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket, slik som vi også nevnte sist. Mens det som er født av ånden, er ånd. Det religiøse anlegg har Gud skapt oss med for å få sitt tale, ikke for at vi skal slå oss til ro med å utfolde det. Innholdet i oss må komme fra Gud. Da først blir det kristendom i ordets egentlige mening etter Guds ord. Nå skal vi i dag gå litt videre. Åpenbaring er det samme som Bibelen. Den er Guds ord til oss. Gjennom den er det Gud taler til oss. Og den metode som blir å følge i en kristen troslære er å spørre, hva står det skrevet? Hva sier Guds ord? Det blir vår metode. Det er også kalt den beskrivende metode. Like fra begynnelsen av var det metoden i teologien. Helt til midten av forrige århundre kan vi si det har vært en fremherskende metode i det som vi kaller troslære. Fra da av er det blitt litt annerledes. Man har begynt å spørre ikke hva står det skrevet, men hvordan skal vi tenke oss disse ting? Eller hva er formålet med dette? Og så videre. Det betyr at man da glir over fra Guds ord, over i menneskelig tankegang, og da er det ikke lenger teologi, men religionsfilosofi. Dette skal ikke vi nå komme nærmere inn på. Vi konstaterer bare ganske enkelt. Vi holder oss til Bibelen. Vi spør, hva står det skrevet? Troslærens oppgave blir da fortrinnsvis å samle under ett synspunkt det som Bibelen taler om på mange steder. For eksempel, hva sier Bibelen om Gud? Eller hva sier Gud om seg selv i Bibelen? Hva sier den om skapelsen? Hva sier den om hvordan synden er kommet inn i verden? Hva sier Bibelen om Jesus Kristus og hans stedfortredergjerning? Hva sier den om hvordan et menneske blir en kristen? Og så videre. Under alle disse emner vil vi prøve å holde oss til det som er skrevet, og vi vil da prøve å sammenfatte under felles synspunkt hva det er i Guds ord er sagt på mange steder om samme sak. Det er også den metoden som Bibelen selv anviser oss. Det ene bibelord skal kaste lys over det andre. Bibelen skal selv tolke seg for oss. Det første som vi nå skal stanse for er da dette spørsmål. Hva sier Bibelen om Gud? I Johannes evangeliets første kapittel, vers 18, står det: «Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.» Hvis ikke Gud hadde åpenbart seg for oss, kunne intet menneske kjenne ham. Vi kunne vel gjennom skaperverket, som vi kanskje kommer inn på senere, si at han er til, vite at han er, men hvem han er, kan vi vite bare ved at han selv har åpenbart seg for oss og talt til oss om seg selv. Når vi skal sammenfatte hva Bibelen sier om Gud, blir det tre hovedkjensgjerninger som kommer i forgrunnen, og nå skal du merke deg det. Om ikke du får med deg noe annet i læren om Gud enn disse tre hovedkjensgjerninger, så har du i alle fall fått tak i noe som er meget viktig. Den første kjensgjerning er at Gud er én, og at han er Gud alene. Den andre kjensgjerningen er at denne ene og eneste Gud eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og den tredje kjensgjerning er at Gud åpenbarer seg i en vesens fylde. Det er ofte blitt kalt for Guds egenskaper, og vi skal komme litt tilbake til det siden. Hold nå fast ved disse tre kjensgjerningene. Nå skal vi se ganske kort på den første. I 5. Mosebok, i det 6. kapittel, står det slik: Herren vår Gud, Herren er en. Det er bare en Gud, og han er Gud alene. Det sies meget klart at da han skapte, var ingen med ham. Ingen er forut for ham, ingen er ved siden av ham. Ingen er Gud uten Gud alene. Visstnok tales det i Bibelen om guder i flertall, men de er ikke Gud i den mening. De kalles guder bare fordi de har makt over de vantros sinn, som det heter hos apostelen Paulus. De er guder fordi menneskene regner dem som guder, men hos profeten Esaias blir det sagt at de er tomme, og de gjør dem tomme som setter sin lit til dem. Det egentlige uttrykk som vi har i Gamle Testamentet for disse guder er intetheter. De er i seg selv ingenting, og det som mennesket dyrker i disse avguder er i virkeligheten seg selv. De er eksponenter for mennesketanken, for menneskets bevissthet, samtidig som de skal tilfredsstille menneskets trang til å ha en utenom seg å sette sin lit til. For slik er nemlig mennesket skapt. Det er skapt til å tro noe og til å tro på noe, og det gjør alle mennesker. Og tror de da ikke på Gud, så tror de på noe annet. Og her er det altså avgudene kommer inn i bildet for dem som ikke kjenner Gud. Men guder er de ikke i virkeligheten. Det er bare én Gud. Han er fra evighet. Han har ingen begynnelse, han har ingen ende, han har alltid vært, han kommer alltid til å være. Og han er Gud alene. Bibelen taler meget om denne ene og eneste Gud. Vi kan ikke her tilnærmelsesvis gå inn på det, for da trengte vi alle timene bare til dette ene emnet. Men jeg vil nevne noe som vi finner i 3. Mosebok, i 2. Mosebok, kapittel 3 og vers 14, om Guds navn. Her er sammenhengen at Gud kaller Moses til å utfri Israel. Han åpenbarer seg en tornebusk som brenner uten å brenne opp. Moses vil gjerne gå bort til å se denne tornebusken, men da roper Gud ut fra tornebusken: Herrens engel, står det. Egentlig skulle vi kanskje oversette slik: Herren i en engels skikkelse, eller Herren som engel, roper til ham ut fra tornebusken: Trekk dine sko av, for det sted du står på er hellig. Og så sier han som åpenbarer seg i tornebusken til Moses: Jeg er din fars Gud. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og så kaller han Moses. Og så spør Moses: Men når jeg nå kommer til Israels barn, og jeg sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg så svare dem? Da sier Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er har sendt meg til eder. I dette åpenbarer Gud seg på en særskilt måte, og i den neste timen vi skal ha, skal vi stanse litt mer fra dette ordet i 2. Mosebok, kapittel 3, 14.

Glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Olav Skråstad. Og titelen For Gud alt mulig. For mange år siden ble jeg ansatt ved en skole i Midt-Norge. Min kone og jeg var nygifte og unge, og ingen av oss hadde vært på den kanten av landet. Etter en lang togreise var det derfor med stor spenning vi nærmet oss bestemmelsestedet, det siste stykket i en overfylt buss. Det hersket en høyrøstet, gemyttlig tone mellom medpassasjerene, men ord og vendinger var så fremmedartet at vi gikk glipp av alle poengene som utløste den hjertelige latteren. Vi var enige om at her var det nok nødvendig å akklimatisere seg. Både dialekt, lynne, klima, levevilkår på det nye stedet var ganske uvante for oss. Men ofte tar mye seg annerledes ut i virkeligheten enn i fantasien. Vi fant oss snart til rette i de nye omgivelsene. Ja, vi trivdes. Både de kristne på stedet og andre tok imot oss med varme og vennlighet og inkluderte oss to søringene. Det som vi på den omtalte bussturen trodde skulle bli et opphold av forholdsvis kort varighet, det ble til 6 gode, minnerike år. Men savnet av familie og gamle venner var der jo, og især for min kone kunne det nok av og til føles ensomt, selv om hun sjelden gav uttrykk for det. I dag spurte jeg henne hvordan hun tenkte seg å bo dersom vi flytter, og hun svarte med å sitere Jørgen Moe. «Jeg lenges til de sollyse sletter», altså Ringerike. Og da en ledig stilling ved en videregående skole der stod avertert, søkte jeg og fikk stillingen. Så var det til å pakke igjen, og vi gjorde den erfaringen de fleste gjør når man flytter, at man oppdager hvor mye man har. Men en dag i begynnelsen av juli stod flyttelasset ferdig til den lange reisen som skulle starte dagen etter. Ut på ettermiddagen kom jeg på noe jeg måtte ordne før avreisen, og jeg måtte ned til skyss til stasjonsbyen som lå 2-3 kilometer fra der vi bodde. Sykkelen min var forsvarlig bundet på flyttelasset, men kanskje jeg kunne få låne en sykkel av noen i nærheten. Jo da, «Bare lån min, du», sa en som bodde et par hundre meter borten for oss. Æren i stasjonsbyen var gjort, og jeg sto foran det 2-etasjes huset der min hyggelige nabo med familie leide 1. etasje. Jeg banket flere ganger på døren for å takke ham for lånet av sykkelen, men ingen åpnet. Det var leit, tenkte jeg, og måtte omsider gå. Da jeg kom opp på veien, snudde jeg meg for å se etter for siste gang. Da så jeg bak stabburet benene til en som beveget seg. «Der han», tenkte jeg glad og gikk ned. Men det var ikke han jeg lette etter, men den 85 år gamle eieren av huset. «Og det deg», sa jeg, og så fortalte jeg hvorfor jeg var kommet. «Skal dere flytte?» «Ja, i morgen tidlig reiser vi.» «Ja, dere skal vel flytte inn i et av nybyggene lenger nede?» «Nei, vi skal nok flytte lenger enn som så, hele 60 mil herfra.» Han sto lenge og så på meg uten å si et ord, så kom det langsomt. «Da det for sent.» «Hva det som for sent?» spurte jeg. Da kom de ordene som sank som blylodd ned i sinnet, og som gjorde akkurat så vondt som jeg fortjente det. «Jeg vet du en kristen. Nå har du gått forbi huset mitt i 6 år, og ofte har vi pratet sammen, men aldri har du bedt meg gi meg over til Gud, og nå det for sent.» Lenge fikk jeg ikke fram et ord slått av anger og fortvilelse over min egen unnfallenhet. «Men for Gud alt mulig», fikk jeg endelig sagt. Så hendte det utrolige. Vi falt begge på kne ved møkkhaugen bak stabburet, og hele hans liv ble rullet opp.
så kom gråten i tunge hikst og bønn om frelste. Da vi reiste oss, var den gamle mannen fri og glad. Likevel gikk det en stund en skygge over ansiktet hans. «Hva er i veien?» spurte jeg. «Kona mi er ikke frelst.» «Men da vi går opp til henne, går vi opp til henne og forteller det», sa jeg. Det ble enda et underlig møte som endte med at alle lå på kne i stua og ba. «Nå må vi ta hverandre i hendene og hoppe rundt», sa en strålende 85-åring, og det gjorde vi i den grad 85-åringen kan det. «Men Olav, hvor har du vært så lenge? Jeg har vært så redd og trodde det hadde hendt deg noe alvorlig. Det var det første min kone sa da jeg kom hjem.» «Ja, det har hendt noe utrolig gledelig», svarte jeg og fortalte alt. Det ble stor glede også i stua vår, og min kone satte seg med en gang ned og skrev en hel del kjerneord fra Bibelen som de nye medvandrerne på veien skulle få. Da vi neste morgen skulle reise, hvem så vi da? Jo, den gamle 85-åringen var allerede på plass utenfor huset. Armene hadde han løftet, og i hendene holdt han noe. En fin sølvspiseskje. «Den skal dere ha, og så må dere tenke på oss og be hver dag for oss.» Så var utgangspunktet at jeg hadde sviktet. Men Gud ville det annerledes, for Gud er alt mulig, selv om vi ofte er hans umulige barn.

Ja, det var Lidvar Holstad og Oskar Stakkeland som sang til slutt i denne sendingen. Og da har vi bare en ting igjen vi vil si. Takk for at du lytter til Jæren Visjonsradio. Må Gud velsigne deg. Ha det godt.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Kjekt å være her igjen.

du er innom de to andre brevene av Johannes, kan du si. Det liksom første Johannes brev det går på stort sett. Men der står det også viktige ting. Og vi skal stanse for det, men først skal vi fortsette å be for møtet. Og vi ber i ditt navn, Herre Jesus. Takk for det navnet vi har fått, og som du har gitt oss å be i. Be i ditt navn, har du sagt, så skal vi også få. Og nå ber vi om at du må velsigne ditt eget ord, Herre, og gi det liv, så vi hører og forstår det vi hører på en rett måte. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Den teksten står da i 3. Johannes brev, og i første kapittelet der, det jo bare ett, så det må du nødvendigvis gjøre. Og ifra det 9. verset i Jesu navn. Jeg har skrevet noe til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss. Derfor vil jeg minne om de gjerninger han gjør når jeg kommer. Han baktaler oss med onde ord, og han nøyer seg ikke med det. Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det hindrer han i det og støter dem ut av menigheten. Du, kjære, ta ikke etter det onde, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud. Den som gjør det onde har ikke sett Gud. Demetrius har godt vitnesbyrd av alle, ja, av sannheten selv. Også vi gir ham godt vitnesbyrd, og du vet at vårt vitnesbyrd er sant. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi stanser der. Det er særlig vers 11 i denne teksten som jeg vil stanse for helt spesielt. Men det fint å få med noen av de versene som omkranser teksten til belysning da. Teksten av vers 11 er satt opp som tekst i kirkeårets tekster og har da fått denne overskriften «Ta det gode til forbilde». Du kjære, ta ikke etter det onde, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud. Den som gjør det onde har ikke sett Gud. Altså her kan jo falle noen og enhver, og vi kan falle veldig ofte, men den som er av Gud, som har den hellige ånd i sitt hjerte, han vil altså merke det at nå har jeg falt. Nå har jeg altså gjort det onde. Og så må han altså inn til Herren igjen og igjen med disse tingene. Han kan ikke leve i det, altså. Dette har jo ganske enkelt, som vi gjerne sier, å gjøre med vårt daglige og nattlige, og så skal si oss liv her på jord. Det er å gjøre med livet vårt her, altså. Hvordan lever du ditt daglige liv som kristen? Ja, hvordan? Stanser du noensinne opp for det og spør om dette og hint er greit for en som lever for den fullkomne? Det er de som mener er lovisk tale og i det hele tatt streife inn på det kristne livet, vet du. Og da mener jeg ikke det kristne livet i deg, altså det som er født av Gud. Men det liv som du lever her i verden, altså det du sysler med i det daglige, rett og slett. Nei, det er ikke nødvendigvis lovisk tale. Men det er heller ikke evangeliet. Og det har du rett i om du hevder det. Og vi skal se det om vi kommer noen vei med dette etter hvert nå, men bare la meg spørre deg ut fra teksten vår. Er det rett for deg som kristen å ta etter det onde? Drygger vi tilbake for den, skal jeg tro. Og skal vi snu spørsmål om å spørre, er det rett av deg som kristen å ta etter det gode? Hva vil du svare på det? Jeg skulle tro at det svaret er gitt. Det blir veldig enkelt når du setter opp sånn. Her kan vi trygt bruke dette uttrykket ganske enkelt, ikke sant? Rimelig greit å forstå. Ja, det er ganske enkelt, men vi gjør gjerne det hele så vanskelig for oss selv. Rett og slett fordi vi ikke har lært å skjelne rett imellom det som kalles lov og evangelium. Vi blander altså dette her sammen for oss. Eller så har det mørkere bakgrunn, nemlig at det er synder og laster som et menneske ikke ønsker å gi opp.

Og så prøver man altså på forskjellig vis å beholde dette her, og likevel leve sant og rett med Gud da. Vi ser om mye av det I dag. Jeg ønsker jo å innrette mitt liv her på jord etter det Gud holder for synd og ikke synd. Men det liv jeg lever for Gud, det lever jeg I troen på Jesus Kristus. Han som med sitt blod kjøpte meg fri fra all synd og fordømmelse. Jeg kjøpt fri. Jeg skal ikke stå for Gud fordi jeg har levd rett. Det må vi merke oss altså. Men det ikke dermed sagt at du ikke skal leve rett. Det kan jo aldri bli galt å leve rett, vet du. Og Gud vil at du skal leve rett. Ja, visst vil han det, men han kan ikke frelse deg med det. For du kan aldri leve slik at du holder mål for ham. Derfor så selve frelsen, det som skal få deg til himmel og salighet, så du en dag skal kunne stå for den tre ganger hellige Gud, det var noe Gud måtte gi deg som en gave. Og det ga han deg da han ga deg sin sønn, Jesus Kristus, I ditt sted. Så bland ikke det inn I det som har med livet her på jorden å gjøre. Jeg for sent ute, altså, det blod han utøste her på jord på et kors der nede på Golgata-høyden for vel 2000 år siden. Nå. Altså, jeg for sent ute til eventuelt å legge noe til eller trekke noe fra det. Vi var ikke til stede der da det skjedde. Vi var ikke der og hjalp ham på noen måte. Han gjorde det alene. Det et fullført og et fullbrakt verk. Og måtte vi prente det inn I hjertet, altså. Det det du skal til himmelen på. Kanskje går du av og til I hverdagen, du og oss, så det så sløvt, og så det så tungt, og så det så dødt, og så det så lite åndelig, og så plutselig faller du I det ene og det andre, ikke sant? Tenker du at, hvordan skal det gå med en sånn en? Jeg skal jo til det hellige, den hellige himmel, og stå for den hellige. Hvordan skal det gå til? Jo, du renset I lammets blod, du som tar din tilflukt til Jesus. Det redningen. Det det som skal få deg dit. Det må vi aldri glemme, altså. Ikke la noen ta det fra deg med noen slags helliggjørelsespreik. Det farlig. Ja, fint det som Jesus har gjort for deg, og du verden det så flott. Men, det jo ikke alt. Nå skal jo du leve dette kristenlivet også. Og så skal du helst ta nådegaver, og så skal du helst bli så åndelig, vet du. Ja. Og så blir du gående og se på deg selv I stedet for å se på Jesus. Hvordan jeg skal være. Det kan du bare bøye deg for å motta med takk når han rekker deg det sitt ord, eller så kan du avvise det. Det ikke noen tredje mulighet når du står foran det som skjedde ved Jesus Kristus. Ditt liv her på jord har altså ikke noe med det å gjøre. Ikke noe. Men gjør noe som ordet sier her. Ta det gode, og ikke det onde, til forbilde. Gjør det, for all del. Vi fikk jo også I teksten her presentert begge deler, det første denne figuren Diotrefes som du hørte om. Det var litt annen type. Men Diotrefes som gjerne vil være den fremste blant dem. Se røsterisorten. Jeg vil gjerne være den fremste, altså. Ta ikke imot oss. Derfor vil jeg minne om de gjerninger han gjør når jeg kommer. Han baktaler oss med andre ord, altså. Det så om å gjøre og holde de andre nede, sånn at jeg kan bli den største, vet du. Og han nøyer seg ikke med det, selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer han I det og støter dem ut av menigheten. Ja, han gikk altså ikke av veien for å angripe en apostel, denne Diotrefes. En som var direkte utvalgt av Gud til å tale Guds ord til dem også. Han gikk ikke av veien for det. Så lenge det tjente han selv,
eller hans eventuelle parti. Vi kjenner nå til dette i vår tid også dessverre, ikke sant? Du kan møte mennesker på din vei, altså, du skulle tro at de skulle til himmelen fordi de hørte til indre misjonen, eller misjonssambandet, eller pinsemenigheten. Og så kjemper de for dette her partiet sitt. Nei, det Jesus det dreier seg om, for oss alle. Har du ikke han, så hjelper ikke hva du med, eller hva du har gjort. Ingen gang. Han begår også denne sataniske synd. Personlig makt over menigheten. Begjær etter å være den fremste og den øverste. Du kan spørre hvem har gitt deg rett til det. Det er ordet som skal herske i Guds menighet, ikke mennesker. Det er ordet som skal være det øverste, avgjørende. Jeg skal heller ikke bruke ordet for å oppnå makt. Jeg skal ikke bruke Guds ord til noen egen vinning, altså. Enten det å kaste glans over deg selv, noe som jo kan være en veldig fristelse for en forkynner, for eksempel. Bli noe, liksom, i andre menneskers øyne, så bruker du ordet til det. Nei, ordet skal være der for å vise deg hvem Jesus er. Og hva Gud har gjort i ham. Jeg tenker på noe som en sa. Det er så populært for pastorer og andre med en høyere stilling i menigheten å dra på lederkurs. Kanskje dere burde dra på tjenerkurs, spurte vedkommende. Det kan jo kombineres selvfølgelig, men du skjønner tanken. Den som er fremst i menigheten, altså en pastor, en forstander, en prest, han er der for å tjene menigheten, han er i virkeligheten den minste av dem alle. Det er det han skal være. Det er ikke ofte du ser den typen. Denne Tiotrefes var jo så jo ekstrem, kan vi trygt hevde, men tendensene, altså hva med dem? Finner du noe av det hos deg selv? Kanskje du er som dem som ser omkring seg, og hører sånt og sier, ja, han der, han har nok noe av det der samme som Tiotrefes, vet du. Eller hun der, hun er litt sånn. Men hva med deg? Det er jo det som ligger for oss mennesker så til de grader, vet du, fra fallets dag av at jeg vil gjerne være noe. Ja. Mennesker altså satser utrolig på det å bli noe enn de andre mennesker. Så du ser jo i den verdenslige verden, ikke sant? Rockestjerner og filmstjerner og fotballstjerner og alt det her. Det er å bli noe i andre folks øyne, altså noe som blir, en som blir hyllet, ikke sant? Så er det mer og mindre i oss dette her da, ikke sant? Vær klar over det, kjære venn, at det er den mest alvorlige synd i et menneske. Da mennesket falt på fallets dag, så kan du spørre hva var det de falt i? Altså, du har alvorlige synder iblant oss, ikke sant? Du har hor, og du har drap, og du har tyveri, og du har homofili, og alt det greiene de snakker så mye om. Ja, hvis det synd mot Gud, alvorlig. Men hva den alvorligste synd? Det egenrettferdigheten. Og den ikke så lett å avsløre, det bare Guds ånd som kan avsløre denne egenrettferdigheten i meg og deg. Jeg vil spørre deg en sånn enkel, det kan rett misforstås, men jeg vil spørre deg, skal du ikke himmel fordi du kristen? Er det kristennavnet du satser på? Jeg ber, jeg går på møte, jeg leser Guds ord, og så videre. Men du skal vel til himmelen fordi Jesus har gått foran meg. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve på ham. Det var en som var villig å gå inn i himmelens helligdom og legge et offer på det alteret, slik at en synder som meg kunne komme etter med stor frimodighet. Fordi det betalt for meg der inne.
er så om å gjøre for meg og deg, ikke sant, når vi får festet blikket på han. For det det står og faller med. Han, alene. Er du virkelig en tjener? En tjener for de andre, det jo det Jesus holder frem for deg i Matteus 23:11. Men den største blant dere skal være tjener for de andre. Det litt av en karrierestige, det. Ikke sånn det i verden, vet du. Når du endelig har gått toppen, så har du blitt den minste. Jeg helt motsatt. Den som vil være noe blant dere, som han sier, altså, han skal være de andres trell. Da har du blitt noe i Guds rike. Og se på Jesus selv, han som den største av alle. Guds egen sønn, ja, Gud selv, som steg ned og ble et menneske. Hvor stor var ikke han? Han ble den minste av alle. Han ble et offer for oss. Og så gikk disiplene der, vet du, og så kranglet de seg mellom om hvem av dem som skulle være den største. Jeg vet ikke om du kjenner dette igjen fra ditt eget liv, kjære venn, men det dette som stenger et menneske ute fra Guds rike. Han sa jo det til fariseren og de skriftene, vet du, at toller og sjøger oss går før inn i Guds rike enn dere. Hvorfor det? Jo, for det var en veldig kort vei for dem til å se hvem de var. Ja, det skjønner jeg at jeg som en prostituert, en sjøge, jeg kommer jo ikke inn i Guds rike. Hva det som skal til da? Jeg som en kjeltring, svindler, som tollerne var. Hvordan skulle de kunne tro at de kunne komme inn i himlen sånn som de var? Det var umulig. Derfor så var det kort vei til erkjennelse. Så Herren kunne få kjønne evangeliet for dem. Men altså den som egenrettferdig, Gud frykter og alt dette, hvor lang vei det ikke da for å innse at du tapt? Når mennesket falt på den første dag, og som årsaken til all elendighet i denne verden, og at vi må frelse sin i Guds rike ved blod, så falt vi for den fristelsen at dere skal bli. Vi falt ikke for lysten til alle slags synder og alt det her. Det ikke noe som har følt etter det. Jeg skal bli. Da har du Diotrefes, altså. Du skal være en tjener for alle de andre, sier Jesus, så vær det da, altså. Det jo Jesu ord, dette her. Eller du det allerede, jeg vet ikke, en tjener for de andre. Ikke deg selv først og fremst, nei, de andre. Da har du tatt det gode, det forbilde. Overskriften over denne teksten var jo ta det gode til forbilde. Altså, ta det gode. Og i denne sammenheng hvor det tale om ditt liv som kristen her på jord, så jo det helt på sin plass. Men dette vil aldri komme på rett plass for oss i det store og hele om vi utlater. Ta den gode til forbilde. Uten det så vil også dette drive deg inn i et logisk sinn som vil vise seg i et fortvilet strev under dette trelldomsåket eller et freidig fariseersinn, som Jesus sier her av djevelen selv. I det øyeblikket du begynner å regne med dette ditt liv på jord i forhold til dette her altså, og skulle bli stående for Gud, så skal du minne oss kraftig på at det den fullkomne som ditt forbilde. Hvis du vil nå frem på den veien, så vær fullkommen. Som Jesus sier i Matteus 5:48, hør det, vær da fullkomne. Liksom deres himmelske far fullkommen. Har du ikke hørt det før? Fullkommen. Det bare Gud som det, vet du, som Jesus sier til den rike unge mannen i Matteus 19:17. Det bare en som god. Men vil du gå inn til livet, sier han, så hold budene. Denne mannen ville forsvare seg, så hevder han at han har holdt budene som Jesus taler om. Helt fra min ungdom av, sier han, så har jeg holdt de. Da skal du høre nøye hva Jesus sier. Vil du være fullkommen? Da gå selv det du eier og gi det til de fattige.
så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Vil du være fullkommen, spør han. Ja, det var ikke rett og til ham som et spørsmål egentlig, men rett og slett som innledning til en veiledning på den veien. Altså, det det du vil være, så begynn med dette da. Selv alt det du eier og gi det til fattige. Hvordan lyder det, for å gjøre det kort, gi opp alt ditt eget av et rent, uselvisk og hellig hjerte? Jeg vet ikke om du vil gå herfra nå med blikket rettet på deg selv og dine eventuelle frukter som kristen, eller om du vil gå herfra med en takk og en lovprisen til Herren i ditt hjerte, for at han tar imot slike håpløse syndere som deg. Det bare ett av to det. I Romerne 7,18 så vittner apostelen Paulus om seg selv, denne egenrettferdige fariseren som han var, vet du. Når han møtte Jesus, hva sier han da? Han har hatt med en hellig ånd å gjøre. Jeg har tenkt på det av og til når du ser disse som skal være så veldig fylt av ånd og dette her, og de står frem der og roser seg selv, og alt det Gud bruker dem til, og hvor store de altså. Hurra, Paulus sier, etter å ha med hellig ånd å gjøre. Det sant vittnesbyrd. For jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. Det han sett i Guds lys. Det ikke mye å hente ut av, vet du. Når det ikke noe godt her, så det ikke noe godt. Det ikke noe å hente ut. Du går inn i spiskammer, så skal du hente ut noe mat, og så det råttentalt sammen. Det ikke noe å finne der, det ikke noe som kan brukes. Er ikke dette blitt utgangspunktet for deg ennå, så tenk altså ikke på noe kristenliv overhovedet, for da har du alt for stor tro på deg selv, skjønner du. Du har først noe å komme til rette med, hvis du befinner deg der. Du kan nesten ikke si sånn fra en talerstol i dag, derfor så tror jeg virkelig at vi inne i den helt siste tid, altså, hvor ord ikke lenger kan forkynnes. Som Jesus sier når han kommer igjen, menneskesønnen, månn han da vil finne troen på jorden. Fordi ordet blitt borte, altså det ordet som fører et menneske inn i sannhet. Sannheten om deg selv, og dermed også sannheten om Guds frelse. Bli borte. For du kan ikke si det som det er. Og hva skal en menneske si om seg selv? Jo, det råttent alt sammen. Det ikke noe her hos det gamle mennesket som kan bli stående for Gud. Kjøtt og blod arver ikke Guds rike. Vi stengt på utsida. Vi fortapt. Vi snakker om fortapelsen som er noe som skal skje den dagen du dør. Nei, et menneske fortapt ifra unnfangelsen av. Fordi vi syndere. Vi må bli frelst. Vi må bli født på ny. Det må komme noe mellom oss og den levende Gud. Og det som kommet mellom oss og den levende Gud, det heter lammets blod, som renser oss fra all synd. Det eneste mulighet. Jeg overbevist om at denne, får ta det med nå helt til slutt, at denne Diotrefes rake motsetning her, altså Demetrius het han, han var en slik en som hadde gått inn gjennom den dør for syndere, for takt til hjelpeløse syndere som Paulus bær vitnesbyrd om i Romerne 7. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det Paulus som taler nå. Erfaringen han gjør altså i møte med Gud. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Så kommer dette velsignet. Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Det en åpnende dør det. Som er en taler til Philadelphia-menigheten i oppenbaringsboka, denne svake menigheten, som hadde så liten styrke, så sier han, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Ikke bare en åpen, nei, en som har åpnet den. Det Jesus, han har åpnet deg en dør til himmelen. Den skal du få gå inn i nå.
Hør igjen hva apostelen skriver om Demetrius. Demetrius har godt vitnesbyrd alle, ja, av sannheten selv. Det mektig. Men det sånt vitnesbyrd kan sies om en menneske, ikke sant? Ja. Han hadde altså den gode som forbilde, og Jesus, ikke sant? Og derfor også det gode for øye. Kristus liksom i den som på dette grundlag har tatt sin tilflukt til ham. Vi tenker jo sånn i vår religiøse oppfatning, vet du, det jo det alle religioner forkynner og holder fram, også kristelig religiøst, så blir jo dette holdt fram, at du blir sittende igjen og tenker at skal det stå vel til med meg for Gud, skal Jesus være virksom i mitt liv og gjøre sin gjerning og alt det der, da må det liksom være i orden med meg. Derfor så blir jo den alldeles håpløs og fortvilet som bare ser synd og elendighet som dukker opp igjen og igjen, og at du ikke får til dette kristenlivet ditt. Ja, men da gjelder det jo ikke for meg. Jo, det nettopp deg. Du som må ty inn til Jesus hele tiden, inn til dette offeret som Gud brakte på Golgata kors, og som Jesus bar med seg inn i selve himmel og selvedom. Du som har ditt eneste håp i dette, det i deg den hellige ånd er virksom. Det i deg Jesus er virksom. Og så kommer disse religiøse tankene inn, og så føler du deg bort fra den sannheten. Du skal få være frimodig, midt i all din nød, fordi det Jesus som gjelder for deg. Du må inn til han, ikke sant? Derfor sier vi Paulus noe alldeles forunderlig for oss mennesker, for vi tenker jo helt motsatt. Når jeg svak, når jeg skrøpelig, da jeg sterk. For da Kristus virksom i meg, sier han. Han sier ikke det at jeg var en gang svak, men nå har Gud styrket meg, så nå jeg blitt sterk. Han sier ikke det. Når jeg skrøpelig, når jeg skrøpelig, i det øyeblikk på Paulus ble noe annet enn skrøpelig i sine egne øyne, så var alt tapt. For da var ikke Kristus virksom, ja. Da var det Paulus som gikk omkring. Fariseeren igjen. Da kan du være frimodig, du som ikke ser at du så fantastisk. Vær frimodig, for Jesus gjelder i ditt sted. Det i hans navn du skal få lov til å gå, både inn til Faderen og ut til mennesket, hvis det åpner seg vei for deg der. Du er jo salig i evangeliet. Det for syndere, forstår du. Og så har du gjort det noe annet så ofte, dessverre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Jeg så jo signet og får lov til å se inn i dette forunderlige verk som du har gjort. At du elsker syndere. At du har betalt prisen for oss helt fram til himmel og salighet. Du har satt oss, vi har satt i himmelen med deg, står det. Allerede nå, mens vi sitter her. Vi priser og takker deg for det. La oss få lov til å se det, la oss få lov til å ha noen fortrøstning i det. Vår frimodighet i det, Jesus. Det som du har gjort, som fullkomment ferdig.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Vi skal lese enda et ord før vi vender oss til emnet vårt. Det står hos Lukas i kapittel 24, vers 46. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av.

det at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sitt ord. Han forferder oss med sitt ord i det han stiller oss overfor sin hellige vilje, sånn som den er uttrykt i de ti bud og i de apostoliske forbaninger. Han møter mennesket som den hellige Gud og forferder samvittigheten når vi står overfor ham. Loven kaller vi det. Det er ikke Moseloven i alle dens detaljer som det er tenkt på, for det som har med den levitiske gudstjeneste og offringer og renhetsforskrifter og sånt i Moselov, det gjelder jo ikke i den nye pakt, det ser vi i Det nye testamentet. Men Guds hellige vilje at vi skal leve rettferdig og rent for ham, det står fast, og Gud har ikke tatt tilbake sine ti bud. Det er loven. Og loven sier, som jeg var inne på litt grann tidligere her, den sier du skal være lydig imot Gud. Du skal gjøre Guds vilje. Og fordi min samvittighet da må erkjenne at det har jeg ikke gjort som jeg skulle, så sier Guds hellige lov, du er en synder. Ja, du er fortapt i deg selv. Evangeliet derimot er et helt annet ord. Evangeliet er et budskap om hva Gud har gjort i Jesus Kristus. Et budskap om at alle løfter er oppfylt i ham, at synden er sonet i meg og med Jesu stedfortredende strafflidelse, og at den som tror på ham har evig liv. Evangeliet i egentlig mening er dette, at Jesus har gjort alle ting vel, og den som tror på ham, han skal ikke fortapes, men ha evig liv. Derfor er evangeliets tone og refreng ikke du, du, du. Det er loven som sier du skal, du må. Men evangeliet, det sier han. Han er såret for dine overtredelser. Han er din fred. Han kom og gjorde fred. Jesus, det er det store ord i Guds evangelium. Og begge deler er da Guds ord. Loven er Guds ord og må aldri tie i Guds forsamling på jorden. Evangeliet er Guds ord og må aldri tie, for det er bare ved evangeliets ord om syndenes forlatelse at et menneske kan komme til troen ved den hellige ånd og bli frelst og salig og bli et Guds barn. Om disse to, loven og evangeliet, så sier en av de lutherske bekjennelsesskrifter at forskjellen, står det, mellom loven og evangeliet er et særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettelig delt og de hellige profeters og apostlers skrifter rett forklart og forstått. Og det vil si at hvis du har fått klarhet over forskjellen mellom loven og evangeliet, så har du dermed fått en tolkningsnøkkel. En hermeneutisk nøkkel, sier teologene når de skal snakke vitenskapelig. Men det er ikke noe mer vitenskapelig enn som når vi sier at vi har en nøkkel til å forstå Bibelen. Den som har fattet at loven er Guds strenge ord og krav og dom til deg, og at evangeliet i egentlig mening er hans tilsagn om nåde for Jesus skyld. Den som har fattet dette, har dermed fått en nøkkel som åpner for ham til forståelse av Bibelens samlede innhold. Denne forskjell
er et særdeles herlig

lys, står det i et av våre bekjennelseskrifter, som tjener til at vi kan forstå Bibelens ord og kan også forkynne Bibelens ord rett og klart. Og dette her er veldig viktig. Luther, han sa det at den som kan forstå og fatte forskjellen mellom lov og evangelium, han er en rett teolog, sier Luther. Og han kan kalle seg doktor i teologien, sa han. Og hvis noen tror at det er en lettvint vei til doktorgraden, så tar de allikevel feil. For vi blir bare som studenter, som disipler og lærersvenner i denne lærdom så lenge vi lever. Ingen har lært det og forstått det helt ut. Det er bare Guds ånd som til fulle forstår det, og den som hvert øyeblikk blir opplyst av Guds ånd til å fatte Guds ord. Og derfor er det så umådelig viktig det at vi besinner oss på hva loven og evangeliet er for noe i vår forkynnelse, eller jo særlig forkynnere da, men det gjelder i vår sjelesorg, og det gjelder hver eneste kristen. For hvis du har fattet det som jeg her har antydet allerede, så kan du preke for deg selv i livets forskjellige situasjoner, og det er viktig det, å kunne veilede sitt eget hjerte når en er anfektet, og når det er vanskeligheter, og når en føler seg dømt og knust. Forskjellen mellom hva loven er og hva evangeliet er en nøkkel til å forstå Skriften. Og når det da gjelder forkynnelsen her, så skal jo altså Guds hellige lov, den skal særlig forkynnes med tanke på de ubotferdige og de uomvendte. Og det må bli sagt til menneskene at de er syndere og vil gå fortapt hvis de ikke omvender seg og tror på Jesus. Vi snakket om bibeltroskap i går, og til bibeltroskapen hører i aller høyeste grad at en forkynner. En må bli omvendt til Gud om en skal komme hjem til Gud og få saligheten hos Gud. Omvendelsens ord, det må lyde til de sovende, egenrettferdige og selvtilfredse. Det må fortelles dem det, at de er fortapt. De er egentlig for lite å si at de kan komme til å gå fortapt. For den som ikke er frelst og står i nåde hos Gud, han er fortapt inntil han får nåde til å tro på Jesus og bli flyttet over ifra å stå under Guds vrede til å stå under hans nåde for Jesu Kristi skyld. Og lov og evangelium må det da skjelnes imellom og ikke blandes sammen, men en må heller ikke skille mellom dem på den måten at en bare forkynner liksom det ene og ikke det andre. Av og til så kommer det et ord som sier som så at nå har de hørt så mye evangelium at nå får vi til stille med evangeliet en tid, og så får vi bare forkynne loven så folk kan få synserkjennelse, og så kan vi forkynne evangeliet igjen. Det var en ganske kjent teolog for noen årtier siden som skrev en lang artikkel om det. Det nytter ikke å forkynne nåden, sa han, til folk som ikke ser at de har bruk for den. Det er akkurat som å helle vann i en myr, det, sa han. Nei, nå må vi til stille med evangeliet en stund og bare forkynne lovens krav, så kanskje folk kunne komme til å se sine synder og forstå at de trenger nåde. Det høres kanskje riktig ut, vil noen si. Men det er galt, for hvis du bare snakker moral og krav, så er det ikke loven lenger. Da blir det bare en moralpreken.
en moralsk gardinpreken som vil føre til ikke at folk blir fortapte syndere, men enten at de gir opp fordi dette høres så vanskelig ut, dette klarer da aldri jeg, eller at de overtaler seg selv til å tro at de makter det, og så blir de egenrettferdige fariseere som slett ikke trenger nåde. Loven og evangeliet må begge forkynnes, og den ene må låne den andre noe av sitt lys, som det har vært sagt. Vi må alltid forkynne både hva Gud krever og hva han gir i vår Herre Jesus Kristus. Og dette er så viktig sak at det kan ikke sies sterkt nok. Jeg er overbevist om at all kraft, all nåde, all salighet og all fremgang i Guds forsamling er avhengig av at vi makter å forkynne Guds hellige lovrett og Guds hellige evangelium om den fullbrakte frelse rett. Og like sikkert så tror jeg kommer all død, all falsk religiøsitet og all åndelig likegyldighet og uklarhet av at det ikke blir forkynt Guds lov som lov og evangelium som evangelium. Da blir det bare en grå suppe av alt sammen, slik som man nok ofte kan få inntrykk av forkynnelsen, at den er hverken det ene eller det andre. Ikke skikkelig Guds lov som gjør oss til fortapte syndere, og heller ikke skikkelig evangelium som legger alle syndere på Jesus og innbyr fortapte til å komme til ham, men en jevn religiøs søtsuppe som hverken er det ene eller det andre, må vi dessverre frykte for. Så meget i første omgang om loven og evangeliet, og til et forsøk på å gjøre det noe klarere, vil jeg få tette frem noen teser, som det heter. Det vil si noen setninger, påstander, som jeg så skal forsøke å bevise ut ifra Bibelen. Og det første tese, den første setningen, den lyder sånn, at det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium dersom frelsen ikke først og fremst blir syndenes forlatelse, men noe annet. Hva er frelse? Frelse er syndenes forlatelse. Det står hos Lukas i første kapittel. Han skal lære sitt folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse. Men akk og ve, hva er det vi ikke opplever i våre dager? Vi opplever en politisert teologi som snakker om at, ja, budskapet som vi har til menneskene, det er ikke bare sjelen, sier de, men det er kroppen. Og kirken må ta parti for de undertrykte, og må forkynne rettferdighet, og det kan det naturligvis være mye i, og har jo også vært sagt ifra rett kristent hold hele tiden. Men faren er, og den faren har man ofte falt i, at det blir ikke talt om syndenes forlatelse, men om sosial rettferdighet, om rettferdighet for de undertrykte, for urbefolkningen og for mange andre ting. Rett og sant i seg selv, vi har synder. Den hvite mann har synder på samvittigheten, det er sikkert. Men evangeliet og frelsen, det er ikke disse sosiale ting, men det er syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. Å, la nå det stå fast. Og her må jeg jo si det at vi har jo nylig sett og hørt og lest noe ifra hva Kirkenes Verdensråd driver med.
Og de vet nok, det har vært holdt, det er ikke så lenge siden heller nå, en generalforsamling i kirkenes verdensråd, hvor den norske kirke dessverre også er innmeldt, uten at noen av oss alminnelige mennesker ble spurt om vi ville det. De har hatt en generalforsamling nå i Canberra i Australia, og du så kanskje noe på fjernsynet om hva de drev med der. Ja, hva var det? Ja, det var for en stor del sånne sosiale og politiske saker og ting om rettferdighet imot undertrykkelse og så videre og så videre. Og så en god del religionsblanding. Hvem skal noen gang glemme hvis han så det? Den koreanske professoren, en dame som brente noen papirer, og så viftet liksom askene av papirene opp i luften. Det var til åndene. Så du det? Mange av oss så det. Ren religionsblanding. Og det er klart at her har man så visst ikke skjelnet mellom loven og evangeliet. Dette budskap har ikke noe med Guds ord å gjøre i det hele tatt. Her er hverken det budskap som knuser den egen rettferdige og gjør ham til en fortapt synder, eller det salige ord om Jesu død for våre synder. Nei, uten et klart ord om syndernes forlatelse har det ikke vært forkynt evangelium. Er frelsen liksom blitt noe i retning av fred for hjertet, den indre balanse, harmoni, følelsen av å være akseptert, får det så godt, det blir så godt, den får sånn fred, den indre fred, og så videre, og så videre, og så videre. Er det ikke annet enn det som forkynnes? Da har man ikke forkynt evangeliet, for da har man ikke stått for Gud som en fortapt synder og tatt imot ordet om nåde for Jesu Kristi skyld. Nei, her skal vi være klar over hva som egentlig er evangeliet. Hele Guds ords forkynnelse må skje innen en viss referanseramme. Hadde jeg hatt en tavle her, skulle jeg ha tegnet opp en firkant og sagt at innen dette her har vi innholdet av en sann kristen forkynnelse. Og så på begge sider, dette er en ramme innen hvilken den må forkynnes. Og så skulle jeg ha satt frelse, fortapelse, lov, evangelium, tro, vantro og alle disse store grunnord i Bibelen. Da kan det forkynnes forskjellige ting. Har de ikke plass der? Og har ikke budskapet referanse til ordet om syndernes forlatelse for Jesus skyld? Ja, så er det ikke forkynt et sant Guds ord. Det var den første tesen, den første setningen, og den andre, den lyder: det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium dersom man sier at frelse er én ting, og åndens dåp er noe helt annet. Og det hører vi jo nå for nå i tiden, det flyter av skrifter rundt omkring på alle kanter og har gjort en lang stund. Det kunne jeg sitere, jeg skal ikke ta tid til det, men frelse, det er én ting, og åndens dåp er en helt annen opplevelse. Ja, jeg leste nettopp et skrift av Arild Edvardsen, hvor han sier akkurat det. Og det er hva vi hører i dag fra så mange kanter. En ting er å bli frelst, men noe annet er å bli åndsdøpt, eller hva man nå kaller dem. Ja, da har man ikke lært å skjelne mellom loven og evangeliet. For saken er jo det at
la meg skyte inn. Jeg er så visst ikke noen motstander av tale om nådegavene og åndsfylde og slikt noe, at Gud kan velsigne et menneske og utruste ham på forskjellig vis. Det sier Bibelen, og det tror jeg, og det har jeg forkynt så lenge jeg har fått lov å forkynne. Men det at det skulle være noen mennesker som bare i hermetegn er omvendt og frelst, men ikke ennå åndsstøpt, det er fullstendig feilaktig. Og da har man ikke lært å skjelne mellom loven og evangeliet. For saken er jo den at både loven og evangeliet gjør oss ganske like alle sammen. Det er det som er saken. Når vi står for Gud, så er det ingen forskjell. Halt og blind, dyde sin, syndere og fromme, hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Og i tredje kapittel i Rombrevet, jeg siterte det også i går, det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt for Jesu Kristi skyld ved troen. Det er ingen forskjell. Den stakkaren som nettopp med gredende tårer har tatt imot Jesus som sin frelser, og ennå ikke har tatt noen vei på helliggjørelsens vei, han står like hellig og ren for Gud som den som var kommet lengst i så måte. Vi står alle som dømte fortapte syndere under Guds hellige lov, og vi står alle ved troen rene og rettferdige og himmelen verdige i Jesus Kristus ved evangeliet. Og det sier da Bibelen med klare ord. 1. Korintier, 1. kapittel og 30. vers. Jesus, om han står det, han er blitt oss til visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Den som har fått tak i ham ved troen, han har i samme øyeblikk hele frelsen og hele frelseren. Alt en gang. Det går ikke an å ta imot Jesus til frelse og rettferdiggjørelse i dag, og så ta imot ham til helliggjørelse om et halvt år eller fem år. Det finnes ikke noen mulighet for det. Har du tatt imot ham, så har du fått ham. Og da har du alt i ham. Og vekst i helliggjørelse skal ved Guds nåde skje. Det er sikkert, og det skal også forkynnes. Men det finnes ikke to slags kristne. Det er bare ett slag. Fortapte syndere i seg selv og hellige frelste i vår Herre Jesus Kristus. Og det er så viktig å være klar over det, og det sier nettopp denne forskjell mellom loven og evangeliet. Det er et Guds ord som taler sånn at det gjør oss alle fattige, alle små, alle fortapte, alle. Den største helgen måtte jo innrømme og si, jeg er fortapt i meg selv, jeg kan ikke bestå for Gud i meg selv, og nå har jeg kommet aldri så langt og var aldri så hellig. Og den enkleste stimper, tynget av grove synder, som tar mot Jesus, den samme rettferdighet for Gud ved troen i kraft av Jesu fullbrakte verk. Det sier loven, og det sier evangeliet, hver på sin måte. Og dette er så, det er så veldig, veldig viktig det. Det er så veldig viktig det at det blir sagt, og at det blir holdt fast. Og det skal du, som jeg sa, også få forkynne for deg selv, kjære sjel som er her. Du skal få lov til å forkynne det for deg selv, du som nok også samme tider kan begynne å lure på hvordan du egentlig har det. Og det skal jeg si mer om et øyeblikk, men nå bare dette. Hold fast
på troen på at du er en fortapt synder i deg selv, men en frelst og benådet sjel i vår Herre Jesus Kristus. Og det neste som jeg vil peke på og si, det er at man har ikke skjelnet riktig mellom loven og evangeliet dersom man viser folk til en bestemt opplevelse i stedet for å vise dem til vår Herre Jesus Kristus og hans fullbrakte verk, og å vise dem til ord og sakrament. Hvis man bare preker og sier folk at de skal få oppleve ha en bestemt opplevelse, og sier at det er, nå forkynner jeg evangeliet, du skal få en opplevelse, du, en dag skal du få erfare, og så ikke taler om Jesus og syndenes forlatelse, ja, så har man ikke forkynt det rette evangelium. Nei, her tror jeg nok også at det blir grepet en god del feil i dag iblant oss. Det er nok en del forkyndelse som ikke kommer særlig lengre enn til dette. Nå må du overgi deg til Gud. Nå må du overgi deg til Gud. Gjør det nå i dag. Gjør det nå i kveld. Overgi deg til Gud. Jesus står og venter og tar imot deg. Og når du overgir deg til Gud, så tar han imot deg. Og så videre, og så videre, og så videre i den toneart. Ja, det er ikke sagt at det er galt. Det vil jeg på ingen måte påstå. Det er jo hva skriften sier, rett forstått. Men det er ennå ikke evangeliet. For da viser man jo folk altså til noe man selv skal gjøre, og noe man selv skal oppleve. Du skal få oppleve en fred, du skal få oppleve en kraft, det skal bli nytt for deg, og så videre. Ja visst, ja visst. Men evangeliet er først og sist et ord om Jesus. Om Guds ord som gir deg dette. Og om hans hellige sakramenter som rekker deg dette til styrke for din tro. Vi skal ikke vise folk til en bestemt opplevelse, men til Jesus og til det fullbrakte verk. Avgjørende plass i evangeliet. Og jeg har ikke tall på de ganger jeg har sitert et ord av Luther akkurat om det. Det er så aktuelt den dag i dag. Og Luther sier det at jøder og muslimer, sier han, de tror også på Gud og snakker om nåde. Men de vet ingenting å si om hva det kostet Gud å være nådig. Det kostet ham hans enbårne sønns lidelse og død på korset. Det vet ikke jødene noe om, det vet ikke muslimene noe om. Derfor skulle man i parentes bemerket heller ikke gå rundt og si at vi tror jo på den samme Gud, vi som muslimene, det er bare den forskjellen at vi også har noe om Jesus. Nei, kjære venner, den som ikke tror på Jesus som Guds sønn, tror ikke på Gud. For det står i 1. Johannes det 5. kapittel at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Og dette liv, det er i hans sønn. Derfor den som har sønnen, han har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og den som ikke tror sønnen har gjort Gud til en løgner, står det. Les 1. Johannes 5. Han har gjort Gud til en løgner, for han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Nei. Det er dette ord om sønnen, dette ord om Jesus, om forsoningen. Det hører så aldeles nøye med i forkynnelsen av evangeliet. Og videre så vil jeg ha et par sånne setninger til.
Og det er, man har ikke forkynt rett om forskjellen mellom lov og evangelium. Hvis man kaller formaningene for evangelium, og det er sånt et teologisk diskusjonsemne den dag i dag. Nei, vi har ikke bare lov og evangelium, sier noen, men vi har formaningene. Og formaningene, det er ikke lov, men det er evangelium. Når apostlene formaner de troende, sånn som det står gjerne mot slutningen av brevene, jeg formaner det ved Guds miskunn, står det i Romerbrevet kapittel 12, så sier man, så er ikke det lov, men det er evangelium, for det ligger en kraft i selve formaningene, sier man nå. Av kjente folk og kjente navn som har hevdet det. Det ligger en kraft i selve formaningene, sier man, og derfor er formaningene ikke lov, men evangelium. Nå ja, her kan det lett bli strid om ord, og det vil jeg nødig gi meg inn på. Men jeg vil gi allikevel en liten advarsel her. Jeg tror man kan komme galt av sted ved å snakke sånn. For man kan da nemlig lett forlede predikanter til å tenke at når de står og formaner, så forkynner de evangelium. Nei, men det gjør man jo ikke. Evangeliet har et kjennetegn, og det er ordet om Jesu kors, om Jesu død for våre synder og hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse. Det er kjennetegnet. Forkynnes ikke det med klare ord, så er det ikke evangeliet man har forkynt. Det er ikke det. Og derfor frykter jeg for at en viss forkynnelse som man har hatt ikke så lite av i de senere år, og som taler mye om ånden, og åndens nådegaver, om åndens velsignelse, om åndsdåp og åndsfylde og sånn, den kan komme galt av sted når man tenker at det er å forkynne evangeliet. Bli fylt av ånden, overgi deg til Gud, så skal du få oppleve ånden. Du skal få oppleve mer av ånden. Vær mer ærlig, vær mer åpen, vær mer, og så videre, i mange tonearter. Og så tenker man da at man forkynner evangeliet. Nei, kjære venner, da er evangeliets egentlige kjennetegn ikke der. For evangeliets kjennetegn er ordet om vår Herre Jesus. Formaningene hører i sannhet med til evangeliet, til Guds ord. Og vi har visst ikke vært for flittige til å formane hverandre som kristne, men vi har nok mye å lære der, og mye ugjort der. Jeg kommer straks til det. Men la det være klart sagt, skal jeg forkynne evangeliet til frelse og til stadfestelse i troen, så må jeg først og sist forkynne om vår Herre Jesus Kristus. En annen sak er at formaningene, de blir liksom hørt og oppfattet på forskjellig måte, alt ettersom tilhøreren er en gjenfødt kristen, eller om han er en vantro. Den som har tatt imot Jesus og fått Guds ånd i sitt hjerte, han hører formaningene likesom med en på en annen måte enn den som står utenfor det hele. Det blir for ham en vennlig oppfordring, og det er godt å høre det, og det er nødvendig å høre det. Og så kommer da det som jeg må stanse ved litt, og det er dette følgende. At loven,
den skal forkynnes med tanke på våre daglige plikter og mitt ansvar som menneske og som kristen. Evangeliet skal forkynnes med tanke på min samvittighets forhold til Gud. Loven, Guds hellige lov, de ti bud, de apostoliske formaninger og så videre, de har adresse til mine hender og føtter, sier Luther. De skal forkynnes med tanke på mine plikter på jobben, i forhold til naboen, i forhold til min ektefelle, i forhold til mine barn og så videre. Der har det sin plass. Men evangeliet om syndernes forlatelse, det har sin adresse til mitt indre menneske, til min samvittighet i mitt forhold til Gud. I mitt forhold til Gud skal jeg bare få lov til å ha Jesus og evangeliet om syndenes forlatelse. Der skal jeg få lov å tro og tenke at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Der har ikke loven noe å si. Ingenting. Du skulle lese hva Luther sier om det i sin store kommentar til Galaterbrevet. Han bruker et dristig bilde. Det er bare så vidt han tør å bruke det. For han sier det at brudgommen, Jesus, han skal få lov til å være alene med bruden i hjertets brudekammer. Da er det bare Jesus. Når det gjelder min salighet, så tar jeg ikke hensyn til noe annet enn det at han er død for meg. Så kommer loven og dundrer på døren og vil inn. Han har et ord å si om mine synder. Han har å si et ord om mine forsømmelser. Og så sier han, vil han rope inn, og vil han inn og forskrekke meg og si, du kan ikke være noen kristen så dårlig som du lever. Smell igjen døren, sier Luther. Og når djevelen da raser, så sier Luther, herr djevel, bråk ikke sånn, men prøv å ta det litt grann rolig. Jeg kjenner en som heter Jesus Kristus. Han er død for meg. Og han er for deg, djevel, en ekte djevel. Ja, dristige ord. Men prøv å forstå hva som er sagt med dette. Når det gjelder de daglige plikter, så skal jeg ikke vite noe annet enn det Gud venter av meg. Der finnes det ikke noe evangelium i anførselstegn som tillater meg å sluntre unna. Og når det gjelder mitt forhold til Gud, når jeg har gjort opp mitt regnskap med Gud og tatt min tilflukt til Jesus, så skal jeg få lov til å tro det at jeg er frelst og salig. Bare for Jesus skyld, og ikke noe annet. Ingen skal få lov å blande seg inn der. Ikke loven, ikke Satan, ingenting. Da har jeg bare Jesus og nåden i hans dyrbare navn. Men ak, dessverre. I praksis er det så ofte akkurat motsatt. Det er det som er selve elendigheten. Når det gjelder de daglige plikter, ja, da tillater man seg et slags evangelium som lyder omtrent som så at, ja, ja, du er da under nåden, du er da ikke en lovens trell, du er da en evangelisk kristen, og vi har da syndenes forlatelse, så du behøver jo ikke ta det så forferdelig bokstavelig. Og du kan ta det litt grann med ro, du som alle andre. Og så tilgir man seg selv slurv i arbeidet og uefterrettelighet i forhold til plikter på jobben, og i forhold til naboen og til sine egne og alt sammen, fordi det er, vi er jo under evangeliet jo. Nei, der har du misforstått evangeliet. Der skal simpelthen Guds hellige ord og vilje får lov til å råde. Da har de ti bud. Det finnes ikke noe evangelium som fritar meg for å gjøre min plikt på jobben. Ingenting. Men se til hva som skjer. Og motsvarende når det gjelder mitt forhold til Gud og min frelses visshet. Den skulle jo bygge bare på dette, at hva Jesus meg har givet,
gör mig för Gud så kär. Men vad sker? Här slipper man lovens anklage in i samvittigheten. Och där går man dömt. Åh, man går dömt. Åh, trällbunt, och jag vet inte om jag tror jag är en kristen. För det att jag är ju så dömt. Ja. Då är man fri i köde. Och bundet i samvittigheten. Istället för att det skulle vara motsatt. Förstår du det? Jag är säker på att du fattar det. Då är man fri i ködet. Det vill säga i mina händer och fötter till vad jag gör och inte gör. Då är man fri. Men där skulle man vara bundet till sin sure plikt. Eller sin kära plikt helst. Men i samvittigheten hvor man skulle vara fri. Och inte vita om annat än att jag är frälst för Jesus skull, frälst och dyrköpt. Och till saligheten där är man bundet. Och där är ju en viss religiositet och så vet du som nästan nyder det att gå sån och vara lite dömd. Och ja, man har då hört det. En viss typ av förkyndelse så säger folk, jag har hört den där. Och jag gillar, var inte det gott? Och det var så allvarligt. Det var så väldigt allvarligt. Åh, var så allvarligt. Jag blev så dömt. Och ja, jag blev så dömt. Och så är det. Det minner mig om historien som gick om Ludvig den 14. Som hade hört en av sina stora hoffpredikanter. För han likte att höra prekner, den ugudlige man. Han hade hört en riktig straffepreken en dag. Så sa han till predikanten. Det är en stor förnöjelse, monsignore. Och bli refset av dem, sa han. En stor förnöjelse. Ja, det är en slags religiositet det också. Och liksom få en omgång juling. Och bli dömt. Ja, då, och ja, se till om inte det är så. Det var så allvarligt, det var så gott, det var så allvarligt, det var så dejligt att höra, det var så allvarligt. Nej, då har man blandat samman lov och evangelium och gjort en grå jämning utav det allt sammen. Istället för att våra plikter skulle vara under Guds lov, och det kan vi gott snacka mer om än vi gör. Men mitt Guds förhåll, och jag har gjort min sak upp med Gud och inte vet om något som jag har gömt undan. Där skulle jag inte ha något annat att stole på än vår Herre Jesus. Och vår nödvändig det är att vara klar över det. Och det är sånt något som aposteln är inne på när han i Galaterbrevets 5 kapitel och 13 vers talar om ett evangelium för ködet. Ködet vill ju se alltså den syndiga natur som jag är född med, som en arv ifrån Adam. Det är inte bara liksom den lavere del av mig till forskel från mitt bedre jag, som man lätt kunde tro när det översättes, slik som i en nyare bibelöversättelse. Så står det alltså minst en syndig natur. Då tänker man ulkorlig, ja, det är det lavere, mitt dåliga jag det, men jag har ju också ett bedre jag. Och nej, ködet, det är mig, sån som jag är i mig själv. Och la det då, säger aposteln, icke bli ett evangelium för ködet. Nej, ködet ska vara under loven, ködet ska vara avgitt till döden. Ködet ska vara korsfästet. Den gamla Adam, står det ju i katekismen, ska drucknas vid daglig anger och bot. Och ett nytt människa daglig framstå som lever efter Guds vilje. Ja, och vår viktig detta är. Och detta skulle vi vara försöka att göra klart för oss själv. För det som det där egentligen kommer an på, ser du, det är i grunden att det hjärta har grepet det. Att jag har fått en förståelse av detta. Och där tror jag vi skulle, både predikanter och alla kristna,
bruke tid på å tenke på disse tingene. Og det kan man jo gjøre ved å lese Bibelen og se hva den sier. Og som hjelp til å forstå Bibelen skulle vi da vite å bruke de riktige bøkene som er skrevet av folk som har forstand på disse tingene. Han som Rosenius for eksempel. Jeg tenker Øyvind Andersens bøker, for bare å nevne et par, som er gjennomvevet av denne erkjennelse med lov og evangelium. Det skulle vi lese og tilegne oss og la det bo i hjertet. Da vet vi hva vi skal trøste oss selv med og refse oss selv med, og hva vi skal hjelpe andre mennesker med. Og især skulle jo en forkynner tenke mye på det der altså. Og be Gud om å hjelpe til at han kunne gjøre klart for folk at det er forskjell på hva Gud krever og hva han gir. Og at det å være under Guds dom, det er noe annet enn å være under Guds nåde for Jesus skyld. Og da la jeg dette, det var så mye mer som jeg kunne ha sagt, men nå har jeg snakket lenge allerede, så noen begynner å bli trette. Jeg vil forslutte med å sitere Rosenius, et ord som jeg mange ganger har tatt frem, og jeg bryr meg ikke om at den skal være original hver gang. Det ordet er like salig, like godt, like klargjørende. Hør nå, og prøv om du kan fatte det, og så gjøre det til ditt ord. Der sier den Guds mann, jeg ville så iddelig gjerne at mitt kristenliv skulle være fullkomment. Og jeg har bedt Gud mer om det enn om noe annet. Men gjelder det min salighet, da sier jeg så. Jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Jesu Kristi rettferdighet. Holder ikke mitt kristenliv prøven, da holder min Herre Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vil du hjelpe oss til å se dette lys og vandre i dette lys, ditt hellige navn til ære, og oss til sjelegavn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei! Visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonden av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Og om du ville slippe alt det der, slippe søppelet

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka. Og sist snakket vi litt om innsikt. Det å ikke bare ha kunnskap om en ting, men at kunnskapen blir tatt med ut i livet og omsatt i praksis. Det er det som gir innsikt. Det er når kunnskapen du har fått ifra Guds bok flytter seg ifra hovet og ned i armer og munn og føde og øyre, og hvilke sanser du ellers skulle sitte inne med. Når kunnskap blir liv. Når kunnskapen fører til forandring. Når kunnskapen ifra Guds bok gjør noe med livet ditt, og gjør deg bedre i stand til å takle situasjoner eller mennesker som du før ikke klarte å takle. Det er innsikt. Og nå må vi igjen lese dette avsnittet som vi la sist, som er utgangspunktet for dette temaet, nemlig fra vers 13 i Nehemia 8.

og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var. Det vi ser her, er at folket har hørt ifra Guds bok, fått informasjon om hva Gud vil med dem. Det er kunnskap. Men det sier noe mer. For det første kommer de tilbake og vil ha mer. De vil granske nøyere hva som står i den boka, står der. Og når de har gransket boka mer, setter de seg ikke ned og briljerer med kunnskapen de har fått. Konkurrerer om hvem som kan mest, hvem som er best innsikt i sannheten i Guds bok. Men de går rett ut i hverdagen og begynner å gjøre det de har lest. Det er så praktisk, det er så flott å lese dette. Og da er det at kunnskap blir til innsikt, som jeg sa. Når den blir sett ut i praksis, når den smelter sammen med livet. Derfor er det at den kan møte truende mennesker som kan 1000 bibelvers, og kan legge ut om alle mulige ting i Guds ord, samtidig som de ikke har lært å takle de enkleste og mest fundamentale ting i hverdagen. I forhold til menneske, i forhold til ektefelle, i forhold til barn, i forhold til konflikter i livet, osv. Da er altså kunnskapen blitt siggende fast opp i hovedet, og det blir ikke mer enn kunnskap. Hva nå enn det skulle tjene det? For kunnskap som ikke blir innsikt og liv, er ikke mye verdt. Det sier Bibelen veldig mye om. Dette avsnittet viser oss mange interessante ting. Blant annet viser det oss noe om at innsikt i livet har sammenheng med hvem du mottar kunnskap ifra. Det var ikke hvem som helst som kunne formidle sunn og sann kunnskap ifra Guds bok. Det måtte en vise mann til. Det måtte en Esra til. Det var han de kom for å høre. Det var han som formidlet kunnskapen slik at det skjedde noe med folket. Det er ikke likegyldig hvor vi hentet vår kunnskap ifra, nemlig. Denne Esra ble etter hvert kjent som en person som det var verdt å lytte til, verdt å sette av tid med. De kom i store flokker for å høre på han, og til og med står det at etterhøvdingene og prestene og levittene kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe. Etterhøvdingene, hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen preste og lærte. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at endog noen som selv er lærere og ledere og hoder av familien, finner ut «Dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av. Her er så mye visdom at jeg ikke råd til å la være å lytte til det, og lære av det.» Og det andre som er avgjørende er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre, hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen, eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon hos ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting hos et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser.

leser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møte jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Jeg husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn, og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie, men det var djupe problem, og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa det og hørte, og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien, om forhold mellom barn og foreldre, forhold mellom ektefeller, forhold i heimen, utifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren sa med Bibelen åpen og fulgte med store, åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien. Dette har begynt noe nytt hos dere. Det har virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå. Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen. Hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til, det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte. Han også hadde problem, samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han, samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han hjem igjen og tok kona med seg. Ville ikke høre mer av det stoffet. Ville ikke gjøre noe med det. Ville ikke la det få konsekvenser for livet sitt og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord tok imot såkornet, og det spirte fram et nytt liv ifra den jorda og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltrukket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det. Kan du se det for deg? Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boka, studerte, samtalte, lyttet til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boka sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har vist stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Høres så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt. Og jeg kunne imponere hvem som helst, kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst, eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk.
og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski, hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosyre og bøke om vannski og hvordan den står på dem. Og du kan ta brosyrene og bøkene med deg inn i stovet og segge på deg vannski og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i en stove. Du trenger en båt, og så trenger du et vatten eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen og hoppe ut i det vattnet og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vattnet. Gud slipper ikke innsikt ned fra himmelen og ned i hovedet på oss. Det ligger i den boken han skrev, og det skjer når du tar den boken med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynner å stille spørsmål om, etter hver som de legger merke til det. Du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde, etter at de hadde hørt hva som stod i boken. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden, i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si, «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke, la oss samle oss i klasserom og diskutere videre det vi har hørt. Nei, de sier, nå går vi og gjør det. Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene, til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelittene kan springe ut av byen på vei mot markene og ned i dalene, og begynte å samle løv og greiner og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på, og blir nesten nedrent av alle disse folkene som er på vei ut på marka. Og de spør, hvor skal det hen? Vi skal ut og samle løv. De skal ut og samle hva? Løv. Hvorfor skal de samle løv? Vi skal bygge skur. Bygge skur? Hva skal det med skur? Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere. Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei vega. Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rister på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løvet. Og de begynner å segge opp skuret, eller hyttene. Jeg kaller det skur, for å unngå at de skal få inntrykk av at det var vanlige hytter, slik vi bygger hytter i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står oppe på taket og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør, hva skal det med de skurene? Vi skal bo i de. Bo i de? Hvorfor? Har de bodd i slike skur før? Nei, aldri. Dette er første gangen. Men plager det dere ikke litt at dette er noe de aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at de skulle begynne å gjøre noe som de ikke har erfaring med? Plutselig begynner å gjøre det nå? Nei, det plager dere ikke. For Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum. Hvis du er en av de som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før,
som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før og aldri våge å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftig, eller hvis du vil la deg styre av folket som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må man alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi er mennesker. Og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann. Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere sleper på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taget i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanlig, folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det, fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, der er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det er enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting fullt av søppel heller, og jernskrap. Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonde av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Tenk om du vil slippe alt det. Slippe søppelet. Og ta ordet med deg ut i livet, og begynne å gjøre slik han har sagt. Hør hva som ble resultatet av det. Det ble glede, det ble frihet, det ble lovsang, det ble forandring, det ble nye forhold, det ble et helt nytt liv. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelitten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag misjonær og forkynner i Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

Vi spiser mat hver dag. Men hvor mange måltider husker du egentlig fra livet ditt? Det ikke sikkert det så mange, og strengt tatt så det vel ikke så viktig heller. De fleste måltider ikke så minneverdige i seg selv, og det viktigste ikke at de blir husket, men at du husker deg og at du får i deg den næringen du må ha. Men noen ganger fester et måltid seg til minne på en helt spesiell måte. Det kan være bryllupsmiddagen din, det kan være bursdagsfeiring, det kan være julafta, eller andre lignende begivenheter som skiller seg ut. Jeg har et minne om et helt spesielt måltid som jeg gjerne trekker fram med glede. Kona mi og meg, vi var invitert hjem til noen venner i nabolaget her vi bor til krabbe- og rekebord. Vi var 4-5 vennepar som satt og mesket oss med fantastisk god mat. Jeg ingen kløpper på å spise krabbe, men med litt veiledning så fikk jeg jo dreisen på det. Det som gjør at dette måltidet står så sterkt i minnet mitt, at det slo meg hvor mye vertskapet hadde lagt seg i selen for å få det til. Hvor mye de hadde investert av tid og krefter på å gi oss andre en hyggelig kveld. De hadde vært utenfor Flekkerøy og satt krabbeteinene i havet. Så dro de tilbake og hentet opp krabbene enda litt senere, og så hadde de brukt hele dagen til å forberede måltidet vi skulle ha. Vi kom til dekket bord, men det slo meg hvor mye forarbeid som hadde blitt krevd av de. Det gjorde inntrykk å se hvor mye de hadde umaket seg for vår del. Maten var veldig god, men det at den var tilberedt med så mye omsorg og forventning til fellesskapet, gjorde hele opplevelsen desto sterkere. Jesus var veldig glad i selskap. Ja, han var så glad i å gå i selskap at noen av de religiøse lederne syntes det ble rent for mye. Hør bare hva de anklager han for, og dette leser jeg fra Matteus 11, vers 19. Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier, «Se for en stor eter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» I Lukas evangeliet Jesus nesten alltid på vei enten til en fest, eller på vei fra en fest, eller han sitter til bords i en fest når han snakker. Det var veldig vanlig å bruke anledningen når folk var samlet rundt bordet til ikke bare å spise, men også til å undervise og snakke om viktige ting. Og sånn det jo gjerne hjemme hos oss også. Det ofte når vi sitter sammen rundt middagsbordet, at vi har tid til å snakke om hvordan dagen har vært, og hva planer vi skal legge fremover. Jesus var ikke lei seg fordi man ble anklaget for å sitte til bords med tollere og syndere. Han forsvarte seg ikke mot det, for det var jo helt sant. Han likte virkelig å sitte til bords med tollere og syndere. Han likte å være sammen med de som likte å være sammen med han. Det var jo de som ikke visste hvordan de skulle bli kjent med Gud, som trengte han mest. Sånn det i dag også. Jesus ønsker å bli kjent med alle mennesker, slik at de kan forstå at Gud har elsket dem. Når Bibelen snakker om himmelen, bruker den ofte å sammenligne det med en stor fest, gjerne en bryllupsfest. En gang snakker Jesus om at det skal komme folk fra øst og vest og fra nord og sør for å sitte til bords i Guds rike. Jesus vil at alle skal få være med til den store festen i himmelen. Der det nemlig plass til alle, og Gud ønsker ikke at ett sete skal stå tomt når han kaller oss inn til fest. Han vil at du skal være der. Og så det at når Gud inviterer til fest, så det han som steller i stand. Han som har skapt himmel og jord, og som har makt til å gjøre alt godt. Han står som vertskap for denne festen. Han har styr på både meny og underholdning. Men han har bedt oss om å være de som inviterer andre med seg. Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Sånn står det i Lukas kapittel 14, vers 23. Vi er kalt til å være budbærere om at alle er invitert til historiens største selskap.
Ingen skal behøve å stå utenfor. Og da det viktig at vi hjelper hverandre til å bli frimodige innbydere. Be Gud åpne døra inn til ditt nabolag eller din bydel. Gud trenger noen til å dele ut invitasjonen der også. Men vi ønsker også at folk andre steder i verden skal få vite dette. Og derfor vi med å samle inn penger til at, sånn at misjonen kan få råd til å sende misjonærer, til å hjelpe kirken i andre land med å fortelle enda flere om at Gud elsker dem og innbyr dem til seg. Gud vil at huset hans skal bli fullt av folk. Da må vi ut og innby.

Du innbudt til bryllup I himlen, sang Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes. Det Eivind Jåtun, misjonær og forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband, som har delt med deg ifra Guds ord I Over en åpen Bibel denne dagen. Andaktserien produsert av Norea, og hvis du ønsker å støtte Noreas arbeid, så finner du mer informasjon om det på norea.no. Mitt navn, det Ellen Sølien.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn, det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Andre Mosebok, kapittel 4, vers 1, til kapittel 6, vers 9. Moses svarte, «Se, de vil ikke tro meg og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg.» Da sa Herren til ham, «Hva er det du har i hånd?» Han svarte, «En stav.» Da sa han, «Kast den på jorden.» Han kastet den på jorden. Da ble den til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, «Rekk ut din hånd og grip den i halen.» Så rakte han ut hånden og grep dem, og den ble til en stav i hans hånd. Så må de vel tro at Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har åpenbart seg for deg. Og Herren sa videre til ham, «Stikk hånden din inn på brystet.» Han stakk hånden inn på brystet, og da han dro den ut, se, da var hånden blitt spedalsk som snø. Og han sa, «Stikk hånden inn på brystet igjen.» Han stakk igjen hånden inn på brystet, og da han dro den ut, se, da var den igjen blitt som hans legeme ellers. Om de nå ikke tror deg eller hører på det første tegnets vitnesbyrd, så vil de i hvert fall tro på det andre. Men tror de ikke på de

med din munn og lære deg hva du skal tale. Men han sa, «Å Herre, send bud med hvem du ellers vil.» Da ble Herrens vrede opptent mot Moses, og han sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Han kan tale, det vet jeg. Nå kommer han deg også i møte, og når han ser deg, blir han glad. Du skal tale til ham og legge ordene i munnen på ham. Så skal jeg være med din munn og med hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket for deg. Han skal være din munn, og du skal være som Gud for ham. Ta nå denne staven i hånden. Med den skal du gjøre tegn.» Så gikk Moses, og da han kom tilbake til Jetro, sin svigerfar, sa han til ham, «La meg nå få dra tilbake til brødrene mine i Egypt og se om de ennå i live.» Og Jetro sa til Moses, «Dra bort i fred.» Og Herren sa til Moses i Midian, «Dra av sted og vend tilbake til Egypt. Nå er de døde, alle de som sto deg etter livet.» Så tok Moses sin kone og sine sønner og satt dem på et esel og vendte tilbake til landet Egypt. Og Moses tok Guds stav i hånd. Og Herren sa til Moses, «Når du nå vender tilbake til Egypt, se da til at du gjør alle de under som jeg har gitt deg makt til å gjøre for faraos øyne. Men jeg vil forherde hans hjerte, så han ikke lar folket fare. Da skal du si til farao, så sier Herren, min sønn, min førstefødte er Israel. Jeg sa til deg, la min sønn fare, så han kan tjene meg. Men du vil ikke la ham fare, derfor vil jeg nå slå ihjel din sønn, din førstefødte. Mens de var på veien, på et hvilested, skjedde det at Herren kom mot ham og ville ta livet av ham. Da tok Sippora en skarp stein, med den skar hun bort sin sønns forhud og kastet den for Moses føtter og sa, «Du er meg en blodbrudgom.» Så lot Herren ham være. Da sa hun, «En blodbrudgom for omskjærelsens skyld.» Herren sa til Aaron, «Gå Moses i møte i ørken.» Han gikk av sted og møtte Moses ved Guds berg og kysset ham. Og Moses kunngjorde for Aaron alle de ordene som Herren hadde sendt ham med, og alle de tegnene han hadde befalt ham å gjøre. Så gikk Moses og Aaron og samlet alle de eldste av Israels barn. Og Aaron bar fram alle de ordene Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegnene for folkets øyne, og folket trodde. Da de hørte hvordan Herren hadde sett til Israels barn og gitt akt på deres nød, bøyde de seg og tilba. Kapittel 5. Deretter gikk Moses og Aaron inn til farao og sa, «Så sier Herren, Israels Gud, la mitt folk fare, så de kan holde høytid for meg i ørken.» Men farao sa, «Hvem er Herren, som jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel fare.» De sa da, «Hebreernes Gud har møtt oss. La oss nå dra tre dagsreiser ut i ørken og offre til Herren vår Gud, så han ikke skal slå oss med pest eller sverd.» Men kongen i Egypt sa til dem, «Moses og Aaron, hvorfor drar dere folket bort fra arbeidet? Gå tilbake til det dere har å gjøre.» Og farao sa, «Se hvor tallrikt folket er blitt i landet, og så vil dere dra dem bort fra det de har å gjøre.» Samme dag ga farao slavefogdene og folkets arbeidsformen denne befalingen, «Dere skal ikke gi folket halm til teglarbeidet slik som før. De skal selv gå og sanke seg halm. Men dere skal pålegge dem å lage den samme mengde murstein som de før har laget. Dere skal ikke slå av noe i deres arbeid, for de er late. Derfor skriker de, la oss gå og offre til vår Gud. Legg tungt arbeid på mennene, så de har nok med det, og ikke hører på løgnaktige ord.» Da gikk slavefogdene og formennene ut og sa til folket, «Så sier farao, jeg gir dere ikke lenger halm. Gå selv og finn dere halm hvor dere kan. Men det skal ikke kreves mindre arbeid av dere.» Da spredte folket seg ut over hele landet Egypt for å sanke halmstrå til å bruke i stedet for halm. Men slavefogdene drev på og sa, «Gjør arbeidet ferdig, fullt dagsverk for hver dag, akkurat som den gang dere hadde halm.» Og arbeidsformerne som faraos slavefogder hadde satt over Israels barn ble slått, og slavefogdene sa til

Hvorfor har dere ikke gjort ferdig den fastsatte mengden murstein, like som før, hverken i går eller i dag? Da gikk arbeidsformerne over Israels barn til faro og klaget høylytt for ham og sa, «Hvorfor gjør du slik mot dine tjenere? Dine tjenere får ikke halm, og likevel sier de til oss, lag murstein, og så blir dine tjenere slått enda det er dine folk som har skyld.» Men faro sa, «Late er dere, late! Derfor sier dere, vi vil dra av sted og offre til Herren. Gå nå og arbeid. Halm får dere ikke, men den fastsatte mengde murstein skal dere komme med.» Israels arbeidsformann så at de var ille ute da det ble sagt, «Dere får ikke avslag i tallet på murstein, fullt dagsverk hver dag.» Da de kom ut fra faro, møtte de Moses og Aaron som sto og ventet på dem. Og de sa til dem, «Måtte Herren hjemsøke dere og dømme dere fordi dere har vakt uvilje mot oss hos faro og hans tjenere. Dere har gitt dem sverd i hånd til å drepe oss med.» Da vendte Moses seg igjen til Herren og sa, «Herre, hvorfor har du fart så ille med dette folket? Hvorfor har du sendt meg? Fra den stunden jeg gikk inn til faro for å tale i ditt navn, har han gjort ille mot dette folket, og du har jo ikke hjulpet ditt folk.» Kapittel 6. Da sa Herren til Moses, «Nå skal du se hva jeg vil gjøre med faro. Ved min sterke hånd skal han tvinges til å la folket fare. Ja, ved min sterke hånd skal han tvinges til å drive dem ut av sitt land.» Og Gud talte til Moses og sa til ham, «Jeg er Herren. Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den allmektige. Men ved mitt navn, Herren, var jeg ikke kjent av dem. Jeg opprettet min pakt med dem og lovte å gi dem Kanans land, det landet de bodde i som fremmede. Nå har jeg hørt hvordan Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til treller, og jeg har kommet min pakt i hu. Si derfor til Israels barn, jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrdene egypterne har lagt på dere og befri dere fra trellearbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utrakt arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrdene som egypterne har lagt på dere. Jeg vil føre dere til det landet som jeg med oppløftet hånd har sverget og ville gi til Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren.» Moses sa dette til Israels barn, men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet og det harde trellearbeidet.

0: Johannes kapittel 13, vers 1-30.
1: Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt av måltid. Djevel hadde allerede inngått i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplers føtter og tørke dem med linklede som han hadde bunnet om seg. Han kommer der til Simon Peter, og denne sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør forstår du ikke noe, men du skal skjønne det senere.» Peter sier til ham, «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hæren og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Jeg taler ikke om dere alle. Jeg vet hvem jeg har utvalgt, men skriften måtte bli oppfylt. Han som eter sitt brød med meg har løftet sin hæl mot meg. Fra nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at jeg er den jeg er. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som tar imot en som jeg sender, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i ånden og vitnet og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en av dere kommer til å forråde meg.» Disiplene så på hverandre, de kunne ikke skjønne hvem det var han talte om. En av disiplene, han som Jesus elsket, lå til bords ved Jesus side. Til ham nikket da Simon Peter for at han skulle spørre hvem han mente. Han lener seg opp til Jesu bryst og sier til ham, «Herre, hvem er det?» Jesus svarer, «Det er ham som jeg gir det brødstykket jeg nå dypper.» Han dypper så stykket og tar og gir det til Judas, Simon, Iskariots sønn. Og etter at han hadde fått stykket, for Satan inn i ham. Jesus sier så til ham, «Det du gjør, gjør det snart.» Men ingen av dem som lå til bords skjønte hva han mente med det han sa til ham. Siden Judas hadde pengepungen, tenkte noen at Jesus sa til ham, «Kjøp inn det vi har bruk for til høytiden», eller at han skulle gi noe til de fattige. Da han hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, men det var natt.

Salme 17, vers 13-15. Reis deg, Herre, gå imot ham, slå ham ned. Frels min sjel fra den ugudelige med ditt sverd. Fri meg, Herre, med din hånd fra menneskene, denne verdens mennesker som har sin lønn i dette livet. Du fyller deres buk med dine skatter. De er rike på sønner og etterlater sin overflod til sine barn. Jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: I fjor sommer da rydde jeg I bokhyllene mine, og da fant jeg en sånn seroppgave I historie som jeg hadde levert inn på Bryne Gymnas I 1972. Og så hadde jeg skrevet om klær og klesdrakter gjennom tidene. Og det var interessant å lese, om jeg skal si det selv. Jeg begynte med Adam og Eva, som kledde seg med fikenblad, og så enda jeg opp med miniskjørte som var på moden I 1970. Jeg skal ikke si så mye om det, men det funnet av den der seroppgaven, den gjorde at jeg begynte å lese om de forskjellige klær og drakter som det står om I Bibelen. Så noen eksempler om det skal du få høre disse dagene. Til oppbyggelse, håper jeg. Og I dag så vil jeg ta frem historien om Josef. Josef står om I det gamle testamentet. Han var sønn av Jakob og Rakel. Jakob hadde 12 sønner, og Josef var nummer 11 I rekka. Jakob fikk han I sin alderdom med yndlingskona si Rakel. Og hun døde, og hun fødte hans sønn nummer 12, som heter Benjamin. Og hun ble begravet I Betlehem. Bibelen sier at Jakob elsket Josef mer enn de andre sønnene sine. Og I 1. Mosebok, kapittel 37, kan vi lese at han gav han en veldig fine og veldig forseggjorte kjortel, står der. Og dette falt ikke heldig ut mellom brødrene hans. Og hvis vi leser I kapittel 37 I 1. Mosebok, de første versene der, så skjønner vi at brødrene la han for hat, står der, og de kunne ikke si et vennligt ord til han. Og ikke ble det bedre heller da han begynte å ha underlige drømmer om at de andre en dag skulle bøye seg for han. Det kan du lese om I det samme kapitlet. Dette fikk de til å bli enda mer misunnelige, og de begynte å kalle han for stordrømmeren. Enden på viset som vi sier vart at en dag så rev de av han den fine kjortelen, og så kastet de han ned I en brønn. Og når de satt der, så kom det en karavane fra Midian forbi de, og da lot de seg friste til å dra han opp, og så selgte de han for 20 sekel sølv, står det I Bibelen. Og denne karavanen tok han med seg til Egypt, og der selgte de han videre til Potifar, som var sjef for livvakten til farao, styreren I Egypten. Men kjortelen, den tok de og dypte I blod til en geitebukk som de hadde slaktet. Og så tok de den kjortelen med seg til faren og sa, nå kan du se om dette kjortelen til Josef, sønnen din som du elsker så. Tenk å være så ubarmhjertig og kalle og full av misunnelse. Josef ble dårlig behandlet I Potifars sitt hus også. Han ble fornedret og opplevde svik og skullinger. Han hamnet I fengsel og satt der I åravis. Ja, han kom ikke ut før han var 30 år. Men hvis vi leser I Bibelen, I kapittel 39 I 1. Mosebok, så står det at Herren var med Josef når han var I fengselet. Og han slapp ut når han hadde tyd av farao sine drømmer om feit og magre kyr og fulle og tomme aks. Og han kunne advare om at etter 7 gode år med gode avlinger, så ville det komme 7 vanskelige og magre år I landet. Og farao opphøyde han til å bli nestkommanderende I Egypt. Og så sette han til å samle korn I hus I de gode årene. Og så står det I 1. Mosebok kapittel 1 at farao sier om Josef, han har Guds ånd I seg. Det ender slik at brødrene til Josef de kommer til Egypt for å kjøpe mat når det blitt hungersnød I deres land også. Og de faller på kne for Josef, sånn som han hadde drømt om. Og når Josef til slutt gir seg til kjenne for det, så sier han noen utrolige ord til dem, og det skal vi lese. Det nesten som vi ikke tror at det sant, det vi leser. Det står I kapittel 45 I 1. Mosebok, og det står I vers 4. Josef sa til deg, kom hit til meg. De gikk bort til han, og han sa, jeg Josef, bror dykker, han det selgte til Egypt. Vær nå ikke sorgfulle, og døm ikke deg selve, fordi det selgte meg. Det var for å berge liv at Gud sendte meg før dykk. Og så sier han I vers 7, men Gud sendte meg I forveien for å la dykk bli en rest på jorda, så dere skal leve og mange blir berget. Og tenker jeg, slik snakker bare en som har stått I Guds fortrolige råd og fått hvile I Guds omsorg og plan midt I både det vonde og det gode Og han sier, det var ikke dere som sendte meg, det var Gud som sendte meg I forveien, for at mange skal bli redde og frelst. Og så klarer han å tilgi dem. Det nesten utrolig at han kunne klare det. Når jeg leser det, så tenker jeg på noe som Jesus sa når han hang på korset. Da står det at Jesus sier, tilgi de far, for de vet ikke hva de gjør. Og når man tenker etter, så det så mange paralleller I Josef og Jesus sine liv. Og det mange som sier at Josef han en sånn prototype på en måte som peker fremover mot Jesus. Som også fikk kjortelen sin flekke av blod. Men det var Jesu eget blod. Og Jesus ble heller ikke godt mottatt av sine. Ja, det står I Johannes kapittel 1, vers 12, han kom til sine egne, mens hans egne tok ikke imot det. Og Josef står det var veldig elsket av sin far. Det var Jesus også. Ja, det står at himmelen åpnet seg noen ganger, og så hørte de en stemme som sa over Jesus, «Dette min sønn, I han har jeg mitt velbehag.» Og Josef ble solgt av en av sine, og det ble, eller flere av sine, det ble Jesus også. Judas solgte han, svikte han, og fikk 30 sølvpenger for ham. Og så var det en soldat står der som sto under korset som fikk Jesus sin kappe, for han også hadde en kappe. Josef ble fornedret, anklaget, skyldet man var uskyldige. Om Jesus står der I 2. Korinterbrev 5:21, han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi skulle kunne stå rettferdige for Gud I ham. Og Josef han hadde brød å gi til redning for slekta si. Om Jesus så står det I Johannes evangeliet kapittel 6, jeg det levende brødet, som kommer ned ifra himmelen for å gi verden liv. Og så tenker jeg på at Josef ble opphøyd, nestkommanderende I Egypten. Om Jesus står det at da han hadde gjort soning for våre synder, står det, da for han opp til himmelen og sette seg ved majestetens høyre hånd. Og så står det en rar liksom, del av historien om Josef, at når han dør, så sier han, når dere reiser hjem igjen, sier han til folket sitt, må dere ta med dere beina mine. Så gjorde de det, over 400 år etterpå. Så drog de på knoklene til Josef I 40 år I ørkenen, for de skulle ta dem med seg hjem igjen. Så tenker jeg, for skulle liksom ikke være noen rest igjen av han I Egypten. Så tenker jeg på når første påskedag, når disiplene kommer til graven for å se Jesu legeme, så det en engel fra Gud som sier til dem, hvorfor leide dere etter han her blant de døde? Han ikke her, han har stått opp igjen. Jesus lever. Og så var det dette her at de bødde seg for Josef. Der står at en gang skal alle kne, både I himmelen og I jorda, bøye seg for Jesus og sanne at han Herre og står der. Da tenker jeg lykkelig det mennesket var som, sånn som Josef har Guds ånd I seg, og feller ned for å tilbe Jesus med glede.
1: Andakten her var ved Wenche Lunde. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Norea laver denne serien fordi vi ønsker å støtte og oppmuntre kristne over hele landet. Du finner denne andakten og også andre andakter til fri nedlasting på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette det største og første bud.» Matteus 22, 37 og 38. «I det evige liv skal det ikke lenger være tro, men fullkommen kjærlighet, og alt det som loven krever skal vi gjøre av hele vårt hjerte. Derfor må man også forkynne hva vi skal bli, at vi av hele vårt hjerte skal elske Gud og vår neste. Dette vil jeg lage til og oppfylle, sier Kristus. Det vil jeg ikke gjøre bare for min egen del, men jeg vil også hjelpe dere til det. For dere må begynne på det her i livet, og alltid fortsette med det, helt til dere kommer så langt at dere oppfyller det fullkomment. Dette skjer på følgende måte. Fordi vi ikke kan holde loven, ettersom det umulig for vår natur, så Kristus kommet og har trådt inn mellom oss og Faderen. Han ber for oss, kjære far, vær nådig mot dem og tilgi deres synd. Jeg vil ta deres synd på meg og bære den. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, og i tillegg hele menneskeslekten. Det beviser jeg ved at jeg utgyter mitt blod for dem, for at de kan ha glede av min oppfyllelse, og gjennom det komme til nåden, har jeg oppfylt loven på deres vegne. Ved Kristus blir for det første synden, og det at vi ikke oppfyller loven, tilgitt helt og holdent. Men synden blir ikke tilgitt for at vi ikke skal holde loven, eller for at vi skal fortsette med å synde. Den blir heller ikke tilgitt for at vi skal mene at når vi har troen, så trenger vi ikke lenger å elske Gud og nesten. Meningen derimot at en først nå skal begynne å holde loven, Guds evige og uforanderlige vilje. Men for at man kan finne råd og hjelp til å oppfylle loven, det nødvendig å forkynne

Det er for Kristi skyld, han som har oppfylt hele loven, at han tilgir både synd og død. Det har han gjort i den hensikt å gjøre hjertet så søtt, at det ved den hellige ånd blir opptent og drevet til å begynne å elske ham tilbake, og mer ettersom dagene går. På denne måten begynner han ikke bare nåden, men også sannheten i oss, det vil si det ærlige sinnelaget som loven krever. Evangelisten Johannes sier i Johannes 1,14 at Kristus er full av nåde og sannhet. Ved ham er nåden og sannheten også kommet til oss, noe loven ikke kan få til. Landstad nummer 537, vers 3 og 4. Utover jorden og helt til dens ytterste ender, hilsen og budskap om fred og om nåde han sender. Vite skal vær, Jesus Guds salvede er, salig det hjerte ham kjenner. Kom da til sammen fra verdens de fjerneste lande, Herrens gjenløste, hans makt og hans miskunn og sanne. Rop det da ut, Jesus vår Herre og Gud, dro oss fra dødsdypets vannet.

Tiden vi lever i preget av vag åndelighet, high-tech, religion og frontdanning mot alt som føles ekstremistisk. Vi bekrefter hverandre som søkende mennesker, men avviser de skråsikre. Samtidig mange i drift på et hav av relativisme, uten et anker å holde fast i, uten en grunnvoll å bygge på. Det ankeret som holder sjelen stødig og trygg, mens dønningene ruller og vindene blåser, Jesus Kristus. Dette skrev apostelen Paulus for 2000 år siden. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt lagt, Jesus Kristus. Millioner har sagt farvel til en selvkonstruert gudstro og opplevd at det sant. Jesus en grunnvoll som ikke vil svikte i flyktige tider. Kristus både anker, grunnvoll og hjørnestein, som livets byggverk kan orienteres ut fra. Noen synes dette virker firkantet og ekskluderende. Ja, men tenk om det stemmer? Hva om Jesu død viser at døden innebærer nye muligheter? Hva om Jesu oppstandelse garantien for at livet vinner? Hva om Jesu liv, død og oppstandelse ikke bare et argument blant tusen andre, men selve grunnlaget for all sannhet? Hva galt med å vitne om nettopp det? Den kristne menighet vil ikke manipulere, og den ikke opptatt av å dømme, men vil prøve å fremstå ekte og sann. At den svak og splittet vil ingen nekte for. Alt på Paulus' tid holdt noen seg til forskjellige partier. Vi har alle en vei å gå i å lære ydmykhet, tjenesteholdning og respekt for at gaver og oppgaver forskjellige. I dette livet kan vi være medarbeidere med Gud. Et åkerland han kan plante gode vekster i, og et åndelig byggverk til hans ære. Utgangspunktet Bibelen, apostlenes og profetenes lære, de som viser til Jesus Kristus som den trygge grunnvollen.

lytte til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Det skal bli strømmer av nåde, det er det denne melodien du hører nå. Det er en sang som ofte blir sunget i bedehusene i Norge. Nåde, nåde, og det er synderes redning. Velkommen til et halvtimesending fra Jæren Misjonsradio. I studio sitter Oddvar Dahl. Det er Kjell Audun Lie som har andakt også i dag. Og han har et emne, og et viktig emne, ja, det nesten sier det viktigste i kristendommen, nemlig stedfortrederen Jesus. Og litt senere, vi skal høre litt ifra noe som Georg Jonsen har skrevet. Han har skrevet mye godt, han. Og han sikter inn på mennesker som sliter med sykdom. Og i dag så er emnet hans den ordløse bønn. Men aller først, vi skal høre noen lokalmusikere. Det er Tananger Musikklag, som skal synge det å være rein og rettferdig og himmelen verdig. Vær så god, Tananger Musikklag.

0: Gud nå forkynner, nåde for synder. Amen, halleluja. Det var den siste strofa som vi må prøve å huske på, som Tananger Musikklag sang. Vi er ord til Kjell Audun Lie, og han leser fra Esaias 53, og det er vel vers 6 går jeg ut ifra. Vær så god, Kjell Audun Lie.
1: Kristus vår stedfortreder, vi leser Jesaja 53:6. Vi får alle vill som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Det er et veldig stort mysterium at Guds sønn ville bli mishandlet og såret på en slik måte. Så det er helt naturlig å spørre, hvordan skjedde dette? Hva galt hadde han gjort? Hans fiender tenkte at dette hadde han fortjent. De tenkte at han var skyldig av alt han var anklaget for. De hatet ham og de plaget ham, og de trodde at Gud var på deres side. De så ham henge på korset ikke fordi han var god. De så det som en selvfølge at han var skyldig av alt det som han var anklaget for, og han fortjente å måtte dø. Han fortjente ikke å leve. Jo, det er sant at Herren rammet ham, men ikke på den måten som de tenkte. Han ble rammet for at vi skulle leve. Han ble rammet i vår plass. Det var for vår synd at han døde. Men ikke alle har syndet vel, tenker du. Hør hva Romerne 3:23 sier. For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og Jesaja 53:6, vi får alle vill som får. Hele menneskeslekten har vært ulydig. Vi er alle blitt atskilt fra Gud. Vi er alle uten Gud og uten håp i denne verden. Ingen er ekskludert. Vi er alle i samme båt. Der er ingen forskjell. Vi har gått bort alle sammen som får. Vi har vandret bort ifra Gud. Vi kan ikke komme tilbake. Vi har ingen evne til det. Dette er vår sanne tilstand. Men det største av alle tragedier er dette. Vi vil ikke engang komme tilbake til Gud. Det er syndens sanne natur. Vi elsker mørket, og vi elsker synden. Vi holder oss fast og klynger oss til synden. Det er vår synds fryktelige vesen. Vi er døde i overtredelser og synd. Men så tenker du, er dette så alvorlig? Vi får alle vill som får. Vi venter oss hver til sin vei. Derfor står vi Gud imot. Vår egen vilje står imot Guds vilje. I stedet for å gå lydig Guds vei, så har vi vendt oss vår egen vei med vilje. Vi har følt vår egen lyst og begjær. Vi har blitt våre egne herrer. Vi har sagt, jeg vil gjøre hva jeg vil gjøre når jeg vil gjøre det, og ingen Gud skal fortelle meg annerledes. Vi har krenket Gud. Vi har fornærmet ham. Vi har med vitende og vilje vært ulydig mot ham. Men Gud har funnet en vei til frelse for oss igjen. Denne frelsen har han gitt oss ved sin sønn, gjennom sin sønn. Han har gitt oss sin egen sønn som vår frelser. Hør hva det står i Efeserne 1:7. I ham har vi forsoningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre miskjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Jesaja 53:5. Apostelsgjerningene 2, vers 22. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger. Ja, han ble forrådt etter Guds fortsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hel i det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Bare Gud hadde makten til å legge all vår synd på Kristus, fordi det var han vi hadde syndet imot. Det var han som skulle bli tilfredsstilt, og fordi hans egen sønn var uten synd. All vår synd var overført og lagt på Kristus. For Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Dette er den eneste måten vi kan bli frelst på. Den eneste måten vår forferdelige synd kan bli fjernet og båret bort. Ved å legge den på Jesus Kristus. Nå er synden ikke lenger på oss. Han ble skyldig for min synd i mitt sted. Hør hva det står i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 18. for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløs lam. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, Galaterne 3:13. Hvor langt strekker hans forsoning, tenker du? All verdens synd ble lagt på ham. Han en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Der har du svaret. I ham har vi alt vi trenger for vår frelse. Hele verden nå folk velkommen til ham. Ingen ekskludert. Bare du kan si, nei takk, jeg vil ikke. Alle rettferdiggjort ved tro alene, bare fordi alle deres synder lagt på ham. Nå frelsen tilgjengelig for alle, men bare for dem som tror. Gud har lagt på Kristus all vår skyld. Men var Kristus villig å gjøre dette? Da de kom for å arrestere ham, overga han seg selv helt frivillig. Da soldatene kom for å ta ham, sa han, er det da meg dere leter etter, så ta meg og la disse gå. Han påtok seg av sin egen frie vilje å bli ansvarlig for vår gjeld, fordi han utførte sin faders vilje og sonet for alle våre synder. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss, Salme 103,12. Og nå sier han til oss, jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg. Han stiller deg kun ett spørsmål. Vil du komme til meg? Så i enkel tro, denne frelse kan nå bli din. Ja, akkurat nå i denne stund. Ja, takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldbløse, soner for lam. Takk at du bar mine synder, betalte min skyld, skyhøge skuld, med blod fra ditt fullkomne hjerte, og ikke med sølv eller gull. Ja, deg alene skje evig ære, og Jesus som har kjøpte med ditt blod. Vår syndebyrde du ville bære, det skyldbrev slette som var oss imot. Amen.

Ja, som du skjønner, teksten til den sangen vi hørte nå, den er tatt fra profeten Isaias kapittel 53, og det var meg som sang. Så får vi et lite glimt fra kristenlivets dagbok, og det er Georg Jonsson som har skrevet dette. Og som vi kjenner til, så sikter han inn på i disse små andaktene sine mennesker som har rammet sykdom og elendighet. Ja, overskriften, den ordløse bønn. I Romerbrevet 8:26, der står det: men i like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det. Men ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk. Vi har før talt om hvor vanskelig det til tider kan være å be når sykdomsbyrden blir særlig stor. Det kan være selve smerten som er nesten uutholdelig. Da er det samtidig ikke lett å be. Eller nervene står på høykant og gjør det omtrent umulig å samle sinnet til en liten stund i bønn. Eller det kan rett og slett være at du ikke i din arme råd vet hva du skal be om, eller hvordan du skal forme deg i ord som ditt hjerte føler. Denne evneløsheten i bønnen kan bli en tung stein å slite på, og i tillegg til alt det andre du sliter med fra før. Men kanskje bibelord i dag kunne bli deg til hjelp. Du skal legge merke til et par viktige ting. For det første, at du ikke er alene om å ha kjent det slik. Vi vet ikke hva vi skal be om. Hvem sier det? Jo, det er Paulus, den kristne kirkes største misjonær. Han sier uttrykkelig «vi». Han tar altså seg selv med i den flokken, endog en åndens gigant som Paulus kjente til denne evneløshet i bønnen. Selv han har famlet seg fram på bønnens vanskelige stier, men han slutter ikke derfor å be. Han kastet ikke bønnen over bord som en tom og unyttig illusjon. Hva kan grunnen være? En av grunnene nevner han her. Han regner med en annen som kommer vår skrøpelighet i bønnen til hjelp, nemlig den hellige ånd selv. Ordet «komme til hjelp» kan også bety ta en hånd med i, eller dele byrden med inn. Dette er jo en vidunderlig tanke. Ja, mer. En herlig realitet. Den hellige ånd selv trer selv til å løfte våre bønnebyrder like opp til Gud. Det skjer gjennom usigelige sukk, står det. Om bønnen ikke kan formes i ord, står det, når den likevel fram. Ånden selv sørger for det. Men dette reiser straks et nytt alvorlig spørsmål. Slipper jeg den hellige ånd til i mitt liv når han kommer for å dele min bønnebyrde? Han kan ikke bære byrden der han selv blir satt utenfor. Jesus, lær du meg å bede. Jesus, lær du meg å tro. Jesus, gjør til strid meg rede. Jesus, gi mitt hjerte ro. Og når jeg i striden trettes, seiner under byrde ned, la den da så meget lettes, som det tjener til min fred. Amen.

Ja, lær meg be Gud, skje din vilje. Det var noen som kaller seg Grensetime som sang her. Så skjer det som skjer i hvert eneste program. Tida tar slutt, og vi må si takk for oss. Men det er en som ikke sier takk for meg og forlater deg, og det er han som i stedet for deg tok din straff og alt det som du skulle gjennom for å frelses, men aldri kunne. Han kom her og ble din stedfortreder. Og akkurat nå er han i himmelen, din stedfortreder. Hva gjør han? Ja, blant annet så ber han for deg at du må nå fram, for han har sitt blod, sitt soningsblod, med seg inn i himmelen. Han har gjort soning for alle dine synder. Alt er oppgjort. Godt er det å vite og tenke og glede seg i. Vi har plass til en liten sang til. Vi tar med det. Og da går vi til Danmark. Hillerød Ungdomskor, de sang mye, i alle fall før i tida. Det kjenner jeg godt til. Sangen heter Kom nå til Jesus.

Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonden av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Og om du ville slippe alt det der, slippe søppelet,

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka. Og sist snakket vi litt om innsikt. Det å ikke bare ha kunnskap om en ting, men at kunnskapen blir tatt med ut i livet og omsatt i praksis. Det er det som gir innsikt. Det er når kunnskapen du har fått ifra Guds bok flytter seg ifra hovet og ned i armer og munn og føtter og øyre, og hvilke sanser du ellers skulle sitte inne med. Når kunnskap blir liv. Når kunnskapen fører til forandring. Når kunnskapen ifra Guds bok gjør noe med livet ditt, og gjør deg bedre i stand til å takle situasjoner eller mennesker som du før ikke klarte å takle. Det er innsikt. Og nå må vi igjen lese dette avsnittet som vi la sist, som er utgangspunktet for dette temaet, nemlig fra vers 13 i Nehemia 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det helt kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si: «Gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var. Det vi ser her er at folket har hørt ifra Guds bok, fått informasjon om hva Gud vil med dem. Det er kunnskap. Men det sier noe mer. For det første kommer de tilbake og

og kan legge ut om alle mulige ting i Guds ord, samtidig som de ikke har lært å takle de enkleste og mest fundamentale ting i hverdagen. I forhold til mennesker, i forhold til ektefelle, i forhold til barn, i forhold til konflikter i livet, og så videre. Da er altså kunnskapen blitt siggende fast opp i hovedet, og det blir ikke mer enn kunnskap. Hva nå enn det skulle tjene det? For kunnskap som ikke blir innsikt og liv, er ikke mye verdt. Det sier Bibelen veldig mye om. Dette avsnittet viser oss mange interessante ting. Blant annet viser det oss noe om at innsikt i livet har sammenheng med hvem du mottar kunnskap ifra. Det var ikke hvem som helst som kunne formidle sunn og sann kunnskap ifra Guds bok. Det måtte en vise mann til. Det måtte en Esra til. Det var han de kom for å høre. Det var han som formidlet kunnskapen slik at det skjedde noe med folket. Det er ikke likegyldig hvor vi hentet vår kunnskap ifra, nemlig. Denne Esra ble etter hvert kjent som en person som det var verdt å lytte til, verdt å sette av tid med. De kom i store flokker for å høre på han, og til og med står det at etterhøvdingene og prestene og levittene kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe. Etterhøvdingene, hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen prester og lærte. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at enda noen som selv er lærere og ledere og hodere av familien finner ut: dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av. Her er så mye visdom at jeg ikke råd til å la være å lytte til det og lære av det. Og det andre som er avgjørende er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre, hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen, eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon hos ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting hos et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møter jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Jeg husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn. Og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie. Men det var djupe problem. Og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa det og hørte. Og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien. Om forhold mellom barn og foreldre, forhold mellom ektefelle, forhold i heimen, utifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren sad med Bibelen åpen og fulgte med store, åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien: dette har begynt noe nytt hos oss. Det er virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå. Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen. Hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til, det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte.

også hadde problem. Samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han. Samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han hjem igjen og tok kona med seg. Ville ikke høre mer av det stoffet. Ville ikke gjøre noe med det. Ville ikke la det få konsekvenser for livet sitt og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord tok imot såkornet, og det spirte fram et nytt liv ifra den jorda og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltråkket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det. Kan du se det for deg? Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boka, studerte, samtalte, lyttet til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boka sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har visst stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Høres så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt. Og jeg kunne imponere hvem som helst, kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst, eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk, og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski. Hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosjyre og bøker om vannski og hvordan den står på dem. Og du kan ta brosjyrene og bøkene med deg inn i stovet og sette på deg vannskier og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i en stove. Du trenger en båt. Og så trenger du et vatten eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen og hoppe ut i det vattnet og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vattnet. Gud slipper ikke innsikt ned ifra himmelen og ned i hovedet på oss. Det ligger i den boka han skrev, og det skjer når du tar den boka med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynne å stille spørsmål om etter hver som de legger merke til det. Du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde etter at de hadde hørt hva som sto i boka. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si: «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer
og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke, lage samlokk i klasserom og diskutere videre det vi har hørt. Nei, de sier, nå går vi og gjør det. Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene, til Guds hus, på plassen foran vannporten, og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelitterne kom springende ut av byen på vei mot markene og ned i dalene, og begynte å samle løv og greiner og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på, og blir nesten nedrent av alle disse folkene som på vei ut på marka, og de spør, hvor skal det hen? Vi skal ut og samle løv. De skal ut og samle hva? Løv. Hvorfor skal de samle løv? Vi skal bygge skur. Bygge skur? Hva skal det med skur? Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere. Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei vega. Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rister på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løvet, og de begynner å segge opp skuret, eller hyttene. Jeg kaller det skur for å unngå at det skal få inntrykk av at det var vanlige hytter, slik vi bygger hytter i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står opp på taget og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør, hva skal det med de skure? Vi skal bo i de. Bo i de? Hvorfor? Har de bodd i slike skur før? Nei, aldri. Dette er første gangen. Men plager det dere ikke litt at dette er noe det aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at det skulle begynne å gjøre noe som det ikke har erfaring med? Plutselig begynner å gjøre det nå? Nei, det plager dere ikke. For Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum. Hvis du er en av de som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før, som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før, og aldri våge å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftig, eller hvis du vil la deg styre av folk som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er i stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må man alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi er mennesker, og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann. Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen
ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere sleper på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taget i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanlig, folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det. Fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, det er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting fullt av søppel heller, og jernskrap. Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bundet av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjon og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Tenk om du vil slippe alt det. Slippe søppelet. Og ta ordet med deg ut i livet, og begynne å gjøre slik han har sagt. Hør hva som har vært resultatet av det. Det har vært glede, det har vært frihet, det har vært lovsang, det har vært forandring, det har vært nye forhold, det har vært et helt nytt liv. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israeliten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Dagens tema krenkelser og tilgivelse. Og for min del så det viktig for meg å være i bønn til Gud i forhold til dette med hva en skal tale om. Og det ikke sånn at jeg får skriften på veggen, men jeg tror da at Gud jobber med oss på en sånn måte at han kan skjerpe noen tanker i en eller annen retning, eller gi oss en form for fokus på noe, minne oss om ting. Og for meg så ble det sånn denne gangen at det var dette budskapet som ble veldig påtrengende for meg, vil jeg si. Og så det også sånn at her på formiddagsmøtene så det fint at en kan bruke tid på enkeltemner. Nå har vi tidligere brukt tid på blant annet dette med okkultisme. Vi har brukt tid på dette med besettelse, altså åndskrefter, og fikk rett og slett gått litt inn i emnet. Og sånn tror jeg også at det godt å kunne gå inn i dette emnet som har med krenkelser, tilgivelse å gjøre. Men får se om det blir sånn, eller om dette blir en enkelt tale på det området. Men jeg har i alle fall fått tilbakemelding etter disse formiddagsmøtene om blant annet da at det lett å gjemme seg i mørket. Det lett å gjemme seg i mørket. Men når undervisningen kan lyse inn på bestemte områder, så blir det vanskeligere og vanskeligere fra gang til gang. Og så det noe om at da kan en kanskje komme ut fra et mørkt sted og få lagt noe som var tungt for korsets fot, for Jesus, inn i lyset. Og det også min bønn i møte med dette emnet her, at det skal kunne lyse inn i noe. For jeg ikke blind. Jeg skjønner og ser at krenkelser og sår noe folk har. Og her i misjonssalen, og dette godt å få snakke om. Hva en krenkelse? Jo, vi kan si da at en krenkelse da når et menneske opplever at egen verdighet, integritet eller grenser blir overtrådt. Det handler ikke bare om det som skjer helt sånn konkret, men også hvordan det rammer den som blir utsatt for det. Vi kan rammes forskjellig av ulike hendelser, og sånn sett så henger det også sammen med hvem en og hva en har opplevd før. Og det kan være en rekke av hendelser som til sammen utgjør sår på grunn av andre menneskers krenkelser. Det som litt av kjernen i en krenkelse da at det kommer et budskap innover en. Du teller mindre. Dine grenser spiller ingen rolle. Med andre viktigere enn deg, eller andre budskap av samme sort. Det gjør noe med oss på dypet når dette får trenge inn. Det kan skape djupe sår. I psykologien kaller en det gjerne for traumer. Og traumer egentlig et ord som bærer da i seg at det handler om en skade. Et sår, gjerne et følelsesmessig sår. Og så finnes det ulike former for krenkelser. Bare for å nevne litt, male dette feltet litt ut. Verbale krenkelser jo det som skjer ved hjelp av språket. Det kan være hån, latterliggjøring, nedsettende språk, forakt, sarkasme, der hvor det blir sarkasme gjerne fra en maktposisjon. Og ulike måter at språket slår inn i myrene til et menneske og trenger inn, sånn at det blir sår inne i det innerste av et menneske. Krenkelser skjer jo i sammenheng med der mennesker ferdes, så ofte jo dette snakk om relasjonelle krenkelser. Og da kan det også skje andre ting som ignorering, systematisk avvisning, manipulering og kontrollbruk på en overdreven måte, eller usynliggjøring. Men vi har også fysiske krenkelser som i en litt annen kategori. Det kan være mer i den biten som går på vold, eller trusler, og uønskede berøringer. Det kan gå ifra det milde milde krenkelser til det svært grove. På krigsfeltene så ser en jo da at det er en del av våpen da, seksualisert vold for eksempel. Da er voldsomme krenkelser. Så vi snakker i dag om et vondt

Det første såret kan vi kalle for skam, eller skamsår. Et sår som gjør at du blir fylt med en følelse av skam. Og skammen den forteller oss at det noe galt med oss. Det noe feil med meg. Jeg en feil. Og selvforrøkt kan begynne å vokse i det såret. Man kan komme i en situasjon hvor en blitt krenket av andre, men ender opp med å være sint på seg selv. Ja, en kan ende opp med å hate seg selv, når det nettopp andre som har gjort en vondt. Det er ikke rasjonelt, men det likevel sånn det kan være. Og i relasjoner så kan dette utspille seg da når en har denne type sår, at en blir veldig forsiktig. Akkurat så jeg betyr ingenting. Det viktigste er at jeg ikke krenker noen andre som på en sånn måte at de føler at jeg til bry på en måte. Og så blir en veldig usynlig. Jeg kan gå som en skygge og snike seg rundt og passe på at den ikke blir problematisk for andre. Men det altså konsekvenser av krenkelser. Det sår. Det noe du bærer med deg som ikke godt. Og vi kan snakke om tillitssår. Det også en konsekvens der hvor en kan ha vært utsatt for krenkelser. Det gjerne mer i relasjon til nære bekjente eller nære venner, gjerne i ekteskap eller, der hvor det nært, ekteskap eller familie. Og det en reaksjon som handler om det med å miste tillit der hvor det skulle vært et tillitsforhold. Men så er det noe djupt inn igjen hvor tilliten blitt borte. Og da kan en da vise seg ved at en har bære i seg en mistry over tid på de andres motiver. En blir stående som en skeptiker. En går i konstant alarmberedskap som om det snart skal skje noe forferdelig. Og en kan få et veldig behov for kontroll. En vil jo ikke bli skuffet på nytt. Og hvis det andre ikke til å stole på, så er det jo best å være veldig på vakt. Så dette er også noe som kan føre til kontroll, atferd for den som rammet. Jalousi ofte ganske vanlig, eller da å skulle kontrollere det en har mistet tillit til. Men det også jo et sår, og det jo også noe en bærer med seg som ikke en skulle ha på denne måten. Det noe en trenger en helbredelse inn i, trenger å bli løst ifra. Og punkt tre her kan være et avvisningssår. Det handler om mye av det samme som vi har snakket om, men det litt mer spisset inn i det at det har skjedd en avvisning. Det mer en bestemt type krenkelse som innebærer da at den veldig redd for å bli forlatt. Og da kan sånne små brudd være veldig alvorlige, eller oppleves sånn, og en vil gjerne se konsekvenserne av denne type sår i det at den blir veldig klamrende. Så det går igjen litt på denne kontrollbiten. Det blir litt som en sugekopp som må passe på at den ikke blir avvist igjen. Og punkt 4, autonomisår kan en kalle det. Det er der hvor egne grenser blitt overkjørt. Der hvor en har blitt fratatt retten og muligheten til å bestemme. Og blitt på en måte offer for andres vilje på en sånn måte at det har gjort noe med en djupt inne i hjertet. Og reaksjoner på å ha levd med dette og blitt rammet av det her kan være at en strever med det å kjenne etter på egne behov. En kan få en sterk skyldfølelse av å skulle si nei, for eksempel, fordi at det var nettopp andres behov inn i meg og mitt. Og så hvis du sier nei, så er det jo på en måte en, du frykter da å krenke andres kontroll, og så blir det en skyldfølelse. Der hvor det helt naturlig å skulle kunne si nei. Så en kan bli veldig passiv, kanskje litt underdanig, og så kan det også veksle på en sånn måte at en kan drive litt over til det andre, at en også prøver å få kontroll, og så kan det bli veldig rigid, veldig sånn firkantet, sånn vil vi ha det. Så her er det igjen noe som litt skakkkjørt, noe som vondt, og som kan få utløp på en sånn måte at det jo ikke godt å ha det på denne måten her. Men det reaksjoner på krenkelse. Og det siste som jeg vil nevne egentlig en oppsamlingskategori av alt det jeg allerede har snakket om. Der hvor du har traumesår, altså gjerne komplekse traumesår.

hvor en kanskje har levd i systemer hvor, som det har vært veldig masse, som har vært vanskelig, gjentatte og alvorlige krenkelser. Da ser en gjerne også posttraumatisk stress. Du ser sånne gjerne mareritt og flashback, og det er noe som skjer med hele kroppen. Nummenhet eller overaktivering, og en selvfølelse som ikke henger sammen. Da er det gjerne behov for hjelp i hjelpeapparatet, og ofte vil en se da, i form av at relasjoner er veldig krevende. Så du kan finne mange navn på disse tingene. Men hovedsaken er jo at det er mennesker som lider, og at det er systemer som er smeltet sammen på grunnlag av at en har opplevd vonde ting. Innenfor psykologien så bruker en jo masse tid på å prøve å sortere i alt det som jeg har snakket om nå, og finne hjelp til de som bærer disse sårene. Og noen får hjelp av å gå til en psykolog eller terapeut, altså en som kan være og høre på. Og spesielt der hvor sårene kanskje ikke var så veldig dype eller kompliserte, så kan det være en veldig god hjelp å få noen å høre på, og så var det kanskje nok til at du kommer litt videre. Men andre ganger så ser vi da at mennesker går inn og ut av kontorene i år etter år, kanskje i 10 år, og ingenting blir egentlig bedre. Du blir gitt opp, og en gir egentlig opp selv, men du bare fortsetter å gå, for det er jo det beste en kan. Men da er noe av spørsmålet, har vi noe håp å gi inn i situasjonen, når det er sånn, enten en har djupe eller mindre djupe sår? Og da jeg synes det er flott, er da at det er et håp å formidle ut ifra Bibelen, ut ifra kjennskapet til Jesus, ut ifra da å snakke om han som er den store legen. For det er nemlig sånn at der hvor han har opplevd krenkelser av denne sorten her, så er det vonde sår. Det er akkurat som det er et sår som ikke vil gro, og da er gjerne fordi det har gått betennelse i sårene. Da med undervurdere litt innenfor psykologien er det punktet som handler om tilgivelse. Men da betyr ikke at de er blinde for deg i psykologien, så derfor skal jeg nå si litt om hva psykologi ofte vil peke på som vei til bedring om du er krenket og bærer med deg ettervirkninger av det. Ofte vil en da si at mennesker som har opplevd disse krenkelsene kan bli helbredet gjennom erfaringer som gradvis gjenoppretter trygghet, sammenheng og verdighet. Da synes jeg er en god måte å si det på. Psykologien vil ofte da peke på det, og komme i sikkerhet er jo punkt 1. Da kan vi se for oss hvis det er en pågående voldsforhold, for eksempel. Kom i sikkerhet, altså, ja, viktig punkt 1. Punkt 2, å anerkjenne det som har skjedd, altså gi opplevelsene et språk, så ikke dette bare blir følelser på ville veier. Og punkt 3 handler noe om det med kroppen, å gi den rom eller mulighet, anledning for å lande litt, med det at det er så masse sterke følelser i sving. Punkt 4 handler om en relasjonell reparasjon, altså det å få noen erfaringer, som er det at ja, jeg har opplevd vonde ting i møte med deg og deg, men heldigvis jeg kan være nær en annen person uten å bli krenket på nytt. Da er korrigerende erfaringer, og da er ofte da psykologene i hvert fall strekker seg etter, at her i denne relasjonen så skal du få oppleve noe nytt, hvor du ikke skal bli gjenkrenket. Og da er ting vi godt kan heie på, eller det kan skje i andre nære relasjoner. Punkt 5, mening og integrasjon, altså at en tenker litt rundt disse sårene da en har opplevd, at en anerkjenner ting, at en ikke stikker ting under stolen. Da vonde skjedde faktisk, men at den vinner fram til en måte å tenke om det på og forholde seg til det på, så gjør at dette ikke er livet. Da blir ikke det dominerende. Men så kommer det altså da på punkt 6, til og med der hvor psykologien får lov å peke i retningen til helbredelse. Der står det tilgivelse. Tilgivelse er nevnt. Men psykologien vil være gjerne sånn at ja, vi må ha litt sånn parentes rundt av tilgivelse, det er bra med tilgivelse, men vi ser da at ikke alle når frem der, så da vi må ikke legge stein til byrden og si at en må tilgi. Sånn snakker en i psykologien. Men det som vi også må legge merke til
är att folk med väldigt komplicerade ting kan gå i psykologin i år ut och år in, och så är det akkurat som om du får inte genombrottet. Kanske handlar det om att den har gått ett gott stycke på vägen. Men när en kommer till det kritiska punkten i det och låser upp celledörren och stiger ut i frihet, så blir det på en måte inte så, nej, det är nog lite sån valgfritt akkurat den tillgivelsesbiten. Men jag tror då att något av budskapet mitt här idag är att kränkelser och sår är ting som ger djupa ting med oss. Och man ska inte förenkla det och säga att nej, det är bara att tillge och så färdig arbete. Nej, det kan vara processer, det kan vara många ting som ska samverka. Men så kommer man då till det ändeliga punkt då att tillgivelse är en viktig del av det detta handlar om. Vad är då tillgivelse? Tillgivelse är en inre och relationell process där ett människa ger avkall på rätten till att hålla fast vid hevn, gengäldelse eller varig fördömelse överför den som har kränket, utan att förnekta att kränkelsen var verklig och skadelig. Jag syns det var klokt. Fick med många delar av vad detta handlar om. Det är alltså något som sker här inne, men det sker också i relation till andra. Och det handlar om att ge avkall på en rätt som en gott kunde sagt att du har. Ja, du har rätt till att vara sint på dig som har gjort så vondt emot dig. Eller du har rätt till att tänka på gengäldelse eller fördömelse. Ja, då skulle det bara mangla att du inte ska fördöma den som har gjort så galt emot dig. Det är ju det naturliga bland människor att säga att då får man nog i alla fall ge folk lov till då. Du har upplevt något så urättfärdigt, så ska du i alla fall få rätt att vara sint. Ja, det är något med det, men det har något med ej tid. Och det är något med att gå i denna rättning, hvor en kommer till det punktet att den ger frivillig avkall på rätten till att fasthålla då att en ska på en måte hålla detta emot vedkommande då som har skett. Och så är det så viktigt att säga att då betyder inte att en förnektar det som har skett. Det ska inte ske vid det och säga att ja, du gjorde ju ingenting galt. Nej, en anerkänner det som var galt. Och likaväl så är det akkurat som om man lägger det ifrån sig. Men ser ju en kontur av Gud här och evangeliet. Det ligger ju aldrig i evangeliet att vi ska låta som det gala inte är galt. Att synden inte var synd. Nej, Bibeln är klockeklar på att synden är verkligen ond. Men det fantastiska är att Gud tillger oss. Fordi synden blev sona, lagt på Jesus. Och så är det då spegelbild av denna tillgivelsen med och då ska få leva i. Och några nyckelpunkter som jag då har allerede nämnt. Anerkännelse av urätten som har begått. Detta var galt. Detta har gjort skade. Men detta, denna frigivelsen av kravet på att vara den som bär på en måte domen i sig på en måte. Krav om hevn, gengäldelse, fördömelse. Och så är det någon blir löst ifrån. Och hvis man ser på tillgivelse i kristens sammanhang så är det snakt massa om det upp genom tiderna. Och där är det ofta blivit understrekat tillgivelse inte först och främst är en følelse, men en viljeshandling. Och det är möjligt nettopp i lys av det som jag har snakat om att Gud tillger oss. Och tillgivelse betyder här att avstå från gengäldelse och överlåta domen till Gud, kan man gott säga. Så långt, lite teoretisk om detta med tillgivelse. Men nu har jag lust att läsa lite från den boken som jag nämnde. Corrie ten Boom som skrev om sitt liv. Landstryker för Herren, du kommer gärna låna den boken och efterpå hvis någon skulle ha intresse av den. Det är väldigt fin läsning. Väldigt starkt. Hon var ju i en familj som bodde i Nederland. De hjalp jöderna under andra världskrig med stor risiko för eget liv. Och det gick bra i stund, men så blev de tatt. Och bland annat så blev de tatt på grund av att det var en som lurte dem, som narrade dem till att låta som han var en som skulle också få jöder till att få hjälp. Och så bara lockar han det ner i fälla. Det är grund till bitterhet, eller det är en kränkelse. Och så kommer där in i koncentrationslären också, och syster och dör, faren dör tidigt efter att han blev fångad, men han kommer inte i den lären. Men Corrie ten Boom får se människets grusomhet, men hon släpper ut med livet i behåll.
Men nå skal vi lese litt om dette og oppimot det som har med tilgivelse å gjøre. Ja. Da vil jeg bare nevne noen ting som en refleksjon som hun hadde når hun var der i leire. Når du holder på å dø, når du står ved evighetens port, da ser du ting fra et helt annet perspektiv enn når du tror at du har hele livet foran deg. Jeg hadde stått ved den porten i mange måneder, mens jeg bodde på brakke 28 like ved krematoriet. Hver gang jeg så røyken velte opp fra de forferdelige skorsteinene, visste jeg at det var de siste levninger av en eller annen stakkars kvinne jeg hadde vært sammen med i Ravensbrück som gikk opp i røyk. Ofte hadde jeg spurt meg selv, når er det min tur til å dø? For en lidelse. Og så kommer hun ut, og jeg skal ikke nevne for mange detaljer nå, dere kan lese selv, men hun kommer inn på et sykehus og begynner å komme litt til hektene. Og da leser jeg derifra. En ung søster kom og tok meg med nedover en lang korridor til spisesalen. Jeg forstår det slik at de nettopp er kommet ut fra Ravensbrück, sa hun. Hvor skal de hen nå? Hvor bor de? Jeg skal til Harlem, svarte jeg. Åh, Harlem, utbrøt hun begeistret. Du skulle vel ikke kjenne Corrie ten Boom, som bor der? Jeg så på henne. Hun var en av de KFUK-lederne jeg hadde arbeidet sammen med før krigen. Trus Benes, utbrøt jeg glad. Det var altså navnet på denne personen. Jeg liker ikke å si det, svarte hun forvirret, men jeg tror ikke at jeg kjenner dem. Jeg er Corrie ten Boom, svarte hun da. Og saken var jo at hun så jo ikke ut. Hun så jo ikke, hun var ikke gjenkjennbar. Ansiktet var tynt og blekt, munnen var stor, det var som om hud var strukket over en hodeskalle. Håret var uflidd, øynene var innsunkne, og så videre. Sånn var det at dette var ikke små ting Corrie ten Boom hadde opplevd. Men hun kom ut, og hun berget livet. Og så fikk hun da i oppdrag å reise rundt og forkynne håp, forkynne at evangeliet er sant. Synden er ekte, det onde er ondt, men Jesus har kommet for å sone synden, og han har gitt oss å forkynne det gode budskapet at synden er betalt, og vi skal tilgi hverandre sånn Gud har tilgitt oss i Jesus. Og en som har opplevd noe så sterkt, da skinner Bibelen veldig i øynene på en da. Åja, er det så alvorlig ment? Og da skal jeg lese en fortelling først her, ifra den boken. Da står det: «Etter krigen var Tyskland full av sår og merker. Ikke alle var synlige på overflaten. I et knøttlite firkantet rom i leiren i Darmstadt traff jeg en tysk jurist. Han satt der i en rullestol. Beinstumpene han stakk frem under et lappeteppe. Han var full av bitterhet og hat og selvmedlidenhet. Han fortalte meg at han en gang hadde vært aktiv medlem i den lutherske kirken han tilhørte. Som gutt hadde han stått for ringingen i landsbykirken der han bodde. Så hadde den urettferdige krigen tatt begge benene hans, og nå var han bitter både mot Gud og mennesker. Jeg følte at vi hadde noe felles. Hans opplevelser lignet jo på mine. En morgen gikk jeg for å besøke ham og fortelle ham om mitt liv. Der satt han i rullestolen og stirret rett inn i veggen. Ansiktet hans var grått, og øynene var uten liv. Jeg har aldri kunnet noe med lange innledninger, så jeg gikk rett på sak med en gang. Den eneste måten å bli kvitt bitterheten på er å overgi den, sa jeg. Han snudde seg langsomt og så på meg. Og hva vet de om bitterhet, spurte han. De har fremdeles begge ben i behold. La meg fortelle dem en historie, sa jeg. I Holland, under krigen, kom det en mann til meg og ba meg hjelpe ham å befri hans hustru. Jeg fikk medlidenhet med ham og ga ham alle mine penger. Men mannen var en kvisling, en forræder. Den eneste grunnen til at han kom til meg var å legge en felle for meg, så han kunne få grunn til å arrestere meg. Men det var ikke bare meg han forrådte, han forrådte hele min familie og mange av vennene mine. Vi ble sendt i fengsel alle sammen, og tre i min familie døde. De spør om bitterhet og hat. De hater bare omstendighetene. Men jeg hatet et menneske.
Mens jeg satt i fengselet i mitt hjemland og ventet på å bli overført til en konsentrasjonsleir i Tyskland, var hjertet mitt fylt av hat og bitterhet. Jeg ønsket at den mannen skulle dø. Jeg vet sannelig hva det vil si å hate. Derfor kan jeg også forstå dem. Juristen snudde stolen sin og så på meg. Det var tydelig at han hørte på det jeg fortalte. Jaså, sa han så. De har også hatet. Hva foreslår de at jeg skal gjøre med mitt hat? Det jeg har å si betyr ikke så mye, svarte jeg. Men la meg fortelle dem hva Guds sønn sier. For dersom dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal deres himmelske far også forlate deres. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far forlate deres overtredelse. Matteus 6. Hvis vi tilgir andre mennesker, da blir vårt hjerte satt i stand til å ta imot tilgivelse også. Juristen flyttet urolig på seg i rullestolen. Jeg kunne se musklene i halsen hans da han løftet seg med hendene for å skifte stilling. Når vi angrer, fortsatte jeg. Tilgir Gud oss og renser oss. Det var det jeg gjorde. Jeg trodde på ordet om at dersom jeg bekjente min synd, ville Gud være nådig og rettferdig, og forlate meg mine synder og rense meg fra all urettferdighet. Juristen så på meg, så ristet han på hodet. Det er lett nok å si det der, men mitt hat sitter for dypt til at det kan vaskes bort. Det sitter ikke dypere enn mitt hat satt, svarte jeg. Men da jeg bekjente det, var det ikke nok med at Jesus tok det bort, men han fylte meg med kjærlighet også, slik at jeg til og med kunne elske mine fiender. Mener de at de elsker den mannen som forrådte dem og som er ansvarlig for at deres familie døde? Jeg nikket. Etter krigen da han ble dømt til døden skrev jeg brev til ham, og Gud brukte meg til å vise ham frelsens vei før han ble henrettet. Juristen ristet på hodet. For et mirakel! For et mirakel! Utbrøt han igjen og igjen. De mener altså at Jesus kan gjøre dette. Dette må jeg sannelig tenke nøye over. Og så står det videre, da jeg hadde lært at den ikke skal dytte på mer enn Gud leder, tok jeg adjø med min venn og vendte tilbake til mitt værelse. Et år senere kom jeg tilbake til Darmstadt. Mine venner hadde gitt min venn juristen en bil som var spesialinnredet slik at han kunne kjøre den uten å behøve å bruke annet enn hendene. Han møtte meg på stasjonen for å kjøre meg til leiren. Da jeg satte meg inn i bilen, lo han av det overraskede uttrykket mitt. De lærte meg at Jesus er seierherre, sa han. De er vel ikke redd for å kjøre med en mann uten ben? Jeg er slett ikke redd, sa jeg. Jeg er bare så overrasket og glad over å se dem igjen på denne måten. Hvordan står det til? Helt utmerket, svarte han. Aller først må jeg fortelle dem at jeg har overlatt min bitterhet til Gud. Jeg angret, og Herren gjorde akkurat som de sa. Han tilga meg og fylte mitt hjerte med sin kjærlighet. Nå arbeider jeg i flyktningleiren, og jeg priser Gud for at han kan bruke til og med en mann uten ben når han bare er overgitt til ham. Han tidde brått, så fortsatte han. Men det er noe jeg må vite. Etter at de hadde tilgitt deres fiender, var de da ferdig med det en gang for alle? Å nei, svarte jeg. Jeg har nettopp i denne måneden hatt en trist opplevelse med noen venner som oppførte seg som fiender. De lovte noe, men de holdt ikke sitt løfte. Og det var meg det hele gikk utover. Men så overga jeg min bitterhet til Gud og ba om tilgivelse. Da tok han bort bitterheten igjen. Vi humpet bortover en dårlig vei, men juristen var mer opptatt av samtalen enn av kjøringen. Og så var bitterheten borte for godt, spurte han. Neida. Neste natt ved firetiden våknet jeg, og hjertet mitt var fylt av bitterhet igjen. Jeg tenkte, hvordan kunne min kjære venn oppføre seg som hun gjorde? Men igjen la jeg det fram for Herren, og han fylte mitt hjerte med sin kjærlighet. Neste natt kom det tilbake enda en gang. Da ble jeg virkelig mismodig. Gud hadde ofte brukt meg til å hjelpe folk og elske sine fiender, og jeg vitnet alltid om hvordan han hadde hjulpet meg. Men nå følte jeg meg helt utslått. Da kom jeg til å tenke på Efeserne 6:10-20, der Paulus beskriver Guds fulle rustning. Han sa at du skulle yte motstand på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt. Jeg hadde gjort motstand, derfor besluttet jeg meg til å stå, og dermed forlot bitterheten og anklagen meg.
Corrie ten Boom, uten Jesus Kristus, kan ikke vinne seier. Jeg trenger Herren hvert øyeblikk. Jeg har lært at jeg fullstendig avhengig av ham. Derfor har han gjort meg så rik. Akkurat da svingte vi inn i flyktningeleiren. Min venn juristen parkerte bilen og slo av tenningen. Han så på meg med et smil. Jeg er glad over å høre dette, sa han. For noen ganger vender den gamle bitterheten min tilbake. Men nå vet jeg at jeg skal bli stående, kreve seier i Jesu navn over frykt og anklager og elske også når jeg ikke har lyst til det. Min venn hadde lært selve hemmeligheten ved seier. Den kommer gjennom lydighet. Og da er jo en sterk fortelling om nettopp da forbildet vi finner i Bibelen at tilgivelse er alvorlig ment. Vi kan ikke velge det vekk. Men så er det jo nettopp det der at det er ikke dermed sagt at vi klarer det. Men da er det noe med å gjenta det. Gjenta det i møte med Jesus, og så la han få likevel ta seg av all denne bitterheten. Og da lever han i tilgivelsen om enn følelsen ikke er helt på lag. Og så vil den gjerne også da smuldre litt opp etter hvert. I Bibelen så lærer vi mye om dette her. Det er et ord som sier, men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet. Og da er også noe av det vi må snakke sant om, at den bitterheten og sinne og uforsonligheten som en har, som kan være en reaksjon på noe som andre gjorde som var galt, da er noe som Bibelen preker inn i at dette må de overgi. Overgi dette til Gud. Om så det skulle være at du må gjøre det igjen og igjen. Men da er det lydighet. Men ulydighet er å vende seg vekk ifra Gud. Vende seg til å jeg skal ha denne bitterheten. Jeg vet hva de har gjort. Og det siste jeg skal gjøre er å gi ifra meg bitterheten. Da vil det jo være å gi et seier til de som har krenket meg. Sånn tenker denne verden. Men sånn tenker ikke Jesus. Sånn tenker ikke Gud, og det er da han lærer oss om å vandre i lyset. Og vi lærer blant annet også i Fader vår, og forlater oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Da er egentlig sterke ord som er blitt reflektert en del om oppover tidene. Kirkefedrene så på dette her og tenkte alvorlig om hva dette kan bety. For dette ordet forlater oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Da kan du godt oversette til på samme måte som, like som. Og Tertullian sa det sånn, i den grad jeg tilgir, ber jeg Gud tilgi meg. Eller Augustin nevnte det sånn, dette ordet som er fryktelig, sa han. Det handler nemlig om da at du ber Gud behandle deg etter ditt eget hjerte, og ikke ville tilgi. Det innebærer at den lukker seg selv og utenfor den tilgivelsen Gud har å gi oss. Det er jo sånn vi bekjenner det. Forlat oss vår skyld like som, på samme måte som vi forlater våre skyldnere. Og derfor skal vi ta dette på høgste alvor og gå lenger enn det psykologien sier. De lager listen, og så kommer tilgivelse som et valgfritt punkt på slutten. Men vi må med ettertrykk si at tilgivelse er Bibelens anviste vei, som ikke vi kan velge vekk. At det er vanskelig, det skal vi anerkjenne. Men der vil jeg bare legge dette fram sånn som Bibelen taler om det, at det er løsningen, og nå er vi hos legen. Det kan være vondt å gå til legen når det er noe som en er syk med. Og dette er jo på en måte sykdom. Det er noe som har fått bli som du må gå til legen med, og som må Jesus løse. Og da gjør han med milde ord, men han gjør det også med harde ord, for at vi til sammen skal se at du vet best, Gud. Du vet best. Så lignelsen er jo der også. I Matteus 18, som jeg skal avslutte med nå, da gikk Peter til ham og sa, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger?» Jesus sa til ham, «Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. Derfor er himmelenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine.
Da han begynte med oppgjøret ble det ført fram for ham en som skyldte 10.000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han og hans kone og barn, og alt han eide, og gjelden betales. Tjeneren kastet seg da ned for ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren. Han løslot ham og etterga ham gjelden. Her er vi på evangeliet og har fått møtt en nådig Gud som har fått se til vår himmelropende synd og som har vist inderlig barmhjertighet med oss, så han har tilgitt oss det. Men da må vi også lese hva som skjer videre. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av medtjenerne sine som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder!» Medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg!» Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. Men da medtjenerne hans så det som hendte, ble de svært bedrøvet, og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden din etterga jeg deg, fordi du bar meg. Burde ikke da også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og hans herre ble vred, og overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Da er Jesus sine ord, og Corrie ten Boom så snakket med denne herre stakkaren uten bein. Hva jeg sier er nå ikke så viktig når det kommer til stykket, men hør hva Jesus har å si. Og når det virkelig får lyset inn i oss, så får en jo behov. En får da behov for hjelp, for nåde, til nettopp det, men jeg får det jo ikke til. Jeg får ikke til å tilgi. Men der er det vi kommer inn på det jeg har nevnt tidligere, at det er ikke det det handler om. Det handler om du er villig til å være lydig, og med din vilje sier at, ja, jeg vil. Det er som en mannen som sa, jeg tror, hjelp meg i vantry. Jeg tilgir, hjelp meg Jesus å tilgi. Og så skal det skje under på den veien, selv om det kan være en humpete vei, og følelsene ikke nødvendigvis henger med. Men det er en forskjell på den lydighetens vei, og på da å gjøre så denne vonde tjeneren som jeg hørte om her, og da er det også Guds ord skal peke inn i. Og så må vi hjelpe hverandre på dette, be for hverandre. Og så tror jeg at dette må løftes fram som et alvorlig bønneemne her i misjonssalen, for vi har behov for tilgivelse av krenkelser som har skjedd. Uten å si at krenkelser som har skjedd ikke er krenkelse, men rett og slett å få gå videre. Så da kan vi be til slutt. Kjære Jesus, takk for det du gjør med oss om i dag. Gi meg å tilgi deg som har gjort vondt imot meg. Gi deg som sitter her og tilgi deg som har gjort vondt imot deg. Gi oss i misjonssalen å tilgi hverandre og ellers folk som måtte ha gjort vondt imot den enkelte. Rens oss, kjære Jesus, med ditt blod. Rens oss ved din ånd. Kom til oss og ta deg av oss. I Jesu navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Vi har en halvtime for oss nå, og det er Oddvard Dahl som sitter i studio. Også i dag skal vi få et lite glimt fra en av Asbjørn Aaviks bøker, nemlig boka «De venter». Veldig kjent, lite hefte som mange har i bokhylla, og innholdsrikt. Men vi har lest mye fra Asbjørn Aavik i disse programmene, men litt senere skal vi høre han også. Stemmen hans, han er jo død for mange år siden nå, men hvordan talte han? Jeg har selv vært sammen med han flere ganger og kjenner røsten hans, men vi skal få høre han i dag, og det er et opptak fra det som før kaltes Ryfylke og Jæren Indre Misjon. Men aller først, Fosnes kore, synder for ditt hjertets dør. Det er Jesus som banker, og det er Fosnes kore som synger.

Glimt fra Kina-misjonær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Og i dag handler det om misjonssinnet, ansvaret, kallet. Det fortelles fra gammel tid, den tiden det ikke var veier. Bare rideveier, og all posten gikk på hesterygger over landet. At det sto dette oppslaget på posthusene. Posten må ikke ligge. Det var en kongelig befaling. Og det finnes også en befaling fra kongenes konge om evangeliet. Det må ikke ligge. Det skal videre, stadig videre, slik at alle kan få bud fra det rike som kommer. Fra et stort misjonsmøte i England for mange år siden gikk dette ut, dette oppropet, evangelisering av verden i dette slekts

heller ikke. Det ansvaret for barna våre. Vårt ansvar er de hedningene som lever og dør samtidig med oss. På verdens misjonsmøte i Jerusalem i 1928 sto en inder opp mot slutten av møtet og ropte ut over den store forsamlingen: «Dere kom for sent med evangeliet til India. Min bestefar søkte hele livet, men døde uten å finne. Min far søkte hele livet, og så han døde uten å finne det han søkte. Først i slektsleddet mitt kom det misjonærer til byen min, og jeg fant det fedrene mine søkte etter.» Det er vårt ansvar. Han var blitt gammel. Ryggen var bøyd og håret grått. Hendene skalv. Hender slitt av års slit og tungt arbeide. Han gikk over jordene sine, gikk mellom enger og tunge, bølgende åkre, og det var høy sommer. Ved siden av ham gikk sønnen. Han var ung og sterk. Da taler den gamle: «Her var det bare myr, skog og ulendt da jeg begynte. Se hvordan det gror nå.» Og sønnen så. De gikk videre, og de kom til slutten av jordene. De møtte skogen. Da stanser den gamle, og sønnen stanser. «Jeg rakk ikke lenger», sier den gamle. «Men alle viddene bortover der kan dyrkes.» Han peker med staven. «Vil du fortsette, sønn?» «Ja.» Og sønnen var ung og sterk.

Det var Asbjørn Olav Talseth som sang den innbydelsesangen «Innbydelse til frelseren». Nå skal vi høre forfatteren og misjonæren Asbjørn Aavik selv. Teksten er fra Johannes 11, vers 55-56. Men som du skjønner, en hel tale kan vi jo ikke ta med i denne halvtimen, men vi skal få et glimt. Det er som sagt opptak fra noe som Ryfylke og Jæren Indremisjon i sin tid gav ut. Vær så god, Asbjørn Aavik.

0: Nå kunne det hende i en såpass stor flokk som denne, at det er en eller annen som kom spesielt til dette møtet med en dyp og sterk lengsel i ditt hjerte etter et nytt møte med Jesus. Jeg er helt sikker på det er det, i en så stor forsamling av troende. Når årsaken til det kan være mange, mulig det er godt å kjenne på den siste tid at du har blitt så veldig opptatt med den oppgave som du har fått i livet, er det travlt. Og midt i all travelhet så har det blitt så veldig liten tid til å bli alene med Jesus. Det skal ofte tid til det å få bede seg helt inn til hans favn. Så nær at du synes du kan legge hodet bort i hans skjød. Og så får du så veldig mye å tale med Jesus om. Kommer de inn efter det andre bønnemnet. Er det lenge siden du sist var Jesus så nær at du kunne legge hendene så å si bort i hans skjød og tale slik i et nær samfunn med ham? Og kanskje du har gått og kjent på det, og så har du satt alt til side og inn på at du skulle hit til dette møtet for å leite etter Jesus. Og for å rense seg. Det var de to tingene som ser preget disse som er kommet opp til høytiden. Og nå er vi ved vår høytid her. Og så en ting til. Hvordan kommer han når han så kommer? Et svar på det finner vi hos profeten Malakias, den siste av de små profetene, det tredje kapittel. Hvis du har Bibelen med, så slå opp det kapittelet, Malakias 3. Der står det slik: Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for mitt åsyn. Og brått skal han komme til sitt tempel. Herren som i søker, paktens engel som i stunder etter. Se, han kommer, sier Herren herskarenes Gud. Vers 2. Men hvem kan utholde den dag han kommer? Og hvem kan bli stående når han lar seg se? For han er som en smelters ild og som tvetteres lut. Og han skal sitte og smelte og rense sølven. Og han skal rense Levis barn og gjøre dem rene som gull og sølv. Og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet. Slik kommer han, som i stunder etter. Og hvem kan utholde den dag han kommer? Hvem kan utholde når det blir vekkelse blant Guds folk? Når vi som en troende flokk bryter sammen for Herrens åsyn, når han kommer til sitt tempel. Men det er jo borte, sier du. Ja, også dette tempel som Jesus sin dag kom til, det er borte. Men skal vi slå opp i 1. Korintierbrev 3? Hva står der? 1. Korintierbrev 3, 16. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Det er det nye pakts tempel. Og samme brev 6:19, eller vet dere ikke at deres legeme, her tas legeme med, er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som jeg har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til? Det er veldig ord. Han bor. Med det har Jesus sagt oss at hjertet mitt er et tempel for treenigheten, kan si det, for Gud, for Jesus, den hellige ånd. Her sier Paulus at det er den hellige ånd, det er treenigheten ved den hellige ånd som tar bolig i mitt hjerte. For i det siste vers vi leser står det at eders legemer er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som jeg har fra Gud, og resultatet, da hører jeg ikke meg selv til. Begge steder står der bor. Jesus kommer aldri på en sånn snarvisitt til oss, eller den hellige ånd, om du vil. Han kommer aldri inn for en ettermiddagskopp kaffe og en kake og et kort besøk. Da du og jeg ble frelst, og han tok bolig i ditt og mitt hjerte, og tok vårt legeme i eie som sin bolig, fra den dagen av så hører jeg han til helt og fullt. Han vil bo der, flytter inn ved den hellige ånd som er sitt. Og nå er vi samlet her til denne viken og til dette møtet nå i kveld, og brått kommer han til sitt tempel. Kommer han ikke til høytiden? Og nå kommer han om igjen til ditt og mitt tempel. Nå vil han vandre om i alle hallene, alle rommene. Tempelet var stort. Det er mulig det er en eller annen dør i ditt og mitt tempel som fremdeles er stengt for ham, at vi har denne nøkkelen i vår egen lomme. Det kan være den hellige lydighetskammer, at denne nøkkelen fremdeles er i min egen lomme. Det er noe av det siste vi overgir til Jesus. Etterfølgelsens, lydighetens vandring i hans spor. Det er mulig at han i dette møtet fikk denne nøkkelen utlevert og fikk låse seg inn. Han tvinger seg aldri. Han bare vandrer blant oss her disse dagene. Og du, jeg skal få lov å trenge oss frem og røre ved fliken av hans gledebånd. Han kommer til høytiden. Han vil vandre blant oss med sin kjortels hvite folder, som er fylt av kraft den ytterste rand. Jeg vil få røre med han. Hvordan kommer han? Han er som en smelters ild. I den danske bibel står der som en metallsmelters ild. Det er enda sterkere det. Slik kommer han. Og han skal sitte og smelte og rense sølven. Det står en tykk strek under det i min bibel. Han skal sitte, han tar seg god tid. Det er ikke noe sånn flyktig besøk. Han setter seg ned og tar sølven og gullet og det er Levis barn, står det. Han skal rense Levis barn. Det var den stamme innenfor de 12 som ble tatt ut for å tjene i helligdommen. Det var de som alltid var omkring og i tempelen. Det var de som alltid stod Herren nærmest. Det er de han begynner med. Og da vil han begynne om igjen med han som står her nå, med dette ansvaret og for vitne om Jesus. Han skal rense Levis barn. Han sitter. Og han vil sitte der med sølve ilden, helt til han ser sitt eget bilde det stiger fram. Det er Paulus som skriver dog i Galaterbrevet 4:19 er det vel. Hva sier han der? Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Det ordet har tatt med svært mange ganger. Det er det målet Jesus har. Det er ikke tenkt på himmelen, den kommende herlighet i det nye Jerusalem, det er det også. Men det er mens vi er her på jorden. At han ønsker å få forme sitt eget bilde i sølve, i gullet. Levis barn. Inntil Kristus vinner skikkelse i det. Nå, de var kommet for å rense seg. Som en metallsmelters ild, og som tvetteres lut. Det er ikke så svært lenge siden, vel 3-4 uker, tenker jeg. Det sted jeg var om, vi hadde et vitnemøte. Det satt et ektepar langt fremme. Jeg har lagt merke til den mannen, den mannen i sånn moden alder, han lyttet så intens, liksom. Og en annen gang så jeg han var nede i lomma etter lommetaklet, tokket vekk noen tårer. Så Herren talte nok. Så kommer han frem, reiser seg i vitnemøte. Jeg kjente ikke mannen, fremmed for meg. Men fikk redd på det senere. Han og kone hadde nylig på en fryktelig måte mistet den eneste sønnen de hadde. Var omkring 20 år. Det hadde datter igjen. Og det hadde tatt veldig på disse to. Kanskje særlig på faren. Og så sto han der foran forsamlingen sånn enkelt og sterk. Og så har jeg vært så veldig opptatt med forretningen min disse årene nå. Og det har i grunn gått bra. Stadig gått fremover. Men opptatt fra gry til kveld. Liten tid til å ta med barna. Og de aller fleste møtene her i bygda har gått forbi meg. Jeg var så trøtt om kvelden at jeg har ikke fått komme til møtene heller, så er nok litt nok så sløven. Så har vi møtt det, sier han, som alle her kjenner til, og så var det som ville briste på han, og så sier han, men nå har Jesus stanset meg og talt med meg. Så det har vært en svær tid, sier han, med i denne sorgen og savnet, men samtidig så har jeg fått møte Jesus, eller Jesus har fått møte meg om igjen. Det var noe så veldig godt over det enkle vitnesbyrdet. Jeg merket på forsamlingen at det tok sterkt hos alle. De kjente jo familien. da hadde han vært inne i denne metallsmelterens ild og tvetterens lut.
1: Ja, her må vi trappe ned prekenen hans dessverre, for tida sier at vi må gå til avslutning, også nå i disse morgenminuttene. Takk til deg som har lyttet til Jæren Misjonsradio. Vi får noen sangstrofer til slutt av Inge Ulstein og Gunnar Hamnøy. Ha det godt, alle sammen.

Ja, du lytter fortsatt til Jæren Misjonsradio. Vi sender over FM-nettet 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Og når denne sendingen er over for om et kvarter, så overtar Jæren-radioen disse frekvensene. Men vi sender hele tiden på DAB, JM Radio, og på internett jmradio.no. Og det vil si at vi kan høres, ja, så å si overalt. Velkommen til å lytte også nå disse minuttene. Vi skal innlede med å høre en sang av Miriam og Joel Dyrhovden. Og det er en sang faktisk på et annet språk enn vi til vanligvis bruker. Vi spiller som regel norske sanger, og legger vind på det. En del svensk, selvfølgelig, og dansk, men dette er på engelsk, og det handler om familiebibelen, Family Bible. Og etter det så får vi et lite glimt ifra denne lille boka som jeg har, Reisefører fra død til liv. Og mot slutten så får vi sang igjen. Ja vel, Miriam og Joel Dyrhovden, vær så god.

Og hvis noen lurte på hvem som sang så fint som dette, så var det Miriam og Joel Dyrhovden som sang. I ordspråket i Bibelen, kapittel 14 og vers 13, står det: «Selv under latter kan hjertet lide.» En mann kom en dag til en lege og beklagte seg over at han led av et forferdelig tungsinn, og livet synes ham å være uutholdelig. Legen undersøkte han og kom til det resultatet at det var i grunnen ikke noe i veien med han, men han manglet vel antagelig bare noe som kunne opplive han og avlede hans tanker fra ham selv. «Forsøk en god roman», sa han, «det vil være god medisin for deg.» Mannen ristet på hodet og sa at uttrykte sin tvil på nytten av dette. Da sa doktoren: «Ja vel, da skal jeg si deg hva du skal gjøre. Gå i teateret, og la oss se om ikke det hjelper.» Mannen rystet på nytt på hodet, og pasienten, han hadde ikke noe tiltro til det middelet heller. «Nei vel», sa legen, «da har jeg enda et godt forslag som nok skal greie å kurere tungsinnet ditt. Gå og se den berømte klovnen som akkurat er kommet til byen, og som hver kveld får hundre av mennesker til å vri seg av latter. Etter den forestillingen skal du nok være kurert.» Sa pasienten med tonefall av dyp fortvilelse: «Denne klovnen, det er meg.» Da forstår vi. Det er sikkert atskillige mennesker som har det noe lignende. Men til alle trøtte og fortvilede lyder Jesu ord: «Kom hit til meg, alle dere som er trette og er tynget av byrder, jeg vil gi dere hvile. Kun hos ham finner sjelen hvile og fred for samvittighetens anklager og trusler.»

Ja, det var en hilsen fra Danmark. Vi begynte med engelsk, og nå var det dansk sang. Og det var Carlo Larsen med, det var vel sønnen hans Karsten, tror han sang sammen med, Jesus er min, og jeg er hans. Til slutt i kveld vil vi høre en sang til av Miriam og Joel Dyrhovden. Og det den kjente sangen, Kven kan seie uten glede. Og med det sier vi takk til alle våre lyttere. Må Gud være med deg. Takk at du lytter til Jæren Misjonsradio.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi skal lese enda et ord før vi vender oss til emnet vårt. Det står hos Lukas i kapittel 24. Vers 46. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Ja, det emnet da som jeg har fått å skulle si litt om, er dette med lov og evangelium i forkynnelse og sjelesorg. Hva mener vi med dette uttrykket lov og evangelium? Det er ikke så veldig ofte en hører det uttrykket brukt i dag i grunnen. Våre fedre hadde det fremme både titt og ofte. Nå er det mer sjelden. Hva mener en med det? Jo, en mener det at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sitt ord. Han forferder oss med sitt ord i det han stiller oss overfor sin hellige vilje, sånn som den er uttrykt i de ti bud og i de apostoliske forbaninger. Han møter mennesket som den hellige Gud og forferder samvittigheten når vi står overfor ham. Loven kaller vi det. Det er ikke Moseloven i alle dens detaljer som det er tenkt på, for det som har med den levitiske gudstjeneste og offringer og renhetsforskrifter og sånt i Moselov, det gjelder jo ikke i den nye pakt, det ser vi i Det nye testamentet. Men Guds hellige vilje at vi skal leve rettferdig og rent for ham, det står fast, og Gud har ikke tatt tilbake sine ti bud. Det er loven. Og loven sier, som jeg var inne på lite grann tidligere her, den sier du skal være lydig imot Gud, du skal gjøre Guds vilje. Og fordi min samvittighet da må erkjenne at det har jeg ikke gjort som jeg skulle, så sier Guds hellige lov, du er en synder, ja, du er fortapt i deg selv. Evangeliet derimot er et helt annet ord. Evangeliet er et budskap om hva Gud har gjort i Jesus Kristus. Et budskap om at alle løfter er oppfylt i ham. At synden er sonet i mye og mye Jesu stedfortredende strafflidelse. Og at den som tror på ham har evig liv. Evangeliet i egentlig mening er dette, at Jesus har gjort alle ting vel, og den som tror på ham, han skal ikke fortapes, men ha evig liv. Derfor er evangeliets tone og refreng ikke du, du, du. Det er loven som sier du skal, du må. Men evangeliet, det sier han. Han er såret for dine overtredelser. Han er din fred. Han kom og gjorde fred. Jesus, det er det store ord i Guds evangelium. Og begge deler er da Guds ord. Loven er Guds ord og må aldri tie i Guds forsamling på jorden. Evangeliet er Guds ord og må aldri tie, for det er bare ved evangeliets ord om syndenes forlatelse at et menneske kan komme til troen ved den hellige ånd og bli frelst og salig og bli et Guds barn. Om disse to, loven og evangeliet, så sier en av de lutherske bekjennelseskrifter at forskjellen, står det, mellom loven og evangeliet er et særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettelig delt og de hellige profeters og apostlers skrifter rett forklart og forstått. Og det vil si at hvis du har fått klarhet over forskjellen mellom loven og evangeliet, så har du dermed fått en tolkningsnøkkel. En hermeneutisk nøkkel, sier teologene når de skal snakke vitenskapelig. Men det er ikke noe mer vitenskapelig enn som når vi sier at vi har en nøkkel til å forstå Bibelen. Den som har fattet at loven er Guds strenge ord og krav og dom til deg, og at evangeliet i egentlig mening er hans tilsagn om nåde for Jesus skyld. Den som har fattet dette, har dermed fått en nøkkel som åpner for ham til forståelse av

evangelium. Han er en rett teolog, sier Luther. Og han kan kalle seg doktor i teologien, sa han. Og hvis noen tror at det er en lettvint vei til doktorgraden, så tar de allikevel feil. For vi blir bare som studenter, som disipler og lærersvenner i denne lærdom så lenge vi lever. Ingen har lært det og forstått det helt ut. Det er bare Guds ånd som til fulle forstår det, og den som hvert øyeblikk blir opplyst av Guds ånd til å fatte Guds ord. Og derfor er det så umådelig viktig det at vi besinner oss på hva loven og evangeliet er for noe i vår forkynnelse, eller jo særlig forkynnere da. Men det gjelder i vår sjelesorg, og det gjelder hver eneste kristen. For hvis du har fattet det som vi her har antydet allerede, så kan du preke for deg selv i livets forskjellige situasjoner, og det er viktig det, å kunne veilede sitt eget hjerte når en er anfektet, og når det er vanskeligheter, og når en føler seg dømt og knust. Forskjellen mellom hva loven er og hva evangeliet er en nøkkel til å forstå Skriften. Og når det da gjelder forkynnelsen her, så skal jo altså Guds hellige lov, den skal særlig forkynnes med tanke på de ubotferdige og de uomvendte. Og det må bli sagt til menneskene at de er syndere og vil gå fortapt hvis de ikke omvender seg og tror på Jesus. Vi snakket om bibeltroskap i går, og til bibeltroskapen hører i aller høyeste grad at en forkynner. En må bli omvendt til Gud om en skal komme hjem til Gud og få saligheten hos Gud. Omvendelsens ord, det må lyde. Til de sovende, egenrettferdige og selvtilfredse, det må fortelles dem det, at de er fortapt. De er egentlig for lite å si at de kan komme til å gå fortapt. For den som ikke er frelst og står i nåde hos Gud, han er fortapt, inntil han får nåde til å tro på Jesus og bli flyttet over ifra å stå under Guds vrede til å stå under hans nåde for Jesu Kristi skyld. Og lov og evangelium må det da skjelnes imellom og ikke blande sammen, men en må heller ikke skille mellom dem på den måten at en bare forkynner liksom det ene og ikke det andre. Av og til så kommer det et ord som sier som så at nå har de hørt så mye evangelium at nå får vi til stille med evangeliet en tid, og så får vi bare forkynne loven så folk kan få synserkjennelse, og så kan vi forkynne evangeliet igjen. Det var en ganske kjent teolog for noen årtier siden som skrev en lang artikkel om det. Det nytter ikke å forkynne nåden, sa han, til folk som ikke ser at de har bruk for den. Det er akkurat som å helle vann i en myr, det sa han. Nei, nå må vi til stille med evangeliet en stund og bare forkynne lovens krav, så kanskje folk kunne komme til å se sine synder og forstå at de trenger nåde. Det høres kanskje riktig ut, vil noen si. Men det er galt, for hvis du bare snakker moral og krav, så er det ikke loven lenger. Da blir det bare en moralpreken, en moralsk gardinpreken som vil føre til ikke at folk blir fortapte syndere, men enten at de gir opp fordi dette høres så vanskelig ut, dette klarer da aldri jeg. Eller at de overtaler seg selv til å tro at de makter det, og så blir de egenrettferdige fariseere som slett ikke trenger nåde.

loven og evangeliet må begge forkynnes, og den ene må låne den andre noe av sitt lys, som det har vært sagt. Vi må alltid forkynne både hva Gud krever og hva han gir i vår Herre Jesus Kristus. Og dette er så viktig sak at det kan ikke sies sterkt nok. Jeg er overbevist om at all kraft, all nåde, all salighet og all fremgang i Guds forsamling er avhengig av at vi makter å forkynne Guds hellige lovrett og Guds hellige evangelium om den fullbrakte frelse rett. Og like sikkert så tror jeg kommer all død, all falsk religiøsitet og all åndelig likegyldighet og uklarhet av at det ikke blir forkynt Guds lov som lov og evangelium som evangelium. Da blir det bare en grå suppe av alt sammen, slik som man nok ofte kan få inntrykk av forkynnelsen, at den er hverken det ene eller det andre. Ikke skikkelig Guds lov som gjør oss til fortapte syndere, og heller ikke skikkelig evangelium som legger alle syndere på Jesus og innbyr fortapte til å komme til ham, men en jevn religiøs søtsuppe som hverken er det ene eller det andre, må vi dessverre frykte for. Så meget i første omgang om loven og evangeliet, og til et forsøk på å gjøre det noe klarere, vil jeg få tette frem noen teser, som det heter. Det vil si noen setninger, påstander, som jeg så skal forsøke å bevise ut ifra Bibelen. Og den første setningen, den lyder sånn, at det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium dersom frelsen ikke først og fremst blir syndenes forlatelse, men noe annet. Hva er frelse? Frelse er syndenes forlatelse. Det står hos Lukas i første kapittel. Han skal lære sitt folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse. Men akk og ve, hva er det vi ikke opplever i våre dager? Vi opplever en politisert teologi som snakker om at ja, budskapet som vi har til menneskene, det er ikke bare sjelen, sier de, men det er kroppen. Og kirken må ta parti for de undertrykte, og må forkynne rettferdighet, og det kan det naturligvis være mye i, og har jo også vært sagt ifra rett kristent hold hele tiden. Men faren er, og den faren har man ofte falt i, at det blir ikke talt om syndenes forlatelse, men om sosial rettferdighet, om rettferdighet for de undertrykte, for urbefolkningen og for mange andre ting. Rett og sant i seg selv, vi har synder. Den hvite mann har synder på samvittigheten, det er sikkert. Men evangeliet og frelsen, det er ikke disse sosiale ting, men det er syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. Å, la nå det stå fast. Og her må jeg jo si det at vi har jo nylig sett og hørt og lest noe ifra hva Kirkenes verdensråd driver med. Og de vet nok, det har vært holdt, det er ikke så lenge siden heller nå, en generalforsamling i Kirkenes verdensråd, hvor den norske kirke dessverre også er innmeldt, uten at noen av oss alminnelige mennesker ble spurt om vi ville det. De har hatt en generalforsamling nå i Canberra i Australia, og du så kanskje noe på fjernsynet om hva de drev med der.
Ja, hva var det? Ja, det var for en stor del sånne sosiale og politiske saker og ting om rettferdighet imot undertrykkelse og så videre og så videre. Og så en god del religionsblanding. Hvem skal noen gang glemme hvis han så det? Den koreanske professoren, en dame som brente noen papirer og så viftet liksom askene av papirene opp i luften. Det var til åndene. Så du det? Mange av oss så det. Ren religionsblanding. Og det er klart at her har man så visst ikke skjelnet mellom loven og evangeliet. Dette budskap har ikke noe med Guds ord å gjøre i det hele tatt. Her er hverken det budskap som knuser den egen rettferdige og gjør ham til en fortapt synder, eller det salige ord om Jesu død for våre synder. Nei, uten et klart ord om syndenes forlatelse har det ikke vært forkynt evangelium. Er frelsen liksom blitt noe i retning av fred for hjertet, den indre balanse, harmoni, følelsen av å være akseptert, får det så godt, det blir så godt, den får sånn fred, den indre fred, og så videre, og så videre, og så videre. Er det ikke annet enn det som forkynnes? Da har man ikke forkynt evangeliet. For da har man ikke stått for Gud som en fortapt synder og tatt imot ordet om nåde for Jesu Kristi skyld. Nei, her skal vi være klar over hva som egentlig er evangeliet. Hele Guds ords forkyndelse må skje innen en viss referanseramme. Hadde jeg hatt en tavle her, skulle jeg ha tegnet opp en firkant og sagt at innen dette her har vi innholdet av en sann kristen forkynnelse. Og så på begge sider, dette er en ramme innen hvilken den må forkynnes. Og så skulle jeg ha satt frelse, fortapelse, lov, evangelium, tro, vantro og alle disse store grunnord i Bibelen. Da kan forkynnes forskjellige ting. Har de ikke plass der? Og har ikke budskapet referanse til ordet om syndernes forlatelse for Jesu skyld? Ja, så er det ikke forkynt et sant Guds ord. Det var den første tesen, den første setningen, og den andre, den lyder: det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium dersom man sier at frelse er én ting, og åndens dåp er noe helt annet. Og det hører vi jo nå for nå i tiden, det flyter av skrifter rundt omkring på alle kanter og har gjort en lang stund. Det kunne jeg sitere, jeg skal ikke ta tid til det. Men frelse, det er én ting, og åndens dåp er en helt annen opplevelse. Ja, jeg leste nettopp et skrift av Arild Edvardsen, hvor han sier akkurat det. Og det er hva vi hører i dag fra så mange kanter. En ting er å bli frelst, men noe annet er å bli åndsdøpt, eller hva man nå kaller dem. Ja, da har man ikke lært å skjelne mellom loven og evangeliet. For saken er jo det at la meg skyte inn. Jeg er så visst ikke noen motstander av tale om nådegavene og åndsfylde og slikt noe, at Gud kan velsigne et menneske og utruste ham på forskjellig vis. Det sier Bibelen, og det tror jeg, og det har jeg jo forkynt så lenge jeg har fått lov å forkynne. Men det at det skulle være noen mennesker som bare i hermetegn er omvendt og frelst,
men ikke ennå åndsdøpt. Det fullstendig feilaktig. Og da har man ikke lært å skjelne mellom loven og evangeliet. For saken jo den at både loven og evangeliet gjør oss ganske like alle sammen. Det det som saken. Når vi står for Gud, så ingen forskjell. Halt og blind, dyde sin, syndere og fromme, hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Og i tredje kapittel i Rombrevet, jeg siterte det også i går, det ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt for Jesu Kristi skyld ved troen. Det ingen forskjell. Den stakkaren som nettopp med gredende tårer har tatt imot Jesus som sin frelser, og ennå ikke har tatt noen vei på helliggjørelsens vei, han står like hellig og ren for Gud som den som var kommet lengst i så måte. Vi står alle som dømte fortapte syndere under Guds hellige lov, og vi står alle ved troen rene og rettferdige og himmelen verdige i Jesus Kristus ved evangeliet. Og det sier da Bibelen med klare ord. 1. Korintier, 1. kapittel og 30. vers. Jesus, han står det, han blitt oss til visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Den som har fått tak i ham ved troen, han har i samme øyeblikk hele frelsen og hele frelseren. Alt en gang. Det går ikke an å ta imot Jesus til frelse og rettferdiggjørelse i dag, og så ta imot ham til helliggjørelse om et halvt år eller fem år. Det finnes ikke noen mulighet for det. Har du tatt imot ham, så har du fått ham. Og da har du alt i ham. Og vekst i helliggjørelse skal ved Guds nåde skje. Det sikkert, og det skal også forkynnes. Men det finnes ikke to slags kristne. Det bare ett slag. Fortapte syndere i seg selv, og hellige frelste i vår Herre Jesus Kristus. Og det så viktig å være klar over det, og det sier nettopp denne forskjell mellom loven og evangeliet. Det et Guds ord som taler sånn at det gjør oss alle fattige, alle små, alle fortapte, alle. Den største helgen måtte jo innrømme og si, jeg fortapt i meg selv, jeg kan ikke bestå for Gud i meg selv, og nå har kommet aldri så langt og var aldri så hellig. Og den ynkeligste stymper, tynget av grove synder som tar mot Jesus, den samme rettferdighet for Gud ved troen i kraft av Jesu fullbrakte verk. Det sier loven, og det sier evangeliet, hver på sin måte. Og dette er så veldig, veldig viktig det. Det er så veldig viktig det at det blir sagt, og at det blir holdt fast. Og det skal du, som jeg sa, også få forkynne for deg selv, kjære sjel som her. Du skal få lov til å forkynne det for deg selv, du som nok også samme tider kan begynne å lure på hvordan du egentlig har det. Og det skal jeg si mer om et øyeblikk, men nå bare dette. Hold fast på troen på at du en fortapt synder i deg selv, men en frelst og benådet sjel i vår Herre Jesus Kristus. Og det neste som jeg vil peke på og si, det at man har ikke skjelnet riktig mellom loven og evangeliet dersom man
viser folk til en bestemt opplevelse i stedet for å vise dem til vår Herre Jesus Kristus og hans fullbrakte verk, og å vise dem til ord og sakrament. Hvis man bare vil, bare preker og sier folk at de skal få oppleve en bestemt opplevelse, og sier at det er, nå forkynner jeg evangeliet, du skal få en opplevelse, du, en dag skal du få erfare, og så ikke taler om Jesus og syndenes forlatelse, ja, så har man ikke forkynt det rette evangelium. Nei, her tror jeg nok også at det blir grepet en god del feil i dag iblant oss. Det er nok en del forkyndelser som ikke kommer særlig lengre enn til dette. Nå må du overgi deg til Gud. Nå må du overgi deg til Gud. Gjør det nå i dag. Gjør det nå i kveld. Overgi deg til Gud. Jesus står og venter og tar imot deg. Og når du overgir deg til Gud, så tar han imot deg. Og så videre, og så videre, og så videre i den toneart. Ja, det er ikke sagt at det er galt. Det vil jeg på ingen måte påstå. Det er jo hva skriften sier, rett forstått. Men det er ennå ikke evangeliet. For da viser man jo folk altså til noe man selv skal gjøre, og noe man selv skal oppleve. Du skal få oppleve en fred, du skal få oppleve en kraft, det skal bli nytt for deg, og så videre. Ja visst, ja visst. Men evangeliet er først og sist et ord om Jesus, om Guds ord som gir deg dette, og om hans hellige sakramenter som rekker deg dette til styrke for din tro. Vi skal ikke vise folk til en bestemt opplevelse, men til Jesus og til det fullbrakte verk. Avgjørende plass i evangeliet. Og jeg har ikke tall på de ganger jeg har sitert et ord av Luther akkurat om det. Det er så aktuelt den dag i dag. Og Luther sier det at jøder og muslimer, sier han, de tror også på Gud og snakker om nåde. Men de vet ingenting å si om hva det kostet Gud å være nådig. Det kostet ham hans enbårne sønns lidelse og død på korset. Det vet ikke jødene noe om, det vet ikke muslimene noe om. Derfor skulle man i parentes bemerket heller ikke gå rundt og si at vi tror jo på den samme Gud, vi som muslimene, det er bare den forskjellen at vi også har noe om Jesus. Nei, kjære venner! Den som ikke tror på Jesus som Guds sønn, tror ikke på Gud. For det står i 1. Johannes, det 5. kapittel, at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Og dette liv, det er i hans sønn. Derfor den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og den som ikke tror sønnen har gjort Gud til en løgner, står det. Les 1. Johannes 5. Han har gjort Gud til en løgner, for han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Nei, det er dette ord om sønnen, dette ord om Jesus, om forsoningen, det hører så alldeles nøye med i forkynnelsen av evangeliet. Og videre så vil jeg ha et par sånne setninger til. Og det er, man har ikke forkynt rett om forskjellen mellom lov og evangelium hvis man kaller formaningene for evangelium. Og det er sånt et teologisk diskusjonsevne den dag i dag. Nei, vi har ikke bare lov og evangelium, sier noen, men vi har formaningene. Og formaningene, det er ikke lov.
men det evangelium. Når apostlene formaner de troende, sånn som det står gjerne mot slutningen av brevene, formaner de ved Guds miskunn, står det i Romerbrevet kapittel 12, så sier man, så ikke det lov, men det evangelium, for det ligger en kraft i selve formaningene, sier man nå. Av kjente folk og kjente navn som har hevdet det. Det ligger en kraft i selve formaningene, sier man, og derfor formaningene ikke lov, men evangelium. Nå ja, her kan det lett bli strid om ord, og det vil jeg nødig gi meg inn på. Men jeg vil gi allikevel en liten advarsel her. Jeg tror man kan komme galt av sted ved å snakke sånn. For man kan da nemlig lett forlede predikanter til å tenke at når de står og formaner, så forkynner de evangelium. Nei, men det gjør man jo ikke. Evangeliet har et kjennetegn, og det ordet om Jesu kors, om Jesu død for våre synder og hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse. Det kjennetegnet. Forkynnes ikke det med klare ord, så det ikke evangeliet man har forkynt. Det ikke det. Og derfor frykter jeg for at en viss forkynnelse som man har hatt ikke så lite av i de senere år, og som taler mye om ånden og åndens nådegaver, om åndens velsignelse, om åndsdåp og åndsfylde og sånn, den kan komme galt av sted når man tenker at det å forkynne evangeliet. Bli fylt av ånden, overgi deg til Gud, så skal du få oppleve ånden. Du skal få oppleve mer av ånden. Vær mer ærlig, vær mer åpen, vær mer og så videre i mange tonearter. Og så tenker man da at man forkynner evangeliet. Nei, kjære venner, da evangeliets egentlige kjennetegn ikke der. For evangeliets kjennetegn ordet om vår Herre Jesus. Formaningene hører i sannhet med til evangeliet, til Guds ord. Og vi har visst ikke vært for flittige til å formane hverandre som kristne, men vi har nok mye å lære der, og mye ugjort der. Jeg kommer straks til det. Men la det være klart sagt, skal jeg forkynne evangeliet til frelse og til stadfestelse i troen, så må jeg først og sist forkynne om vår Herre Jesus Kristus. En annen sak at formaningene, de blir liksom hørt og oppfattet på forskjellig måte, alt ettersom tilhøreren en gjenfødt kristen, eller om han en vantro. Den som har tatt imot Jesus og fått Guds ånd i sitt hjerte, han hører formaningene likesom på en annen måte enn den som står utenfor det hele. Det blir for ham en vennlig oppfordring, og det godt å høre det, og det nødvendig å høre det. Og så kommer da det som jeg må stanse ved litt, og det dette følgende. At loven, den skal forkynnes med tanke på våre daglige plikter og mitt ansvar som menneske og som kristen. Evangeliet skal forkynnes med tanke på min samvittighets forhold til Gud. Loven, Guds hellige lov, i 10 bud, de apostoliske formaninger og så videre, de har adresse til mine hender og føtter, sier Luther. De skal forkynnes med tanke på
mine plikter på jobben, i forhold til naboen, i forhold til min ektefelle, i forhold til mine barn og så videre. Der har det sin plass. Men evangeliet om syndernes forlatelse, det har sin adresse til mitt indre menneske, til min samvittighet, i mitt forhold til Gud. I mitt forhold til Gud skal jeg bare få lov til å ha Jesus og evangeliet om syndenes forlatelse. Der skal jeg få lov å tro og tenke at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Der har ikke loven noe å si. Ingenting. Du skulle lese hva Luther sier om det i sin store kommentar til Galaterbrevet. Han bruker et dristig bilde. Det er bare så vidt han tør å bruke det. For han sier det at brudgommen, Jesus, han skal få lov til å være alene med bruden i hjertets brudekammer. Da er det bare Jesus. Når det gjelder min salighet, så tar jeg ikke hensyn til noe annet enn det at han er død for meg. Så kommer loven og dundrer på døren og vil inn. Han har et ord å si om mine synder. Han har å si et ord om mine forsømmelser. Og så sier han, vil han rope inn, og vil han inn og forskrekke meg og si, du kan ikke være noen kristen, så dårlig som du lever. Smell igjen døren, sier Luther. Og når djevelen da raser, så sier Luther, herr djevel, bråk ikke sånn, men prøv å ta det litt grann rolig. Jeg kjenner en som heter Jesus Kristus. Han er død for meg. Og han er for deg, djevel, en ekte djevel. Ja, dristige ord. Men prøv å forstå hva som er sagt med dette. Når det gjelder de daglige plikter, så skal jeg ikke vite noe annet enn det Gud venter av meg. Der finnes det ikke noe evangelium i anførselstegn som tillater meg å sluntre unna. Og når det gjelder mitt forhold til Gud, når jeg har gjort opp mitt regnskap med Gud og tatt min tilflukt til Jesus, så skal jeg få lov til å tro det at jeg er frelst og salig, bare for Jesus skyld og ikke noe annet. Ingen skal få lov å blande seg inn der, ikke loven, ikke Satan, ingenting. Da har jeg bare Jesus og nåden i hans dyrbare navn. Men ak, dessverre, i praksis er det så ofte akkurat motsatt. Det er det som er selve elendigheten. Når det gjelder de daglige plikter, ja, da tillater man seg et slags evangelium som lyder omtrent som så at, ja, ja, du er da under nåden, du er da ikke en lovens trell, du er da en evangelisk kristen, og vi har da syndenes forlatelse, så du behøver jo ikke ta det så forferdelig bokstavelig. Og du kan ta det litt grann med ro, du som alle andre. Og så tilgir man seg selv slurv i arbeidet og uefterrettelighet i forhold til plikter på jobben, og i forhold til naboen og til sine egne og alt sammen, fordi det er, vi er jo under evangeliet jo. Nei, der har du misforstått evangeliet. Der skal simpelthen Guds hellige ord og vilje får lov til å råde. Da har de ti bud. Det finnes ikke noe evangelium som fritar meg for å gjøre min plikt på jobben. Ingenting. Men se til hva som skjer. Og motsvarende når det gjelder mitt forhold til Gud og min frelses visshet, den skulle jo bygge bare på dette, at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Men hva skjer? Der slipper man lovens anklage inn i samvittigheten. Og der går man dømt, og man går dømt, og trellbundt, og jeg vet ikke om jeg tror jeg er en kristen, fordi at jeg er jo så dømt. Ja, ja. Da er man fri i kjødet, og bundet i samvittigheten.
istället för att det skulle vara motsatt. Förstår du det? Jag är säker på att du fattar det. Då är man fri i ködet, det vill säga i mina händer och fötter till vad jag gör och inte gör. Då är man fri. Där skulle man vara bundet till sin sure plikt eller sin kära plikt helst. Men i samvittigheten hvor man skulle være fri og ikke vite om annet enn at jeg er frelst for Jesus skyld, frelst og dyre kjøpt og til saligheten døpt, der er man bundet. Og der er jo en viss religiøsitet også, vet du, som nesten nyder det å gå sånn og være litt rande dømt. Og ja, man har da hørt det. En viss type forkyndelse, så sier folk, og jeg har hørt om det, og ja, Gud, var ikke det godt? Og det var så alvorlig, det var så veldig alvorlig, å, var så alvorlig, jeg ble så dømt, og ja, ja, jeg ble så dømt. Og så er det, det minner meg om historien som gikk om Ludvig den 14. som hadde hørt en av sine store hoffpredikanter, for han likte å høre prekner, den ugudelige mannen. Han hadde hørt en riktig straffepreken en dag, så sa han til predikanten, det er en stor fornøyelse, monsignore, å bli refset av dem, sa han. En stor fornøyelse. Ja, det er en slags religiøsitet det også. Å og liksom få en omgang juling, og bli dømt. Ja, da, å ja, se til om ikke det er så. Det var så alvorlig, det var så godt, det var så alvorlig, det var så deilig å høre, det var så alvorlig. Nei, da har man blandet sammen lov og evangelium og gjort en grå jevning ut av det alt sammen. I stedet for at våre plikter skulle være under Guds lov, og det kan vi godt snakke mer om enn vi gjør, mens mitt Guds forhold, og jeg har gjort min sak opp med Gud og ikke vet om noe som jeg har gjemt unna. Der skulle jeg ikke ha noe annet å stole på enn vår Herre Jesus. Og hvor nødvendig det er å være klar over det. Og det er sånn noe som apostelen er inne på når han i Galaterbrevets 5. kapittel og 13. vers taler om et evangelium for kjødet. Kjødet vil jo si altså den syndige natur som jeg er født med, som en arv ifra Adam. Det er ikke bare liksom den lavere del av meg til forskjell fra mitt bedre jeg, som man lett kunne tro når det oversettes, slik som i nyere bibeloversettelse, så står det altså min den syndige natur, da tenker man ulkårlig, ja, ja, det er det lavere, mitt dårlige jeg det, men jeg har jo også et bedre jeg. Og nei, kjødet, det er meg, sånn som jeg er i meg selv. Og la det da, sier apostelen, ikke bli et evangelium for kjødet. Nei, kjødet skal være under loven, kjødet skal være overgitt til døden. Kjødet skal være korsfestet. Den gamle Adam, står det jo i katekismen, skal druknes ved daglig anger og bot, og et nytt menneske daglig fremstå som lever efter Guds vilje. Ja, og hvor viktig dette er. Og dette skulle vi være, forsøke å gjøre klart overfor oss selv. For det som det der egentlig kommer an på, ser du, det er i grunnen at det hjertet har grepet det. At jeg har fått en forståelse av dette. Og der tror jeg vi skulle, både predikanter og alle kristne, bruker tid på å tenke på disse tingene. Og det kan man jo gjøre ved å lese Bibelen og se hva den sier. Og som hjelp til å forstå Bibelen skulle vi da vite å bruke de riktige bøkene som er skrevet av folk som har forstand på disse tingene. Han som Rosenius for eksempel. Men tenker Øyvind Andersens bøker, får bare nevne et par.
som är genomvevet av denna kändel som är med lov och evangelium. Det skulle vi läsa och tillägna oss och låta bo i hjärtat. Då vet vi vad vi ska trösta oss själv med och refsa oss själv med och vad vi ska hjälpa andra människor med. Och så här skulle ju en förkynner tänka mycket på det där alltså. Och ha be Gud om att hjälpa till att han kunde göra klart för folk att det är forskel på vad Gud kräver och vad han ger. Och att det att vara under Guds dom, det är något annat än att vara under Guds nåde för Jesu skyld. Och då la jag detta, det var så mycket mer som jag kunde ha sagt. Men nu har jag snackat länge allerede, så någon börjar att bli trötta. Jag vill försluta med att citera Rosenius, ett ord som jag många gånger har tagit fram. Och jag bryr mig inte om att den ska vara original varje gång. Det ord är lika salig, lika gott, lika klargörande. Hör nu och pröv om du kan fatta det. Och så gör det till ditt ord, det säger den Guds man. Jag ville så iddelig gärna att mitt kristenliv skulle vara fullkomment. Och jag har bett Gud mer om det än om något annat. Men gäller det min salighet, då säger jag så. Jag vill icke ha någon annan rättfärdighet än min Herre Jesu Kristi rättfärdighet. Håller icke mitt kristenliv pröven, då håller min Herre Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vill du hjälpa oss till att se detta lys och vandra i detta lys, ditt helige namn till ära och oss till själegavn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Du vet at apostelen Paulus bekjente seg ikke som en kristen, fordi han hadde fått sitt gamle menneske slik som det skulle være. Tvertom. Han sier at han har det gamle mennesket i seg. Og han sier også det at det gamle menneskets attrå er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig. Kan heller ikke være det, sier han. Apostelen vitner om igjen og sier det at i meg, det vil si i mitt kjød, i mitt naturlige menneske, bor intet godt. Og jeg kan si deg, jo lenger du lever som en kristen, desto mer ser du hvor sant det er. Vår egoisme blir aldri kjærlighet. Vår urenhet blir aldri ren. Vårt hovmot blir aldri ydmykt. Det onde i oss blir aldri godt. Dette har den samme mann som forkynner og vitner, jeg er korsfestet med Kristus. Han har nettopp også vitnet det at i ham bor det intet godt. Tror du ikke Paulus også visste hva det ville si å kjenne ulyst til Gud? Når vi bærer på et gammelt menneske, du, i oss, som er fiendtlig innstillet mot Gud, hvordan skulle vi kunne unngå å kjenne ulyst til å be? Ulyst til ordet? Du kan ha det så godt om kvelden når du legger deg, og neste morgen er du så tørr og så tom og kold og død. Er det å undre seg på det? Du kan være sikker på at apostelen Paulus visste godt om hva det ville si å føle disse ting. Og Jesus er ikke interessert i å ta syndefølelsen bort ifra oss. Han er tvertom interessert i at vi skal føle synden som synd, at vi skal se uretten som urett, og at vi skal se sant på oss selv. Ikke sant? Hva mener han da når han sier «Jeg er korsfestet med Kristus»? Jo, hør. En er død for alle. Derfor er de alle døde. I Guds øyne. Jeg har fortalt dere før, her på Leirvik, om da den tysk-franske krig brøt ut, og alle tyskere rundt om i verden ble kalt hjem til Tyskland for å sendes til fronten. Noen dager etterpå møtte en londoner en av sine tyske venner på gaten. «Er du her?» sier londoneren. «Ja», sier tyskeren. «Jeg er død.» «Er du død?» sa han. «Ja», svarte tyskeren. «Jeg fikk lov å sende en stedfortreder, og siden den stund anser den tyske staten meg som død.» Det er det ordet forkynner oss. Gud har sendt en stedfortreder, og siden den stund anser han oss å være korsfestet med Kristus, og ber oss om å anse oss selv for å være det samme. Du kan lese mer om det i Romerne 6, og jeg vil virkelig be dere om å gjøre det i kveld før dere legger dere. Les Romerne 6, 1-11. Der står det i vers 6, Romerne 6, 6. Da vi jo vet dette, står det, eller egentlig står det i grunnteksten, da vi jo erkjenner, da vi har fått kjennskap, nemlig ved Guds ånd, gjennom ordet, til dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For at syndelegeme skulle bli til intet, det vil si, miste sin makt over oss, bli uvirksomt, står det egentlig. Og så tales det om hvordan Jesus døde sin død en gang for synden, men sitt liv det lever han for Gud. Og så kommer det i vers 11. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Da Jesus døde på Golgata, da døde du i Guds øyne. Da kom den stedfortreder, for at Gud ikke lenger skulle regne med

Deg, slik som du ære deg selv. Hvis du vil ha et annet ord til å kaste lys over det fra en annen side, så se i Kolosserbrevets tredje kapittel. Der står det først tal om det, ære da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, står det. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Jeg vet ikke om du har fattet meningen med det ordet. Vil du vite hva du har å regne med som kristen, du som tror på Jesus, så tenk på og se på han som sitter ved Guds høyre hånd. For det han er, det er nemlig du i Guds øyne. Det som han gjelder for, det gjelder du for overfor Gud. Søk det som er der oppe, står det. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La ikke eders hus stå til det som er på jorden. For, så kommer det, I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud. I er jo død. Ja, hvordan kunne han si det? Han gir dem fullt opp av formaninger. Så kommer det, så død, da eders jordiske lemmer, står det videre. Utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse. Og litt lenger nede sier han, lyv ikke mot hverandre, I som har avkledd eder det gamle mennesket med dets gjerninger, og ikledd eder det nye. Han sier altså det til slike som trenger sånne formaninger, og sånne formaninger trenger både du og jeg. Men i samme åndedrett og i samme sammenheng som han gir slike formaninger, så sier han, I er jo død. Så død da, eders jordiske lemmer. Det er altså en forunderlig dobbelthet her. I er død, så død da. Har du fattet at det er dette Jesus har gjort for deg? Du ser på deg selv. Du synes det er smått stell med deg selv. Ja, kjære deg, kan du vente an. Du går og venter på Guds nådevirkninger inni ditt hjerte, for at du gjennom dem skal bli bedre med deg. Men hvordan skal du kunne oppleve Guds nådes virkninger i hjertet, når du ikke ser på selve nåden, kan du si med det? Hvordan skal du få oppleve virkningen av at Jesus bor i ditt hjerte, når ikke du regner med at han bor i ditt hjerte? Skjønner du hva det er ordet forkynner deg? Dette er så stort at vi burde bli fulle av himmelsk glede når vi hører det. Ordet sier det, for å sitere det fra et annet sted i skriften, nemlig fra 1. Peters brev. Ordet sier det at vi er løskjøpt, ikke med gull eller med sølv, men med Kristi dyre blod, fra vår dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Det som du er nå altså, treg og kold og død i deg selv, uren, egoistisk og håndmodig, for det er du også i deg selv. All den lyst til det onde som du har i deg, kort sagt, det du er og hele din ferd, har Jesus kjøpt deg fri fra på Golgata. Du er korsfestet med Kristus. Da Jesus døde, da døde du. Hører du det? Dette er ikke et ord som jeg har funnet på. Og dette er ikke noen teologisk oppfatning. Dette står skrevet. En er død for alle. Derfor. Altså ikke av noen annen grunn. Men derfor. Fordi en er død for alle. Derfor er de alle døde. Det er altså et Guds ord til deg som til meg. Og hvis vi nå skal ta imot dette her i kveld, slik som det sømmer seg for oss å ta imot et Guds ord, hva må vi da si? Da må jeg jo bekjenne og si, ja, men Jesus,
da er jo jeg korsfestet med deg da. Ja, nettopp det. Skal du ta imot dette sånn som det sømmer seg, så må du jo si, det som jeg kjenner nå, det gjelder jo ikke. Du kan være sikker på når du går på et møte, når du samles om nadværen med de kristne og sånn, så er det aldri verre enn da. Det er akkurat som det er utgjort med tankene dine da, ikke sant? Og når du går i ditt lønnkammer og du skal be til Gud, så har du mange ganger en forskrekkelig stri med deg selv og dine tanker. Og du har følelsen av det at du rår ikke med det, og det gjør du noe i grunnen ikke heller. Men hør nå. Dette er du kjøpt fri fra. Dette gjelder ikke lenger for Gud. Du er korsfestet med Kristus, og du forstår, hvis du begynner å se på det, og regne med det, så har ordet om Jesus makt til å samle dine tanker. Ordet om Jesus er sterkere enn alt det som rører seg i ditt gamle menneske. Det som du ikke greier, nemlig å gjøre deg andektig og riktig innstilt overfor Gud, det gjør ordet det, når du bare ser det og tar imot det. Og nå vil jeg be deg, i Jesu navn ber jeg deg, ta imot dette som det i sannhet er. Et budskap fra en frelser som ga seg selv for deg. Du hører hva apostelen sier. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Hvis du i kveld hører dette, og ikke tar imot det, og ikke vil regne med at du er korsfestet med Kristus, så akter du Guds nåde for intet. Hvis du sier det, ja, men sånn som jeg er. Hvis du lar det som du er, det som du føler, gjelde mer for deg enn det som ordet sier Jesus er, og Jesus har gjort for deg, så akter jo du Guds nåde for intet. Og det vet jeg, det var det siste du ville gjøre. For ellers hadde ikke du sittet her i kirken i kveld. Når du er her i kirken i kveld, så er det nettopp fordi du ikke ønsker å akte Guds nåde for intet. Men djevelen er lur, forstår du. Når han ikke kan friste oss til å gå ut i verden og synden, fordi vi skjønner at det er galt, så prøver han å friste oss med egenrettferdigheten. Og nå skal du merke deg, det ordet som jeg har lest her i dag, om å være korsfestet med Kristus, det er avslutningen av den talen som Paulus holdt imot Peter, en gang som Peter hyklet. Han refererer i Galaterbrevet den talen han holdt overfor Peter, og så slutter han med dette. Og jeg synes det er underlig å tenke på at dette er blitt spesielt forkynt for Peter og for de jødekristne, fordi de ville sammenblande loven og evangeliet. De holdt på å ville blande sine egne gjerninger sammen med Guds nåde. Og så kommer dette. Jeg er korsfestet med Kristus. Våre gjerninger gjelder ikke lenger. Men hør, våre synder gjelder heller ikke lenger i Kristus. Vi er satt utenom. Vi er satt ut av betraktning. Gud regner ikke med oss. Og vi er døde fordi det var en som døde i vårt sted. Ja, sier du, nå er det som det begynner å lysne litt for meg. Er dette sant, sier du, så kan jo jeg også være viss på at jeg er frelst. Ja, nettopp. Frelsesvissheten kommer inn i ditt hjerte gjennom evangeliet. Du skal ikke gå og vente på frelsesvissheten skal komme, og så skal du etterpå tro Guds nåde. For det er å sette saken på hodet. Det er selve ordet om Jesus og det som du har i ham som bringer frelsesvissheten inn i ditt hjerte. Og så lever Jesus ved troen i deg. Men nå skal du høre noe. Vil du gjøre erfaring om at Jesus bor i ditt hjerte, da må ikke du gå og se på deg selv.
Og her et ord som jeg husker en gang har nevnt her før, men det gjør ikke noe. Ifra 2. Korinterbrevs 13. kapittel. Ransak eder selv om I I troen. Prøv eder selv om Kristus bor I eder, for å sitere det litt for kortet. Det ordet det mange som misforstår. De leser det som om det stod slik. Ransak eder selv og se på eder selv om Kristus Jesus bor I eder. Sånn leser de det. Men det står ikke slik. Det står ransak eder selv om I I troen. Prøv eder selv, står det. Prøv deg selv på om du stoler på ordet. Det ikke noe hjelp I å se på seg selv og ransake seg selv på den måten at en vender blikket mot seg selv for å finne ut om Jesus bor igjen. For det som du ser når du ser på deg selv, det deg selv. Og så kjenner du og føler du alt det onde. Og så blir du tatt til fange av deg selv og ditt gamle menneske. Og så lider du nederlag. Ransak deg selv om du I troen, og nå vil jeg be deg gjøre det. Det vil si med andre ord. Kan du stole på at dette sant? At Jesus bor ved troen I ditt hjerte? Jeg vil spørre deg. Når Gud sier det, at ved at du stole på Jesus, bor Jesus I ditt hjerte, går det da an å regne med hva Gud sier? Ja, svarer du, det slik å forstå, så vil jeg regne med det. Ja, nettopp, det slik å forstå. Jeg lever ikke lenger selv, sier apostelen, men Kristus lever I meg. Det kommer av at han ikke akter Guds nåde for intet. Rettferdighet å få ved loven, sier han, da Kristus død forgjeves. Hvis det kom an på noe jeg kunne være, eller noe jeg kunne gjøre, eller hvis det skulle komme an på noe som Gud først måtte virke I meg, ja, da var Kristus død forgjeves. Men nå det ikke det. Jeg ved loven død for loven. Det skal vi komme tilbake til en kveld senere. Kristus ikke død forgjeves. Han har kjøpt oss fri ifra oss selv. Og jeg gjentar, Gud regner ikke med deg. Gud anser deg som dør slik som du deg selv. Og så regner han med sin sønn I ditt sted. Og ber deg om å gjøre det samme. På den måten får du frelsesvissheten. På den måten får du kraft I kampen mot synden. Når du kjenner at fristelsen kommer, skal du ikke si som så at, ja, Herre, nå må du gi meg kraft og seire. Du får ikke seier på den måten. Om du ber til Gud og sier, jeg kan ikke noe ved egen kraft, nå må du gi meg kraft og seire. Det hjelper ingenting. Nei, nå skal du høre. Det som du fristes til, det har Jesus seiret over for deg I ditt sted. Den synd som ikke død I deg ennå, den har Jesus kjøpt deg fri fra. Og så ber han deg om å regne med det I fristelsens stund. Du skal bruke dette ordet om Jesus imot dine fristelser. Ikke gå og vente på kraft. Og så skal du få oppleve at det ordet om Jesus, det sterkere enn fristelsen. Og det gjør at fristelsen får ikke makt over deg. Du kommer til å seire. Du kan komme til å seire ved dette ordet der hvor du aldri I ditt liv ennå har seiret. Ved å bruke dette ordet imot fristelsen. Og så etterpå kommer kraften. Ved at du bruker evangeliet, og det løser deg fra syndens makt, det gjør at du opplever hva det vil si å styrkes med kraft ved hans ånd I ditt innvortes menneske. Men du skal ikke gå og vente på kraft og etterpå tro. Men ta imot dette budskap fra Herren som sier at det du det du kjøpt fri fra, og det du skulle ha vært, men ikke
det har du fått i Jesus. Du er korsfestet med Kristus. Og ved det så lever ikke du lenger selv. Selv om det gamle mennesket er i deg, så lever ikke du allikevel i Guds øyne. Men Kristus lever i deg. Og så føyer apostelen til, fordi han vil ikke bli misforstått. Det liv som jeg nå lever i kjødet, sier han. Det vil si, det liv som jeg nå lever som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg sier ikke for meget at hvis du som ikke har prøvd dette før, tar dette ord til deg i kveld her i kirken, og begynner å leve ditt liv i tillit til Jesus, jeg sier ikke for meget når jeg sier at da begynner en helt ny fase i ditt liv. Det blir nok kampfullt, og du skal nok få oppleve hva det er å ha strid mellom kjød og ånd. Men du kommer inn på en vei som Herren har bedt deg om å gå på. Og du har det løftet at Jesus bor ved troen i ditt hjerte. Det var budskapet som hadde fått å bære frem her i kveld. Og så ønsker jeg til Gud at det ikke skulle kunne sies om noen av oss at vi akter Guds nåde for intet. Men at vi kunne begynne å vitne og bekjenne, selv om det er litt stammende, vi må gjøre det. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Amen. Så vil jeg takke deg, Jesus, for dette ordet. Jeg takker deg for din hellige ånd som gjør det mulig for oss å forkynne dette og høre dette. Og så ber jeg deg, Herre, at du vil legge det inn i oss. At vi må få nåde til å følge det og tro det og leve i det. Så skal du ha takk for denne stund, og så ber vi om fortsatt din nåde over oss når vi skal samles til møter. Jeg ber deg særlig, Herre, for alle som har det vondt, at du kunne få hjelpe dem. Jeg ber for dem som er syke og nedfor, at du vil styrke dem. Herre, jeg ber for alle som vitner om deg fordi de tror på deg.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Kjekt å være her igjen. Vi skal forsøke å dele et ord I kveld også. Alt det som Herren gir, for det jo det som om å gjøre, det Herren som må gi. Og hvis ikke han gir, så det forgjeves altså. Men nå har han jo gitt oss det løfte, hvor to eller tre samler I hans navn, der skal også han være midt iblant for å velsigne og levegjøre sitt ord for oss. I kveld så jeg stanset for en tekst I det tredje Johannes brev. Det ikke ofte vi innom de to andre brevene av Johannes, kan du si. Det liksom første Johannes brev det går på stort sett. Men der står det også viktige ting. Og vi skal stanse for det, men først skal vi fortsette å be for møtet. Og vi ber I ditt navn, Herre Jesus. Takk for det navnet vi har fått, og som du har gitt oss å be I. Be I ditt navn, har du sagt, så skal vi også få. Og nå ber vi om at du må velsigne ditt eget ord, Herre, og gi det liv, så vi hører og forstår det vi hører på en rett måte. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Den teksten står da I 3. Johannes brev, og I første kapittelet der, det jo bare ett, så det må du nødvendigvis gjøre. Og ifra det 9. verset I Jesu navn, Jeg har skrevet noe til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss. Derfor vil jeg minne om de gjerninger han gjør når jeg kommer. Han baktaler oss med onde ord, og han nøyer seg ikke med det. Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det hindrer han I det og støter dem ut av menigheten. Du, kjære, Ta ikke etter det onde, men det gode. Den som gjør det gode av Gud. Den som gjør det onde har ikke sett Gud. Demetrius har godt vitnesbyrd av alle, ja, av sannheten selv. Også vi gir ham godt vitnesbyrd, og du vet at vårt vitnesbyrd sant. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Vi stanser der. Det særlig vers 11 I denne teksten som vi stanser for helt spesielt. Men det fint å få med noen av de versene som omkranser teksten til belysning da. Teksten av vers 11 satt opp som tekst I kirkeårets tekster og har da fått denne overskriften «Ta det gode til forbilde». Du kjære, ta ikke etter det onde, men det gode. Den som gjør det gode av Gud. Den som gjør det onde har ikke sett Gud. Altså her kan jo falle noen og enhver, og vi kan falle veldig ofte, men den som av Gud, som har den hellige ånd I sitt hjerte, han vil altså merke det at nå har jeg falt. Nå har jeg altså gjort det onde. Og så må han altså inn til Herren igjen og igjen med disse tingene. Han kan ikke leve I det, altså. Dette har jo ganske enkelt, som vi gjerne sier, å gjøre med vårt daglige og nattlige, og om så skal si oss liv her på jord. Det å gjøre med livet vårt her, altså. Hvordan lever du ditt daglige liv som kristen? Ja, hvordan... Stanser du noensinne opp for det og spør om dette og hint greit for en som lever for den fullkomne? Det de som mener lovisk tale og I det hele tatt streife inn på det kristne livet, vet du. Og da mener jeg ikke det kristne livet I deg, altså det som født av Gud. Men det liv som du lever her I verden, altså det du sysler med I det daglige, rett og slett. Nei, det ikke nødvendigvis lovisk tale. Men det heller ikke evangeliet. Og det har du rett I om du hevder det. Og vi skal se det om vi kommer noen vei med dette etter hvert nå, men Men bare la meg spørre deg ut fra teksten vår. Det rett for deg som kristen å ta etter det onde? Drygger vi tilbake for den, skal jeg tro. Og så skal vi snu spørsmål om å spørre, det rett av deg som kristen å ta etter det gode? Hva vil du svare på det? Jeg skulle tro at det svaret gitt. Det blir veldig enkelt når du setter opp sånn. Her kan vi trygt bruke dette uttrykket ganske enkelt, ikke sant? Rimelig greit å forstå. Ja, det ganske enkelt, men vi gjør gjerne det hele så vanskelig for oss selv, rett og slett fordi vi ikke har lært å skjelne rett imellom det som kalles lov og evangelium. Vi blander altså dette her sammen for oss. Eller så har det mørkere bakgrunn, nemlig at det synder og laster som et menneske ikke ønsker å gi opp. Og så prøver man altså på forskjellig vis å beholde dette her, og likevel leve sant og rett med Gud da. Vi ser om mye av det I dag. Jeg ønsker jo å innrette mitt liv her på jord etter det Gud holder for synd og ikke synd. Men det liv jeg lever for Gud, det lever jeg I troen på Jesus Kristus. Han som med sitt blod kjøpte meg fri fra all synd og fordømmelse. Jeg kjøpt fri. Jeg skal ikke stå for Gud fordi jeg har levd rett. Det må vi merke oss altså. Men det ikke dermed sagt at du ikke skal leve rett. Det kan jo aldri bli galt å leve rett, vet du. Og Gud vil at du skal leve rett. Ja, visst vil han det, men han kan ikke frelse deg ved det. For du kan aldri leve slik at du holder mål for ham. Derfor så selve frelsen, det som skal få deg til himmel og salighet, så du en dag skal kunne stå for den tre ganger hellige Gud, det var noe Gud måtte gi deg som en gave. Og det ga han deg da han ga deg sin sønn, Jesus Kristus, I ditt sted. Så bland ikke det inn I det som har med livet her på jord å gjøre. Jeg for sent ute, altså, det blod han utøste her på jord på et kors der nede på Golgata høyden for vel 2000 år siden.

Hvordan skal det gå med en sånn en? Jeg skal jo til det hellige, den hellige himmel, og stå for den hellige. Hvordan skal det gå til? Jo, du er renset i lammets blod, du som tar din tilflukt til Jesus. Det er redningen. Det er det som skal få deg dit. Det må vi aldri glemme, altså. Ikke la noen ta det fra deg med noen slags helliggjørelsespreik. Det farlig. Ja, fint det som Jesus har gjort for deg, og du verden, det så flott. Men, det jo ikke alt. Nå skal jo du leve dette kristenlivet også. Og så skal du helst ha nådegaver, og så skal du helst bli så åndelig, vet du. Ja. Og så blir du gående og se på deg selv, i stedet for å se på Jesus. Hvordan jeg skal være. Det kan du bare bøye deg for å motta med takk når han rekker deg det sitt ord, eller så kan du avvise det. Det ikke noen tredje mulighet når du står foran det som skjedde ved Jesus Kristus. Ditt liv her på jord har altså ikke noe med det å gjøre. Ikke noe. Men gjør noe som ordet sier her. Ta det gode og ikke det onde. Til forbilde. Gjør det, for all det. Vi fikk jo også i teksten her presentert begge deler, det første denne figuren Diotrefes som du hørte om. Det var litt annen type. Men Diotrefes som gjerne vil være den fremste blant dem. Ser du, ser du sånn? Jeg vil gjerne være den fremste, altså. Tar ikke imot oss. Derfor vil jeg minne om de gjerninger han gjør når jeg kommer. Han baktaler oss med andre ord, altså. Det er så om å gjøre og holde de andre nede, sånn at jeg kan bli den største, vet du. Og han nøyer seg ikke med det, selv tar han ikke imot brødrene. Og dem som vil gjøre det, hindrer han i det og støter dem ut av menigheten. Ja, han gikk altså ikke av veien for å angripe en apostel, denne Diotrefes. En som var direkte utvalgt av Gud til å tale Guds ord til dem også. Han gikk ikke av veien for det. Så lenge det tjente ham selv, eller hans eventuelle parti. Vi kjenner nå til dette i vår tid også dessverre, ikke sant? Du kan møte mennesker på din vei, altså, du skulle tro at de skulle til himmelen fordi de hørte til indre misjonen, eller misjonssambandet, eller pinsemenigheten. Og så kjemper de for dette her partiet sitt. Nei, det er Jesus det dreier seg om, for oss alle. Har du ikke han, så hjelper ikke hva du er med, eller hva du har gjort. Ingen gang. Han begår altså denne sataniske synd. Personlig makt over menigheten. Begjær etter å være den fremste og den øverste. Du kan jo spørre hvem har gitt deg rett til det. Det er ordet som skal herske i Guds menighet, ikke mennesker. Det er ordet som skal være det øverste, avgjørende. Jeg skal heller ikke bruke ordet for å oppnå makt. Jeg skal altså ikke bruke Guds ord til noen egen vinning, altså. Enten det å kaste glans over seg selv, noe som jo kan være en veldig fristelse for en forkynner, for eksempel. Bli noe, liksom, i andre menneskers øyne, så bruker du ordet til det. Nei, ordet skal være der for å vise deg hvem Jesus er. Og hva Gud har gjort i ham. Jeg tenker på noe som en sa. Det er så populært for pastorer og andre med en høyere stilling i menigheten å dra på lederkurs. Kanskje dere burde dra på tjenerkurs, spurte vedkommende. Det kan jo kombineres selvfølgelig, men du skjønner tanken. Den som er fremst i menigheten, altså en pastor, eller en forstander, eller en prest, han er der for å tjene menigheten.

han er i virkeligheten den minste av dem alle. Det det han skal være. Med koste, du ser den typen. Denne Theotrefes var jo så jo ekstrem, kan vi trygt hevde, men tendensene, altså hva med dem? Finner du noe av det hos deg selv? Kanskje du som dem som ser omkring seg, og hører sånt og sier, ja, han der, han har nok noe av det der samme som Theotrefes, vet du. Eller hun der, hun er litt sånn. Men hva med deg? Det er jo det som ligger for oss mennesker så til de grader, vet du, fra fallets dag av at jeg vil gjerne være noe. Ja. Mennesker altså satser utrolig på det som blir noe enn de andre mennesker selv. Du ser jo i den verdenslige verden, ikke sant? Rockestjerner og filmstjerner og fotballstjerner og alt det her. Det her å bli noe i andre folks øyne, altså noe som blir, en som blir hyllet, ikke sant? Og så er det mer og mindre i oss dette her da, ikke sant? Vær klar over det, kjære venn, at det den mest alvorlige synd i et menneske. Da mennesket falt på fallets dag, så kan du spørre, hva var det de falt i? Altså, du har alvorlige synder iblant oss, ikke sant? Du har hor, og du har drap, og du har tyveri, og du har homofili, og alt det greiene de snakker så mye om. Ja, visst er det synd mot Gud. Alvorlig. Men hva den alvorligste synd? Det egenrettferdigheten. Og den ikke så lett å avsløre. Det bare Guds ånd som kan avsløre denne egenrettferdigheten i meg og deg. Jeg vil spørre deg en sånn enkel... Det kan være et misforstås, men jeg vil spørre deg, skal du ikke himmel fordi du kristen? Det kristennavnet du satser på? Jeg ber, jeg går på møte, jeg leser Guds ord, og så videre. Men du skal vel til himmelen fordi Jesus har gått foran deg? Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve på ham. Det var en som var villig å gå inn i himmelens helligdom og legge et offer på det alteret, slik at en synder som meg kunne komme etter med stor frimodighet. Fordi det betalt for meg der inne. Det så om å gjøre for meg og deg, ikke sant, når vi får feste blikket på han. For det det står og faller med. Han, alene. Du virkelig en tjener? En tjener for de andre, det jo det Jesus holder frem for deg i Matteus 23:11. Men den største blant dere skal være tjener for de andre. Det litt av en karrierestige, det. Ikke sånn det i verden, vet du. Når du endelig har nått toppen, så har du blitt den minste. Det helt motsatt. Den som vil være noe blant dere, som han sier, altså, han skal være de andres trell. Da har du blitt noe i Guds rike. Og se på Jesus selv, han som er den største av alle. Guds egen sønn, ja, Gud selv som steg ned og ble et menneske. Hvor stor var ikke han? Han ble den minste av alle. Han ble et offer for oss. Og så gikk disiplene der, vet du, og så kranglet de seg mellom om hvem av dem som skulle være den største. Jeg vet ikke om du kjenner dette igjen fra ditt eget liv, kjære venn, men det dette som stenger et menneske ute fra Guds rike. Han sa jo det til fariseren og de skriftene, vet du, at toller og sjøger altså går før inn i Guds rike enn dere. Hvorfor det? Jo, for det var en veldig kort vei for dem til å se hvem de var. Ja, det skjønner jeg, at jeg som er en prostituert, en sjøger, jeg kommer jo ikke inn i Guds rike. Hva det som skal til da? Jeg som er en kjeltring, en svindler, som tollerne var. Hvordan skulle de kunne tro at de kunne komme inn i himmelen sånn som de var? Det var umulig. Derfor så var det kort vei til erkjennelse. Så Herren kunne få kjønne evangeliet for dem. Men altså den som er egenrettferdig, Gud frykter og alt dette. Hvor lang vei er det ikke da for å innse at du er tapt? Når mennesket falt på den første dag, og som er årsaken til all elendighet i denne verden, og at vi må frelses inn i Guds rike ved blod,
så falt de for den fristelsen at dere skal bli. De falt ikke for lysten til alle slags synder og alt det her. Det ikke noe som har følt etter det. Jeg skal bli. Da har du Diotrefes, altså. Du skal være tjener for alle de andre, sier Jesus, så vær det da altså. Det jo Jesu ord, dette her. Eller du det allerede, jeg vet ikke, en tjener for de andre. Ikke deg selv først og fremst, nei, de andre. Da har du tatt det gode, det forbilde. Overskriften over denne teksten var jo ta det gode til forbilde. Altså, ta det gode. Og i denne sammenheng hvor det tale om ditt liv som kristen her på jord, så jo det helt på sin plass. Men dette vil aldri komme på rett plass for oss i det store og hele og vi utlater. Ta den gode til forbilde. Uten det så vil også dette drive deg inn i et logisk sinn som vil vise seg i et fortvilet strev under dette trelldomsåket eller et freidig fariseersinn, som Jesus sier her av djevelen selv. I det øyeblikket du begynner å regne med dette ditt liv på jord i forhold til dette her altså, og skulle bli stående for Gud, så skal du minne oss kraftig på at det den fullkomne som ditt forbilde. Hvis du vil nå frem på den veien, så vær fullkommen. Som Jesus sier i Matteus 5, 48, hør det, vær da fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen. Har du ikke hørt det før? Fullkommen. Det bare Gud som det, vet du, som Jesus sier til den rike unge mannen i Matteus 19, 17. Det bare en som god. Men vil du gå inn til livet, sier han, så hold budene. Denne mannen ville forsvare seg, så hevder han at han har holdt budene som Jesus taler om. Helt fra min ungdom av, sier han, så har jeg holdt de. Da skal du høre nøye hva Jesus sier. Vil du være fullkommen? Da gå selv det du eier og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Vil du være fullkommen, spør han. Ja, det var ikke rett og til ham som et spørsmål egentlig, men rett og slett som innledning til en veiledning på den veien. Altså, er det det du vil være, så begynn med dette da. Selv alt det du eier og gi det til fattige. Hvordan lyder det, for å gjøre det kort, gi opp alt ditt eget av et rent, uselvisk og hellig hjerte? Jeg vet ikke om du vil gå herfra nå med blikket rettet på deg selv og dine eventuelle frukter som kristen, eller om du vil gå herfra med en takk og en lovprisen til Herren i ditt hjerte, for at han tar imot slike håpløse syndere som deg. Det bare ett av to det. I Romer 7,18 så vitner apostelen Paulus om seg selv, denne egenrettferdige fariseren som han var, vet du. Når han møtte Jesus, hva sier han da? Han har hatt med en hellig ånd å gjøre. Jeg har tenkt på det av og til når du ser disse som skal være så veldig fylt av ånd og dette her, og de står frem der og roser seg selv, alt det Gud bruker dem til, og hvor store de altså. Hurra, Paulus sier, etter å ha med hellig ånd å gjøre. Det sant vitnesbyrd. For jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. Det da sett i Guds lys. Det ikke mye å hente ut av, vet du. Når det ikke noe godt der, så det ikke noe godt. Det ikke noe å hente ut. Du går inn i spiskammer, så skal du hente ut noe mat, og så det råttentalt sammen. Men det ikke noe å finne der. Det ikke noe som kan brukes. Er ikke dette blitt utgangspunktet for deg, så tenk altså ikke på noe kristenliv overhovedet, for da har du alt for stor tro på deg selv, skjønner du.
Du har først noe å komme til rette med, hvis du befinner deg der. Du kan nesten ikke si sånn fra en talerstol i dag, derfor så tror jeg virkelig at vi inne i den helt siste tid, altså, hvor ord ikke lenger kan forkynnes. Som Jesus sier når han kommer igjen, menneskesønnen, mån han da vil finne troen på jorden. Fordi ordet blitt borte, altså det ordet som fører et menneske inn i sannhet. Sannheten om deg selv, og dermed også sannheten om Guds frelse. Blir borte. For du kan ikke si det som det er. Og hva skal mennesket si om seg selv? Jo, det råttent av sammen. Det ikke noe her hos det gamle mennesket som kan bli stående for Gud. Kjøtt og blod arver ikke Guds rike. Vi stengt på utsida. Vi fortapt. Vi snakker om fortapelsen som det noe som skal skje den dagen du dør. Nei, et menneske fortapt ifra unnfangelsen av. Fordi vi syndere. Vi må bli frelst. Vi må bli født på ny. Det må komme noe mellom oss og den levende Gud. Og det som kommet mellom oss og den levende Gud, det heter lammets blod. Som renser oss fra all synd. Det eneste mulighet. Jeg overbevist om at denne, får ta det med nå helt til slutt, at denne Diotrefes rake motsetning her, altså Demetrius het han, han var en slik en som hadde gått inn gjennom den dør for syndere, fortapte hjelpeløse syndere som Paulus bærer vitnesbyrd om i Romerne 7. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det Paulus som taler nå. Erfaringen han gjør altså i møte med Gud. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Så kommer dette velsignet. Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Det en åpnende dør det. Som Herren taler til Philadelphia-menigheten i åpenbaringsboka, denne svake menigheten, som hadde så liten styrke, så sier han, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Ikke bare en åpen, men en som har åpnet den. Det Jesus. Han har åpnet deg en dør til himmelen. Den skal du få gå inn i nå. Hør igjen hva apostelen skriver om Demetrius. Demetrius har godt vitnesbyrd alle, ja, av sannheten selv. Det mektig. Når det sånt vitnesbyrd kan sies som en menneske, ikke sant? Ja. Han hadde altså den gode som forbilde, og Jesus, ikke sant? Og derfor også det gode for øye. Kristus liksom i den som på dette grundlag har tatt sin tilflukt til ham. Vi tenker jo sånn i vår religiøse oppfatning, vet du, det jo det alle religioner forkynner og holder fram, også kristelig religiøst, så blir jo dette holdt fram, at du blir sittende igjen og tenker at skal det stå vel til med meg for Gud, skal Jesus være virksom i mitt liv og gjøre sin gjerning og alt det der, da må det liksom være i orden med meg. Derfor så blir jo den alldeles håpløs og fortvila som bare ser synd og elendighet som dukker opp igjen og igjen, og at du ikke får til dette kristenlivet ditt. Ja, men da gjelder det jo ikke for meg. Jo, det nettopp deg. Du som må ty inn til Jesus hele tiden, inn til dette offeret som Gud brakte på Golgata kors, og som Jesus bar med seg inn i selve himmelens helligdom. Du som har ditt eneste håp i dette, det i deg den hellige ånden virksom. Det i deg Jesus virksom. Og så kommer disse religiøse tankene inn, og så føler du deg bort ifra den sannheten. Du skal få være frimodig, midt i all din nød. Fordi det Jesus som gjelder for deg. Du må inn til han, ikke sant? Derfor sier vi Paulus noe alldeles forunderlig for oss mennesker, for vi tenker jo helt motsatt. Når jeg svak, når jeg skrøpelig, da jeg sterk. For da Kristus virksom i meg, sier han.
Han sier ikke det at jeg var en gang svak, men nå har Gud styrket meg, så nå jeg blitt sterk. Han sier ikke det. Når jeg skrøpelig, når jeg skrøpelig, i det øyeblikk hvor Paulus ble noe annet enn skrøpelig i sine egne øyne, så var alt tapt. For da var ikke Kristus virksom, ja. Da var det Paulus som gikk omkring. Fariseeren igjen. Da kan du være frimodig, du som ikke ser at du så fantastisk. Vær frimodig, for Jesus gjelder i ditt sted. Det hans navn du skal få lov til å gå, både inn til Faderen og ut til mennesket, hvis det åpner seg vei for deg der. Du er jo salig evangeliet her. Det for syndere, forstår du. Og så har du gjort det noe annet så ofte, dessverre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Jeg er så velsignet og får lov til å se inn i dette forunderlige verk som du har gjort. At du elsker syndere. At du har betalt prisen for oss helt fram til himmel og salighet. Du har satt oss, vi har satt i himmelen, men der står det. Allerede nå, mens vi sitter her. Vi priser og takker deg for det. La oss få lov til å se det, la oss få lov til å ha noen fortrøstning i det. Vår frimodighet i det, Jesus. Det som du har gjort, som fullkomment ferdig.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag misjonær og forkynner I Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

I grammatikken har vi noe som kalles for imperativ. Det en spesiell form av verbet, og kalles gjerne også for bydeord. Når et verb står I imperativ, så uttrykker det et påbud, eventuelt et forbud, alt dette som. Hopp imperativ av å hoppe. Sitt imperativ av å sitte. Som du forstår, så når jeg først skal brife med mine grammatikkunnskaper, så kunne jeg nok ikke valgt noe tryggere å begi meg ut på, for dette jo kanskje nok så enkelt å tenke på. I misjonssambandet, der jeg har min daglige tjeneste, vi kanskje sterkest forbundet med ordet og imperativet gå. Vi har som visjon å nå verden for Kristus, og ønsker å sende forkynnere og misjonærer ut I evangeliets tjeneste på så mange vis. Dette et kall vi tror vi har fra Jesus selv. Ja, hans siste befaling til disiplene sine før han forlot de og dro tilbake til himmelen var jo nettopp dette. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Vi har med andre ord bibelsk belegg for bokstavelig talt å gå ut. Men for at det skal gi mening å gå, det to andre imperativer som blir enda viktigere å minne om, og ikke minst leve etter. Og det var det jeg hadde lyst til å minne deg om I denne korte andagsstunden I dag. Det første av disse to imperativene det ordet kom. Det finnes mange fantastiske invitasjoner I Bibelen om å komme. Gud inviterer oss I Jesus Kristus til å komme til han og få våre liv renset for syndeskyld. Han ønsker at vi skal komme og ta imot det han lengter å gi oss, og det bare av nåde. I profeten Jesajas bok I det gamle testamentet kan man lese disse flotte versene I begynnelsen av kapittel 55. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom. Kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. Så langt, Jesaja 55. Vi inviteres til å komme til Gud med tomme lommebøker, og kjøpe, eller rettere sagt få, det vi trenger for livet. Dette et bilde naturligvis, på at en annen har dekket kostnaden, og at jeg får komme og forsyne meg av noe som allerede betalt. Jesus sier noe tilsvarende I Matteus 11, der det står, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Jesu første befaling til oss altså ikke «gå», det «kom». Det viktigere for Gud at du kommer enn at du går. Og så står det sånn I en flott sang som ble sungen mye for en del år siden. Har du byrder du ikke kan bære, problemer som tynger deg ned, det ingen som ser dine tårer og blikket som tigger om fred? Like ved deg mellom skyggene står Jesus. Alle smerter, alle sorger han var. Ser du etter, vil du finne at der står han, for å lette alle byrdene du har. Han inviterer deg til å komme til seg, og ta imot hvile hos han. Men så finnes det altså enda et imperativ, som jeg personlig blir bare mer og mer glad for. Og det ordet, bli. Tenk vi skal få lov til å bli hos Jesus. Han går ikke trøtt av meg. Han blir ikke lei av meg av å ha meg I nærheten. Nei, han vil at vi skal bli hos han.
I det første kapitlet i Johannes evangeliet står det noen vers om når Jesus kalte sine to første disipler. De var tidligere disipler av døperen Johannes, og fordi Johannes vitnet om Jesus som Guds lam, ble de nysgjerrige på hvem denne Jesus var, og så fulgte de etter han. Og da står det sånn i vers 38 og 39, altså av første kapittelet Johannes. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Ja, de ble ikke hos han bare den dagen. De ble værende hos Jesus. Og i 3 år fulgte de Jesus og var i hans nærhet, mens Jesus underviste de og viste de Guds plan for deres liv. Og de ble hos han også i fortsettelsen, når kallet til å gå ut med evangeliet lydde. Da ble de i Jesu følge. Hos Jesus kan du få komme igjen og igjen. Den som kaller på han, vil han ikke støte bort. Hvordan kan det ha seg? Jo, når Jesus inviterer oss til å komme til seg, så er det for at vi skal være hos han for alltid. Flere ganger i Bibelen sammenlignes Jesu invitasjon med en bryllupsfest. Om vi ikke er invitert for å overvære en vielse, nei, vi er invitert for å være Jesu brud. Han vil ta oss til ekte, og en brudgom som ikke vil være hos sin brud, hva slags brudgom er det? Nei, du skal få være trygg på at Jesus mener alvor når han ber deg bli hos seg. Han har kjøpt seg retten til å hente deg med sitt eget blod. Han døde og sto opp for at vi med han skulle få dø fra synden og bli reist opp til et liv i han.

Kom til Jesus, slik lød invitasjonen I denne sangen, som ble formidlet av Marte og Ole Christian Sameien. Og det Eivind Jåtun, misjonær og forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband, som har delt med deg ifra Guds ord I dag. Norea Mediemisjon står ansvarlig for dette andagsprogrammet som heter «Over en åpen bibel». Og du kan lese mer om Norea på nettsiden norea.no. «Over en åpen bibel» produsert for Norea av Ellen Sørlien.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, først velkommen og god søndag til dere alle i Jesu navn. Det var noen som var ganske mye yngre som meg, og jeg lurer på om jeg skal prøve på den om jeg liten eller stor. Går det an å gjøre det? Om